0: Jutro s vama je Zlatan Skalický.
1: Evo nas, tu smo, dobro jutro želimo i također želimo da provedete najbolju nedjelju na svijetu. Vele sinoptičari, bit će sunčano i danas uz najvišu temperaturu od 21 do 26 stupnjeva. Doduše, navečer na zapadu zemlje umjerena naoblaka, ali ne bi trebalo ništa padati. Sa mnom je Tino Baričić, playlistu nam je složio Zlatko Turkalj. Samo pogled na stranicu Haka, za sad izvanrednih prometnih događaja nema niti gužvi i vremenski uvjeti su povoljni, ali kasnije poslije podne i navečer bit će onaj veliki povratak prema unutrašnjosti s mora nakon ovog malo duljeg vikenda, ali u svakom slučaju imate još danas cijeli dan pred sobom za uživanciju, pa onda nama će biti drago ako barem dio svog vremena provedete uz drugi program. Još sam vam samo htio kazati da je danas Svjetski dan slobode medija, zapravo podsjetnik vladama na njihovu dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja, a također i prilika za procjenu stanja medijskih sloboda diljem svijeta. 1993. je Opća skupština UN-a današnji dan proglasila za Svjetski dan slobode medija. Danas, mislim, u 17 sati, sad ću pogledati, u 17 sati je svečana dodjela nagrada Hrvatskog novinarskog društva za 2025. Tako je, u Novinarskom domu u Zagrebu u 17 sati. Pa ćemo pratiti i to da vidimo tko je od kolegica i kolega dobio nagradu za prošlu godinu. Dobro vam jutro uz drugi.

Evo samo neke temperature zraka izmjerene ranije jutros. Nula je u Otočcu, Ličko Lešće 1, Gospić 2, pa je tu onda čuvena Bednja sa 3 stupnja, u Pazinu 4, Varaždin 5 stupnjeva, Daruvar 6, Zagreb je na 7, u Vukovaru 8 stupnjeva, u Slunju 9, Ploče 10, Šibenik 11, Zadar 12 stupnjeva, Rijeka 13, Mali Lošinj 14, Hvar 15 stupnjeva, Split 16 i 17 stupnjeva u Dubrovniku. Samo brzo potezno o vremenu tijekom dana, sunčano, tek navečer na zapadu mjestimice umjerena na oblaka, temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva. Opširnije o prometu i vremenu odmah poslije naših novosti.

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Na cijene nafte na globalnom tržištu i dalje utječu događaji vezani uz Hormuški tjesnac. Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna u oštrom padu, pa je prije nekoliko dana njime uspjelo proći samo 7 brodova. Prva žrtva golemoga rasta cijena goriva upravo je u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni zrakoplovni prijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarsko je stanje sve teže. No dok Iran predlaže da se Hormuški tjesnac otvori te da se razgovori o nuklearnom programu ostave za poslije, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan.
3: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
4: Don't worry about it.
0: Istodobno, glasnogovornik iranskog vojnog stožera ne isključuje ni moguću obnovu sukoba s SAD-om. Danas je svjetski dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljega novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost u Hrvatskom novinarskom domu počinje u 17 sati. Sindikat, podsjetimo, već tradicionalno organizira simboličnu akciju 5 minuta

0: 10 do 15 stupnjeva, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na 74. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Tijekom dana očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1, A3 i A6, na Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, naročito u poslijepodnevnim i večernjim satima zbog povratka s produženog vikenda. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju, uz već sada duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Drugi.

0: Josipa Kuzmić je sada s nama, jutros dežurna sinoptičarka. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Pa, mislim, ono, stvarno vikend za poželjeti, ono, i danas zadnji dan vikenda, ali sunčano, od ranog jutra.
1: Tako je, zaista puno sunčanog vremena i kao što ste i vi spomenuli, vrijeme nas je, pa možemo reći, pomazilo sad za ovaj produženi vikend. Imamo utjecaj anticiklone, prizemno, tlak povišen, kreće se u Hrvatskoj tako između 1017 i 1019 hektopaskala. Po visini još dodatno imamo i greben toploga zraka, tako da to su sve uvjeti za stabilnu atmosferu i onda upravo imamo takvo, možemo reći, zapravo pretežno vedro i sunčano vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. Nešto umjerene na oblake ima u ovim trenucima samo na istoku Hrvatske, međutim tijekom dana i tamo će prevladavati sunčano vrijeme i vjetar je većinom slab, na jugu puše do umjerena bura. Temperatura zraka ovim jutarnjim satima je većinom od 3 do 8 celzijevi stupnjeva na kopnu, u Lici je ponegdje malo niža, čak i do nule, tako da je moguće da je tamo bilo i slabog mraza. A što se tiče Jadrana, tu je temperatura uglavnom od 11 do 16 celzijevi stupnjeva. Danas tijekom dana ostaje zapravo upravo tako sunčano, stabilno vrijeme, danju će biti toplo, to znači da je temperatura iznad 20 celzijevi stupnjeva. Navečer se jedino na zapadu zemlje očekuje umjerena naoblaka, dakle sa zapada će nam ipak dolaziti nešto malo vlažniji zrak, ali za sad je to sve skupa, možemo reći, vrlo bezopasno, dakle tek nešto oblaka na nebu. Što se tiče vjetra, vjetar će danas biti slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni, zapadni, prema otvorenom je moru i sjeverozapadni, a još ovim jutarnjim satima, kao što smo čuli, mjestimice ima i bure i ona najviša dnevna temperatura zraka danas od 21 do 26 celzijevi stupnjeva.
0: Slično i sutra, vidim da će temperature ići stupanj dva više od današnjih.
1: Ja,
0: znate šta, Josipa, to ovo recimo 27-28 i tako bih htio da to budu ljetne temperature.
1: Pa vjerujem da bi se tu mnogi složili s vama, ali nekako mislim da ćemo u njima uživati ipak tijekom proljeća.
0: Da, tako se čini, da.
1: Tako to nekako sve skupa izgleda, ali evo, kao što ste i vi spomenuli, dakle sutra još malo toplije, s tim da zapravo ta najviša dnevna temperatura zraka, dakle spomenuli smo danas od 21 do 26 i 26 celzijevi stupnjeva se očekuje uglavnom u središnjoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Sutra će maksimalna temperatura zraka ići i do 28, upravo ponovno na istom području, dakle središnja Hrvatska, unutrašnjost Dalmacije, a i na istoku će biti tako recimo 26-27, tako da sutra zaista vrlo toplo, znači tu idemo već sad u tu kategoriju vrlo toplo, to je iznad 25 celzijevi stupnjeva, a kao što smo rekli, prevladavat će i sutra sunčano vrijeme, s tim da će ipak oblaci polako dolaziti sa zapada, pa će onda nešto više naoblake biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, tamo se očekuje umjerena naoblaka, a i vjetar će malo pojačati, vjetar južnih smjerova, tako da sutra ćemo imati slabi umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar na Jadranu i jugo. Sve zapravo to nekako ipak nagovješta da nam dolazi nešto vlažniji zrak tamo u nastavku tjedna. U utorak već valja računati na pljuskove na Jadranu i predjelima uz Jadran, dakle Gorski kotar, unutrašnjost Dalmacije. U srijedu bi onda mjestimičnih lokalnih pljuskova moglo biti i drugdje unutrašnjosti, ali evo, to ćemo pratiti iz dana.
0: Jasno, jasno. Mislim, što se tiče ovih dnevnih temperatura zraka, UV zaštita je važna. Iako smo, draga Josipa, skloni reći ono, kao ma neće to ništa, nije to još tak jako sunce kao u srpnju, pa se onda prevarimo.
1: Pa je, zaista treba pripaziti i na sunce, dakle imamo sunčano vrijeme gotovo bez oblaka, tako da u svakom slučaju UV indeks je sada već prilično zapravo visok i tu se onda valja zaštititi od sunca, osobito onom najtoplijem dijelu dana.
0: E da, samo još pogled na temperature mora. 15, 16, 17, slabo je to, ništa, nema tako tu je. Sad ovi najhrabriji, mislim, dobro, ja znam da ima onih koji se u moru kupaju tijekom cijele godine.
1: Da,
0: ali dobro.
1: Istina. Ne. Ali nekako, evo, psihološka granica nekako obično bude oko 17 Celzijevih stupnjeva i najčešće prvo kupanje za sve one, naravno, koji to ne prakticiraju cijele godine, bude prvog petog, tako da ja vjerujem da su ipak mnogi iskoristili jučerašnji i prekojučerašnji dan za osvježiti se, s obzirom na to da je ona dnevna temperatura ipak dosta visoka, pa eto, vjerujem da ipak ljude koji su blizu mora povući.
0: Dobro, ne znam. Pitajte za psihološku granicu Samoščanca. A tu je i Skalicki negdje u toj kategoriji. Tako. Ne. Rano je još. Ali dobro. Josipa, hvala puno i ugodan dan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, s nama je bila Josipa Kuzmić, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Kao što ste čuli, pred nama je lijep sunčan dan uz najvišu temperaturu od 21 do 26, samo navečer na zapadu zemlje mjestimice umjerena na oblaka.
2: Dobro jutro.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ono kad te pogodi pjesma.
5: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
6: Svako jutro svaki dan Juhuhu.
7: Juhuhu radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

Kazala nam je Josipa ranije jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano će biti danas i toplo vrijeme, tek navečer na zapadu umjerena na oblaka, najviša temperatura od 21 do 26. Slično zapravo i sutra, iako će biti nešto više oblaka, dakle bit će pretežno sunčano, a temperatura zraka još malo toplija nego danas, od 23 do 28 stupnjeva. Što se tiče trenutačnih, evo, na Plitvicama 4 stupnja, u Krapini 8, u Zagrebu 10, Šibenik 12 stupnjeva, Rijeka 14, Makarska 15 stupnjeva i u Splitu u ovim trenucima 17 stupnjeva. Želim vam dobro i ugodno jutro uz drugi.

0: Dobro vam jutro i u 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, tj. Naftne derivate nego Republika Hrvatska.
0: Prema posljednjim informacijama, cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od $100. Za barel je trenutačno na londonskom tržištu potrebno izdvojiti 108, a na američkom $101. Na cijene i dalje najviše utječu događaji vezani uz hormuški tjesnac. Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna u oštrom padu, pa je prije nekoliko dana njime uspjelo proći samo 7 brodova. Prva žrtva golemoga rasta cijena goriva upravo je u Americi. Tamo je ondje bankrotirao niskobudžetni zrakoplovni prijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarsko je stanje sve teže. No dok Iran predlaže da se hormuški tjesnac otvori te da se razgovori o nuklearnom programu odgode, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan.
3: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći je to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
4: Don't worry about it.
0: Istodobno glasnogovornik iranskog vojnog stožera ne isključuje ni moguću obnovu sukoba s SAD-om. Danas je Svjetski dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljega novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost u Hrvatskom novinarskom domu počinje u 17 sati. Sindikat, podsjetimo, već tradicionalno organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine u 5 do 12. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila i Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, bit će sunčano.

0: HRT-a. Gust promet očekuje se tijekom dana na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb, Split, Ploče, A6 Rijeka, Zagreb, na autocesti Bregana, Lipovac, Istarskom Y-u, Krčkom mostu te pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će danas od 12 do 23 sata. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Maljevac, Dvor, Bogovolja, Hrvatska Dubica, Svilaj te Bajakovo na ulasku u Hrvatsku. Na pojedinim graničnim prijelazima zabilježena su višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Dobro jutro.

E, čini mi se zanimljiva promjena za sljedeću dodjelu nagrade Oscar. Biće to sljedeće godine na 99. dodjeli. Američka akademija filmskih umjetnosti objavila je promjene, a odnose se na prijave iz inozemstva, nominacije glumaca i pitanja korištenja umjetne inteligencije. Eto, iz akademije kažu da će se samo uloge navedene u službenoj odjavnoj špici i koje su dokazivo izveli ljudi uz njihov pristanak smatrati prihvatljivima. Novi zahtjevi primjenjuju se i na scenarije koje moraju napisati ljudi, a velike promjene dolaze i u kategoriji međunarodnog igranog filma. Do sad je u toj kategoriji mogao postojati samo jedan službeni odabir po zemlji. Prema novim pravilima, film koji nije na engleskom jeziku također se može prijaviti na razmatranje nakon što je osvojio, kako oni kažu, kvalifikacijsku nagradu, primjerice na Zlatnom medvjedu u Berlinu ili Zlatnoj palmi u Kanu, umjesto da ih prijavljuje država. Eto, ima još dosta vremena, ali bit će zanimljivo sljedeće godine u ožujku na 99. dodjeli Kipića Oscar.

Velikoj Kini tamošnje željeznice prevezle su prekjučer na praznik rada gotovo 25 milijuna putnika, čime je postavljen novi dnevni rekord prema podacima kineske državne željezničke grupacije. Oni navode kako se očekuje da će nacionalne željeznice i danas prevesti gotovo 20 milijuna putnika. Neke su linije morale uvesti dodatne vlakove kako bi zbrinule putnike tijekom praznika. Inače, kinesko turističko tržište svjetla je točka domaće potražnje, što daje zamah nacionalnom gospodarstvu koje se suočava s pritiskom slabe potrošnje, a i dugotrajnog pada na tržištu nekretnina. Dobro vam jutro uz drugi.

U prometu je za sada barem sve pod kontrolom, iako se tijekom dana očekuje vrlo gust promet na cestama i autocestama u smjeru unutrašnjosti, osobito Split Ploče prema Zagrebu i iz Rijeke prema Zagrebu, pa onda A3 Bregana Lipovac na Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu i u trajektnim lukama poslije podne i navečer. Svi će se vraćati iz produženog vikenda. Za sada ima jedan izvanredni događaj iz Srna, skakuće po A6 između Čavla i Orehovice u smjeru Rijeke. Tamo se vozi uz ograničenje brzine, tako da budite posebno oprezni. Ma bilo gdje da vozite, budite posebno oprezni. Mi samo možemo reći putnicima i voznom osoblju želimo ugodno putovanje.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Prema posljednjim informacijama, cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od $100. Za barel je trenutačno na londonskom tržištu potrebno izdvojiti 108, a na američkom $101. O novim cijenama goriva u Hrvatskoj vlada će odlučiti sutra. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, tj. Naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Na cijene i dalje najviše utječu događaji vezani uz hormuški tjesnac. Dok Iran predlaže da se tjesnac otvori te da se razgovori o nuklearnom programu odgode, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, predsjednik Trump time nije zadovoljan. Iran još nije platio dovoljno za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina, objavio je predsjednik Trump, među ostalim na svojoj društvenoj mreži. Svjetski je dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara te dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost u Hrvatskom novinarskom domu počinje u 17 sati. Sindikat, podsjetimo, već tradicionalno u 5 do 12 organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine. Govore predsjednica sindikata novinara Maja Sever i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
3: Pozivamo sve kolegice i kolege, sve ljude koji rade u medijima, da u 5 do 12 stanu, zastanu na svojim radnim mjestima, prekinu rad na nekoliko minuta i podsjete sve oko sebe koliko je novinarstvo važno. Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva.
4: I ovaj Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
0: Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila i Irena Dizdarević. I na kraju, vrijeme danas. Biće sunčano i toplo, navečer na zapadu umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni.

0: u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1, A3 i A6, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, naročito u poslijepodnevnim i večernjim satima zbog povratka s produženog vikenda. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz već sada višesatna čekanja na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Dobro jutro.

naš redoviti retro magazin Hula Hop, a od 15 sati obilje sporta u našoj emisiji Sport i glazba. Naravno da pratimo utakmice 33. kola Supersport HNL-a. Od 16 sati Lokomotiva u Zagrebu dočekuje Rijeku, a onda od 18.45 Hajduk Varaždin. Sutra u 18 sati igraju Istra i Slaven Belupo. Jučer je Dinamo u Gorici pobijedio Goricu 2-1, a u Osijeku je Vukovar pobijedio Osijek 1-0. Iako znamo prvaka, a ne znamo neke druge stvari, morat ćemo još pričekati, tako da s veseljem i dalje pratimo Supersport HNL, ali tu ima još sportskih događanja. U Londonu ekipno i momčadsko svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu, sama završnica teniskog mastersa za tenisače i tenisačice u Madridu. Tu je i utakmica prvenstva Hrvatske za košarkaše, Kvarner Zabok, Dinamo Dubrovnik te Zadar Split. A na večer od 22 sata utrka Formule 1 u Majamiju, natjecanje za veliku nagradu Sjedinjenih Država. Tako da i danas obilje sporta i u našem programu.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: HR mreža.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Stop.
8: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
9: Stop Shop, easy shopping.
1: HR mreža.

Što se prometa tiče, dragi moji, nema izvanrednih događaja, ali bit će gužvi danas kasnije, poslije podne i navečer zbog povratka s produženog vikenda. Biće gužve po državnim cestama i autocestama, tako da još uživajte u lijepoj nedjelji do povratka kući. Što se tiče današnjega dana, svjetski je dan slobode medija, Opća skupština UN-a proglasila je današnji dan 1993. s ciljem podizanja svijesti o važnosti slobodnih i neovisnih medija kao temelja svakog demokratskog društva. HND će danas u Novinarskom domu u Zagrebu dodijeliti godišnje novinarske nagrade. Početak je u 17 sati. A sindikat novinara poziva sve ljude iz medija da se u 5 do 12 odazovu akciji 5 minuta gromoglasne tišine. Zajedno smo uz drugi. Dobar dan!

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Sutra bismo trebali doznati nove cijene goriva u Hrvatskoj koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijeće vlada. Kako se neslužbeno dozna, euro super 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno ostajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Na cijene i dalje najviše utječu događaji vezani uz Hormuški tjesnac, dok Iran predlaže da se taj prolaz otvori te da se razgovori o nuklearnom programu odgode, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan. Iran još nije dovoljno platio za ono što je učinio čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina, objavio je među ostalim Trump na svojoj društvenoj mreži. A buru je izazvala i najava američkog predsjednika da će na 25% povisiti carine na vozila uvezena iz Europske unije. Optužio je Europu da ne poštuje trgovinski sporazum postignut lani, kojim su carine bile ograničene na 15%.
3: Obavijestili smo prekrasnu zemlju Njemačku da zbog toga što se ona i druge europske države nisu pridržavale našeg odličnog trgovinskog sporazuma, da smo povećali carine na sve automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države za 25%. Mercedes, BMW i tvrtke za kamione i svi drugi koji nam šalju proizvode, a nisu ništa plaćali godinama, oni su nas prevarili, oduzeli su nam radna mjesta. Znate, tvornice se vraćaju u našu zemlju, svi se vraćaju, ali obavijestili smo ih da ćemo im naplatiti, da ćemo im povećati carinu na 25%, jer znaju da ako izgrade tvornice u SAD-u, nema carina. Moraju zaposliti i sjajne američke radnike.
0: Reagirajući na Trumpove najave, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta Bernd Lange izjavio je da su Sjedinjene Američke Države nepouzdane kao trgovinski partner. Potvrdio je i da parlament završava s izradom zakonodavstva za primjenu trgovinskog sporazuma s SAD-om. Iako je sve dogovoreno još u srpnju, primjena je odgođena zbog američkog pritiska u vezi s Grenlandom. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, bit će sunčano i toplo, navečer na zapadu umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje, te se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinja uočenih na kolniku na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Čavle i Orehovica, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, na autocesti A11 kod čvora Velika Gorica-Jug, gdje ograničenje brzine 80 km na sat.

Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

pucanj u zrak, kao srce na vagi na kila, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

Još sam vam samo htio kazati da večeras počinje 20. Međunarodni orguljaški festival u Sisku, u Bazilici Svetog Kvirina. Početak je u 20 sati. To je festival Ars Organi Siscije i ove godine donosi niz koncerata u Sisku i okolnim mjestima i tako nastavlja 20-godišnju tradiciju povezivanja glazbe, baštine i lokalne zajednice. U svakom slučaju danas kasnije poslije podne i navečer možete očekivati prometne gužve. Povratak nakon produženog vikenda s mora u unutrašnjost, ali zato uživajte u lijepome danu jer kažu sinoptičari sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 21 do 26 stupnjeva. Ja vam želim da provedete najbolju nedjelju na svijetu. Uskoro na drugom Hula Hop, pa onda od 15 sati sport i glazba. Budite, dragi moji, u dobrom društvu i držite se drugog.

0: Drugi.
1: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
2: Lijepi pozdrav svim mojim dragim hula hoperima i ove nedjelje. Evo, družimo se do 15 sati uz retro priče i dobru glazbu. A vaša današnja ekipa, osim mene, naravno tu je i Tino Baričić u tonskoj realizaciji i naš glazbeni urednik Hula Hopa Davor Medaković. U ovom prvom dijelu našeg Hula Hopa do 13.30 čućete tri današnje glazbene priče. Ponovno su zapravo i žanrovski drugačije i iz drugih godina, ali prije svega toga naravno čućemo do 10.30 do novosti malo što se dogodilo na današnji dan u svijetu glazbe i pop kulture, a nakon novosti od 10.40 krećemo s današnjim glazbenim pričama. Za danas smo vam pripremili priču o legendarnom britanskom radijskom voditelju Sir Terryu Woganu, jednom od najdražih britanskih radijskih glasova koji je, evo, prije nekoliko dana se napunilo 54 godine otkako je preuzeo jednu voditeljsku šihtu, odnosno emisiju na BBC-evom Radiju 2, mi bi rekli drugom programu BBC-a. Dakle, pričamo o Terryu Woganu, isto tako upoznajemo vas sa slavnom kanadskom kantautoricom Diane Tell. Mnogi misle kako je Kanada, što se glazbenih zvijezda tiče, iznjedrila možda samo Celine Dion ili Gina Vanelli, a međutim to nije tako. Kanada ima sjajnih glazbenika koji su karijere napravili pjevajući i na engleskom, ali i na francuskom jeziku. Upravo jedna od frankofonskih kanadskih zvijezda je i Diane Tell, o kojoj danas pričamo, a i u današnjem Hula Hopu govorimo o vogingu, plesnom stilu koji je zaslužan za cijelu jednu glazbenu i modnu scenu, a koji je popularizirala Madonna 90. sa svojim globalnim hitom Vogue. Dakle, upoznajemo vas s njujorškom underground ballroom kulturom i vogingom u današnjem Hula Hopu, pa vjerujem da će vam i to biti zanimljivo, posebno svima vama koji volite ovaj globalni kino hit Vrag nosi Pradu, prvi i drugi dio koji je sada stigao u kina. Dakle, i u prvom i u drugom dijelu u nekoliko scena, naravno u podlozi se čuje i Madonin Vogue, međutim naravno to nije bila prva pjesma koja je promovirala cijeli taj pokret i kulturu, ali čućete u našoj priči o čemu se radi. A mi ćemo se sad vratiti na Davorovu playlistu, ide nam Cliff Richard, a nakon njega ćemo se prisjetiti nekih događanja vezanih upravo uz današnji dan, a evo, treći je dan mjeseca svibnja.

0: Retro je ponovo u modi. Hulaho.
1: Da, retro je uvijek definitivno u modi što se tiče same mode, što se tiče filma i naravno glazbe. Na današnji dan 1987. napustila nas je legendarna francuska pjevačica i glumica talijanskih korijena Dalida, pravog imena Yolanda Cristina Gigliotti. Pronađena je mrtva u svom pariškom stanu na Montmartru, a istraga je pokazala da je riječ o samoubojstvu prekomjernom dozom barbiturata. Iza sebe je ostavila kratku, ali potresnu poruku. Život mi je postao nepodnošljiv, oprostite mi. Iako je bila velika zvijezda, njezin privatni život obilježile su brojne tragedije. Čak trojica njezinih partnera oduzela su si život, što je ostavilo dubok trag na njezinom mentalnom zdravlju i borbi s depresijom. Rođena u Kairu 1933. karijeru je izgradila u Francuskoj, postavši jedna od najpopularnijih pjevačica koja je pjevala na više jezika. Dalida je pokopana na groblju Montmartre u Parizu, gdje joj i danas obožavatelji odaju počast. Iza sebe ostavila neizbrisiv trag u glazbi s više od 140 milijuna prodanih nosača zvuka širom svijeta. Jedan od njezinih bezvremenskih hitova je definitivno duet sa Alanom Delonom Parole, parole.
2: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au

Čuli smo prekrasan duet Dalide i Alana Delona, 1974. Tada velika francuska glumačka zvijezda, Alain Delon, seks simbol nekoliko dekada, i glazbena diva Dalida snimili su ovu francusku verziju popularne pjesme Parole, parole. Do tada su je već izveli i pjevačica Mina i glumac Adriano Celentano, a Delonu se taj hit jako svidio i evo kao rezultat toga francuska verzija njih dvoje potpuno je zasjenila onu talijansku, postavši i svjetski hit. No, kako se kasnije ispostavilo, tu nije bio kraj vezi Delona i Dalide. Naime, glumac je 2011. objavio svoju autobiografiju Žene mog života i ispostavilo se da je imao aferu s Dalidom još 50. godina, kada su obje bili tek zvijezde u nastajanju. Inače, Dalida je kroz svoju karijeru nanizala 70 zlatnih ploča, snimila oko 800 pjesama na 8 jezika, od čega 500 na francuskom i 200 pjesama na talijanskom jeziku. Upravo na današnji dan, 1987. oduzela si je život, a njenu smrt oplakivala je cijela Francuska. Proglašen je i dan žalosti u zemlji. I nakon Ivane Orleanske i Sare Bernard, Dalida je postala treća žena kojoj je u Parizu podignut spomenik. A danas svoj 75. rođendan slavi američki kantautor i glazbenik Christopher Cross, koji je poznat po brojnim hitovima s početka 80-ih, a njegov istoimeni debitanski album iz 79. osvojio je čak 5 nagrada Grammy, uključujući i onaj za najboljeg novog izvođača, za album godine i pjesmu godine. Mi ćemo u nastavku čuti pa možda i jedan od najpoznatijih njegovih hitova, a to je Arthur's tema iz 1981. koju je Cross napisao zapravo kao glavnu glazbenu temu za film Arthur s Dudleyem Moorom i Lizom Minnelli u glavnim ulogama. Pjesma je osvojila i nagradu Oscar u kategoriji najbolje originalne pjesme i Zlatni globus.

0: Rádiu HOP.
1: Sjajan, ali možda pomalo samozatajan američki glazbenik, kantautor Christopher Cross, koji je nanizao hrpu hitova početkom 80-ih, danas slavi svoj 75. rođendan. Mi smo slušali njegov hit Arthur's Theme, temu iz filma Arthur sa Dudley Moorom i Liza Minnelli u glavnim ulogama. Cross je za tu pjesmu osvojio i nagradu Oscar, ali i nagradu Zlatni Globus. Pjesma je naravno dosegnula i vrh Billboardove ljestvice Hot 100 u listopadu 81. i tamo se zadržala 3 tjedna. A na današnji dan 86. Robert Palmer je zasjeo na vrh iste te Billboardove ljestvice Hot 100 sa svojim hitom Addicted to Love. Zanimljivo da je unatoč dugoj i uspješnoj karijeri ovo bio prvi i jedini Palmerov broj 1 single u Sjedinjenim Državama. Uz samu pjesmu, video spot je postao jednako slavan s modelima koji glume da sviraju instrumente. Režirao ga je Terence Donovan, a bio je jedan od najemitiranijih spotova na MTV-u. Pjesma je inače prvotno zamišljena kao duet sa Chaka Khan, no njezina izdavačka kuća nije dopustila to gostovanje, pa je na koncu Palmer morao presnimiti njezine vokale. Inače, pjesma je Palmeru 87. donijela i nagradu Grammy za najbolju rock vokalnu izvedbu.

Svi se sjećamo sjajnog video spota koji je pratio ovaj veliki hit Roberta Palmera, koji je upravo na današnji dan stigao do samog vrha Billboardove ljestvice Hot 100. Uskoro su naše novosti. Nakon novosti krećemo s prvom današnjom glazbenom pričom, a bit će to priča o Vogingu. Ostanite uz Hula Hop.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: 10:30.
8: Drugi program.
7: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži objavio da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog, ali je i dodao kako ne isključuje mogućnost da mu neće biti prihvatljiv. Kako je napomenuo, Iran još nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana u 14 točaka, među ostalim, uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je na novinarsko pitanje odgovorio i kako nije nemoguće da ponovno pokrene napade na Iran.
9: Ne želim to reći ovako pred novinarom. Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
7: Događaji povezani s Hormuškim tjesnacom i dalje utječu na cijene nafte. Prema posljednjim informacijama, barel je na svjetskim tržištima i dalje skuplji od $100. Za njega je trenutačno na londonskom tržištu potrebno izdvojiti 108, a na američkom $101. Sutra bismo trebali doznati i nove cijene goriva u Hrvatskoj koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijeće vlada. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
10: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, tj. Naftne derivate nego Republika Hrvatska.
7: U Erevanu počinje prvi bilateralni sastanak na vrhu Armenije i Europske unije. Uz premijera Andreja Plenkovića na skupu će sudjelovati predsjednik Europskog vijeća te predsjednica komisije. Glavne teme bit će razvoj gospodarskih, energetskih i prometnih veza, digitalna tehnologija te jačanje veza među građanima. Prvi put na sastanku će sudjelovati i jedna neeuropska zemlja. Naime, kao gost stiže kanadski premijer. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila i Irena Dizdarević. I vrijeme danas bit će sunčano i toplo, navečer na zapadu umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, autocesti A3, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama. Na autocesti A1 kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, vozi se jednim prometnim trakom. Na autocesti A6 kroz zonu radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba vozi se također jednim prometnim trakom, usporeno u koloni dugoj također oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna počinje od Njivica, a na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija kolona je duga oko 3 km i dijelom se proteže na ipsilon. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz višesatna čekanja na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi.

0: Voguing zahvaljujući Madoni i njezinom hitu iz 90. Vogue. Koreografi njezinog spota koristili su plesne tehnike koje je usavršio upravo Willy Ninja. Slijedi priča o plesnom stilu i pokretu koji je danas ultra popularan. Za početak slušamo jednu od himni Voginga, pjesmu Deep in Vogue Malcolma McLarena s albuma Waltz Darling iz 89. U spotu te pjesme naravno pleše Willy Ninja. Pjesma je 89. dospjela na prvo mjesto klubskih ljestvica, tako da je vrlo vjerojatno da ju je Madonna čula kada je prvi put vidjela plesače kako vogaju u njujorškom Sound Factoryu.
1: This has got to be a special tribute to the houses of New York. La Beja, an extravaganza.

U današnjem Hula Hopu govorimo o vogingu, plesnom stilu koji je zaslužan za cijelu jednu glazbenu i modnu scenu. Čuli smo jednu od prvih Vogue himni Deep in Vogue, pjesmu Malcolma McLarena, bivšeg menadžera Sex Pistolsa, koji je ovaj hit napisao 88. nakon što je pogledao dokumentarac Paris is Burning o underground plesnoj sceni New Yorka. Film kronološki prati harlemsku ballroom scenu 80-ih, a u njemu sudjeluju pioniri Vogue plesnog stila, Willie Ninja, Paper LaBeija,

i Dorian Corey, koji objašnjavaju povijest voginga, strukturu natjecateljskih plesnih timova, takozvanih kuća, houses, i kulturni značaj plesnih kategorija poput realness. McLaren je za svoj hit samplirao pjesmu grupe Mother, Father, Sister, Brother iz 73. Love is the Message, koju slušamo u nastavku.

Većina ljudi pripisuje Madoni i njezinom hitu Vogue iz 90. zasluge za dovođenje house glazbe i drag kulture u mainstream. No to je učinio 2 godine ranije Malcolm McLaren kada je objavio veliki klubski hit Deep in Vogue. McLaren je semplirao hit grupe Mother, Father, Sister, Brother iz 73. Love is the Message. A Madonin producent Chip Pettibone za njezinu uspješnicu Vogue iz 90. semplirao je pak pjesmu Soul Soul Orchestra Oh I Love It iz 83. Inače, Soul Soul Orchestra bio je sačinjen od brojnih session glazbenika koji su radili pod njujorškom etiketom Soul Soul Records. Ajmo čuti kako zvuči original pjesme koju je Madonna semplirala.

Soul Orchestra i njihov hit iz 83. Oh I Love It, koji je Madonna samplirala za svoju globalnu uspješnicu Vogue 90. Dakle, voguing scena bila je itekako jaka i prije no što ga je Madonna uvela u mainstream. Jedan od pionira voginga bio je koreograf i plesač Willy Ninja, koji je rođen 12. travnja 61. na Long Islandu. Taj plesni pokret koji je utjecao na cijelu jednu plesnu i glazbenu scenu razvio se unutar njujorške underground plesne scene afroameričkih i latino queer zajednica još 60. godina prošlog stoljeća, kada se diljem Harlema formirala takozvana ballroom kultura. Točnije, ovaj su trend ballroom natjecanja pokrenule još 72. Lottie i Crystal LaBeija, frustrirane izrazitim rasizmom u kulturnom krajoliku. Organizirale su bal u Harlemu samo za afroameričku i latino queer zajednicu i nazvale ga prvi godišnji bal kuće LaBeija. Ti su balovi bili zamišljeni kao prostor za prihvaćanje i slavljenje različitosti i razvili se u oblik koji traje i danas. Događaj koji je strukturiran poput izbora ljepote, dijelom modna revija, a dijelom okupljanje zajednice. Plesači Voga natječu se u raznim kategorijama kao što su realness, face, body ili queen, first time in drag.

U današnjem Hula Hopu upoznajemo vas s voguing scenom koja je nastala još 60. godina u Njujorku, a onda svoj procvat doživjela u 80. Riječ je o svojevrsnom umjetničkom pokretu nastalom unutar afroameričke i latino queer zajednice, koji je utjecao ne samo na plesnu scenu, već i na modu i glazbu, a koristili su ga kako bi kroz performanse i plesna natjecanja izrazili svoju kreativnost i zaboravili na marginalizaciju kojoj su bili izloženi. Ballroom kultura koja je iznjedrila Vogue ples strukturirana je oko natjecateljskih timova, takozvanih kuća, kao što je primjerice House La Beige ili House Ninja, koje su se natjecale za trofeje u kategorijama poput realnessa. Jedna od najdugovječnijih kuća u povijesti ballroom kulture je House of Extravaganza, koja dominira od 80-ih nadalje u svim aspektima mode, glazbe i plesa. Prema urbanoj legendi, slavni drag performer Paris Dupre jednom je prilikom u klub donio časopis Vogue i počeo pozirati uz glazbu, što je rezultiralo plesnim natjecanjem u takozvanom plesnom poziranju, koje će kasnije prozvati voguingom.

Ono što su mladi afro i latinoamerikanci iz queer zajednica 60-ih uspjeli stvoriti u vrijeme disco zenita, a to je voguing, jest fenomen pop kulture koji je zauvijek promijenio cijelu industriju zabave. Voguing je postao visoko stilizirana plesna forma transformirajući se od natjecateljskog poziranja u globalni fenomen koji je temeljno promijenio pop kulturu i plesne performanse, a istovremeno služio kao ključna strategija preživljavanja za sve one odbačene. A sve je krenulo na klupskim takozvanim balovima, gdje najbolji plesači pokazuju svoje vogue vještine u tematskim odjevnim kombinacijama. Vremenom se mijenjala moda, ali i glazba, od tipičnog house-a i dance-a do pop glazbe i elektronike.

Kraljica popa Madonna na samim se počecima karijere intenzivno družila s ekipom u spomenutom Sound Factoryu, a posebno s DJ-em Juniorom Vasquezom. Tamo je upijala koreografije Voginga, ponajprije Vilija Ninja i još jednog kasnije proslavljenog plesača i koreografa Josea Extravagance, koji je na koncu i radio koreografiju za glazbeni spot pjesme Vogue 90. uz Luisa Camacha iz House of Extravaganza. Obojica su bili plesači na kasnijoj, danas legendarnoj turneji Blonde Ambition. Dakle, Madonna je snimila Vogue, izravno inspirirana ballroom kulturom i Vogue plesom. Mi slušamo još jednu ranu Voguing pjesmu na koju se plesalo, a bila je to pjesma Meeting in the Ladies Room grupe Climax.

0: Razvijajući se kroz pola stoljeća po klubovima New Yorka, ballroom kultura, odnosno voguing scena, danas je jedan od najuzbudljivijih globalnih modnih i glazbenih trendova. Za popularizaciju vogue scene, osim Madone početkom 90-ih, najzaslužniji je definitivno RuPaul. Glumac, drag queen, model, spisatelj i glazbenik. Sa svojim višestruko nagrađivanim natjecateljskim reality showom RuPaul's Drag Race, koji se emitira neprekidno još od 2009. popularizirao je drag kulturu na globalnoj razini i iznjedrio brojne međunarodne inačice. Emisija je osvojila više od 30 nagrada Emmy i gotovo 100 nominacija do prošle godine. I već odavno postala najnagrađivanija natjecateljska emisija u povijesti američke televizije. Sam RuPaul rekorder je po broju osvojenih nagrada Emmy u kategoriji najboljeg TV voditelja reality natjecanja među afroameričkim umjetnicima. Iako je pozornost mainstreama prema vogingu varirala, ballroom zajednice proširile su se iz njorških klubova u Harlemu u druge gradove diljem svijeta.
1: Darling. Darling.

0: 11:30. Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
1: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
0: Događaji vezani za Hormuški tjesnac i dalje utječu na cijene nafte. Prema posljednjim informacijama, barel je na svjetskim tržištima i dalje skuplji od $100. Za njega je trenutačno na londonskom tržištu potrebno izdvojiti 108, a na američkom $101. Sutra bismo trebali doznati i nove cijene goriva u Hrvatskoj koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijeće vlada. Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Vukovarci slave Dan grada u spomen na 3. svibnja 1231. kada je Vukovar dobio status slobodnog kraljevskog grada. Obilježava se blagdan njegovih nebeskih zaštitnika, svetih Filipa i Jakova. Program je počeo manifestacijom Cvjetni korzo. Nakon odavanja počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima, održana je misa, a za 12:30 najavljena je svečana sjednica gradskog vijeća. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, u redio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas sunčano i toplo, navečer na zapadu umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u cijeloj zemlji. Vozi se uz poteškoće i zastoje zbog povećane gustoće prometa u zonama radova, osobito na cestama prema unutrašnjosti. Na autocesti A1 između Čorova, Otočac i Žuta Lokva kolona je kod odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Zagreb oko 5 km. Prometuje se jednim trakom. Na autocesti Zagreb-Mace kolona na naplati Zaprešić u smjeru Mace oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između Čorova, Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Povremeni su kratkotrajni prekidi prometa pred tunelom Rožman Brdo zbog izbjegavanja zaustavljanja vozila u tunelu. Kolona u zoni radova između Čorova, Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba oko 2 km. Na otoku Krku u smjeru Kopna kolona je od Njivica. Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prilazima Kašteli Plovanija kolona je duga oko 5 km. Pred tunelom Učka u smjeru Zagreba oko 1 km, a zastoji su i u zoni radova između Čora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je od 12 do 23 sata. Pojačan je promet putničkih vozila na ulasku u Hrvatsku, te su zabilježena duža čekanja na graničnim prijelazima. Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Maljevac, Županja, Dvor, Bogovolja, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Svile, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, također na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Retro je u modi. Hula hop.

Radiju 2. Ovaj iznimno popularni jutarnji show vodio je sve do 84. kada je krenuo s talk showom Vaughan, koji je počeo s emitiranjem na BBC One, i to 3 puta tjedno. A ta se pak emisija emitirala sljedećih 7 godina. Slijedi dakle priča o našem kolegi, iznimnom radijskom voditelju, čija se jutarnja emisija Wake Up to Vaughan mogla pohvaliti s publikom od 8 milijuna slušatelja, što ju je učinilo jednom od najpopularnijih BBC-evih emisija.

Sir Terry Wogan, legendarni BBC-ev radijski i televizijski voditelj, poznat je kao kralj u glazbenoj industriji jer je, zahvaljujući svojoj ogromnoj platformi na BBC Radio 2, zaslužan za lansiranje karijera brojnih izvođača. Njegova playlista bila je mješavina različitih žanrova, ali uvijek nudeći ugodno iskustvo slušanja. Wogan je svojevremeno bio najslušaniji radijski voditelj u Europi. Rođen 3. kolovoza 38. u Limeriku u Irskoj u religioznoj obitelji, Wogan u dobi od 15 godina seli u Dublin, gdje počinje sudjelovati u amaterskim dramskim predstavama, a tamo je otkrio ljubav prema rock'n'rollu. Nakon što se javio na oglas za posao, počeo je raditi kao speaker i voditelj vijesti na nacionalnoj irskoj televiziji RTE.

Legendarni BBC-ev voditelj Sir Terry Wogan karijeru je započeo u rodnoj Irskoj na tamošnjoj televiziji, gdje je nakon vođenja vijesti i spikiranja počeo voditi intervjue i uskoro prešao u zabavni program kao DJ i voditelj TV kvizova i varijete emisija poput Jackpota. Kada je emisija ukinuta 67. potražio je posao na BBC-u, no tada je za BBC Two bio zadužen slavni prirodoslovac Sir David Attenborough, koji je odbio Voganovu prijavu za posao voditelja na BBC-u. 2016. nakon Voganove smrti, Attenborough je opravdao tu svoju odluku činjenicom da je tada već bio jedan Irac koji je vodio emisiju, pa da bi onda izgledalo smiješno da su dva Irca vodila emisiju na BBC 2. Kako bilo, Vogan je počeo raditi za BBC radio, isprva iz Dublina, u rujnu 66.

Dvije godine je slavni BBC-ev voditelj Sir Terry Wogan putovao iz Dublina u London i vodio nekoliko emisija i na Radio 1 i na BBC Radio 2. U travnju 72. kada su Radio 1 i Radio 2 već bili potpuno razdvojeni, Wogan je preuzeo jutarnju emisiju na Radio 2 koju je vodio John Dunn. Odmah je postao veliki hit. Njegov hiroviti stil odgovarao je publici rano ujutro koja se željela nježno probuditi uz malo šale i ležerne glazbe. Do tada je već njegovo ime bilo povezano s BBC-evim izvještavanjem o Eurosongu. Naime, Wogan je komentirao natjecanje za pjesmu Eurovizije za radio 71. i još nekoliko puta kroz 70. Ali upravo te 71. Eurosong se održavao u njegovoj rodnoj Irskoj, u Dublinu, i to tijekom najžešćih sukoba Ujedinjenog Kraljevstva Irske u Sjevernoj Irskoj. Kao irski voditelj koji je radio za britansku radioteleviziju, Wogan je imao zadatak premostiti napetosti između dvije nacije. To je i učinio, i to s puno duhovitosti i šarma, izbjegavajući političke komentare. Te je godine na Euroviziju uveden novi sustav glasanja s kojim je bilo puno problema, ali te je godine Ujedinjeno Kraljevstvo predstavljala pjevačica Clodagh Rodgers iz Sjeverne Irske, koja je zbog velikih napetosti primala čak i prijetnje smrću, a samo njezino sudjelovanje je bilo vruće političko pitanje. S pjesmom Jack in the Box Clodagh Rodgers završila je na 4. mjestu, a pobjedila je francuska pjevačica Severin za Monaco.

Iako je isprva izvještavao s Eurosonga za BBC-ev Radio 2, legendarni voditelj Terry Wogan proslavio se televizijskim izvještavanjem s tog natjecanja. Prvo takvo odradio je 73. a od 80. pa sve do 2008. bio je nezamjenjiv televizijski glas s Eurosonga za milijune slušatelja. Njegove duhovite opise natjecatelja i voditelja i ironični komentari na načine na koje skupine zemalja uvijek glasaju jedna za drugu, britanska je publika obožavala i s nestrpljenjem čekala pred malim ekranima.

slavni radijski voditelj Terry Wogan osvojio je publiku krajem 70-ih i početkom 80-ih transformirajući jutarnju emisiju BBC Radija 2 u topli, interaktivni i umirujući prostor koji je pružao olakšanje tijekom politički turbulentnog razdoblja. Preuzevši emisiju u travnju 72. i emitirajući je do 84. njegova emisija do kraja 70. već dosegla vrhunac s gotovo 8 milijuna slušatelja, čineći je temeljem britanskog svakodnevnog života. Woganov stil karakterizirali su blagi humor na račun aktualnih društvenih zbivanja, što je odgovaralo publici koja je tražila lagani početak dana. Wogan je poticao osjećaj zajedništva tako što je emisiju učinio interaktivnom. Slušatelji su mu slali pisma i kasnije e-mail poruke, a on bi ih čitao na glas i od njih gradio maštovite trenutke. To je stvaralo jedno ozračje privatnosti, kao da se obraća jednom slušatelju, a ne milijunima.

Unatoč ogromnoj popularnosti, radijski voditelj BBC-a 2, Terry Wogan, zadržao je skromnost i nenametljivost, što su slušatelji iznimno cijenili. Njegova nenametljiva ironija učinila ga je pouzdanom i bliskom radijskom osobom tijekom ere Margaret Thatcher, kada su industrijski sukobi i političke napetosti bili dijelom svakodnevice. Voganova emisija bila je poznata i po njegovom čavrljanju s kolegama voditeljima, posebno voditeljima jutarnjih vijesti. To je uz njegov opušteni stil stvorilo jednu obiteljsku atmosferu. Već do 79. Vogan je bio najpopularniji BBC-ev voditelj na radiju i televiziji.

Jedan od najdražih britanskih radijskih glasova, voditelj na BBC Radio 2, Terry Wogan, bio je poznat po svojoj toplini i duhovitosti. Njegova iskrena povezanost s publikom bila je ključni dio njegove trajne privlačnosti. Opušten u eteru i izvan njega, neokrznut slavom, bogatstvom ili bilo kakvim skandalima, Wogan je djelovao i radio sve do prosinca 84. kada je napustio svoju jutarnju emisiju kako bi se posvetio televizijskoj karijeri s punim radnim vremenom, a zamijenio ga je Ken Bruce. Ipak vratio se na Radio 2 93. i počeo voditi jutarnju emisiju koja je dobila naziv Wake Up to Wogan. Kroz svoj show Wogan je bio zaslužan i za pokretanje glazbenih karijera, tako je publici predstavio pjevačicu Katie Melua krajem 2003. nakon što je više puta svirao njezin debitantski singl. Wogan se bavio i humanitarnim radom i pomagao prikupiti desetke milijuna funti za djecu u potrebi.

7. rujna 2009. Terry Wogan je potvrdio svojim slušateljima da će koncem godine napustiti jutarnju emisiju, a naslijedit će ga Chris Evans. Tu su vijest objavile sve britanske novine. Times je napisao: "Zaustavite sve satove, isključite telefone. Terry Wogan napušta svoj mikrofon." A kolumnistica i voditeljica Alison Pearson komentirala je: "Jeste li čuli onu o Ircu koji je podsjetio Britance što mogu biti u svom najboljem izdanju? Zvao se Terry Wogan." Omiljena britanska radijska faca Sir Terry Wogan odradio je svoju posljednju jutarnju emisiju na Radiju 2 18. prosinca 2009. Vratio se godinu kasnije kako bi vodio nedjeljnju emisiju uživo s nastupima glazbenika i gostima. Nastavio je voditi emisiju sve do svog posljednjeg emitiranja 8. studenog 2015. zbog pogoršanja zdravlja. Do tada mu je dijagnosticiran uznapredovali rak prostate i Wogan je umro 31. siječnja 2016. u svome domu. Iako je posljednji ispraćaj bio samo za obitelj, komemoracija je održana ni manje ni više već u Westminsterskoj opatiji, što ne čudi ako znamo da je u anketi Radio Timesa proglašen najboljim radijskim voditeljem BBC-a u posljednjih pola stoljeća.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio
7: televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
7: Odlično.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: 12:30.
9: Drugi program. Novosti.
8: Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana, među ostalim, uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
10: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
8: Sutra bismo trebali doznati nove cijene goriva koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijeće vlada. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Vukovarci slave Dan grada, blagdan svojih zaštitnika, svetih Filipa i Jakova. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast hrvatskim braniteljima. Uz svečanu sjednicu gradskog vijeća proslava je u znaku festivala Svi zajedno Hrvatsko naj, koji je u 3 dana okupio brojne njegovatelje tradicije. O životu u svojem gradu Vukovarci nam kažu.
11: Ovdje živimo, suprug i ja sa naše troje djece. Imamo poslove ovdje, odnosno suprug radi u Osijeku. I nismo nikada ni razmišljali bilo di drugdje živjeti osim Vukovara. Nekako nam je Vukovar mjesto gdje smo jedno i drugo odrasli, mjesto gdje smo planirali svoju obitelj, mjesto po mjeri obitelji.
12: Lijepo je, imamo jako puno programa, imamo sadržaja za mlade, malo nam posla nedostaje, ali to je tako u cijeloj Hrvatskoj, nije samo kod nas. Mi smo zadovoljni.
8: Čuli ste novosti na drugom, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
9: Novosti.
8: Vrijeme poslije podne je sunčano i toplo, na zapadu mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni, dugo je oko 2 km. Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 8 km. Vozi se jednim prometnim trakom. Povremeno se prekida promet pred tunelom Brezik zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb kroz zonu radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugo je oko 4 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman-Brdo. Kolona u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 2 km, a kolona u zoni radova na 75. km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je također oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna počinje od Malinske. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli i Plovanija kolona je duga oko 6 km i proteže se na Istarski ipsilon. Kolona pred tunelom Učka u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a kolona je i u zoni radova između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova kod Udbine. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz višesatna čekanja na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća, no moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Retro je u modi. Hula Hop.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Iako mnogi misle kako su Celine Dion i Gino Vanelli najbolji kanadski glazbeni promotori u svijetu, postoji još nekolicina odličnih glazbenika koji zavrijeđuju našu punu pozornost i koji su ostvarili zavidne svjetske karijere. Jedna od njih je i akterica naše današnje priče, Diane Tell, kantautorica, glazbenica i producentica, često nazivana velikom damom francuske glazbe. U današnjem ćemo vas Hula Hopu upoznati s dijelom bogate diskografije ove kanadske glazbene dive, koja spada u malu grupu najvećih vokalistica kanadske glazbene scene, uz naravno već spomenutu Celine Dion. Diane Tell nastupit će već za nekoliko dana u francuskom Lagesiju kao uvod u veliku turneju na koju kreće u rujnu ove godine.

Diantel, kultna kanadska kantautorica, glazbenica i producentica koju nazivaju velikom damom francuske glazbe. Njezina karijera koja traje više od 4 desetljeća odlikuje se jedinstvenim glasom, solidnom jazz pozadinom i ranom umjetničkom neovisnošću. Njezin stil spaja tradicionalne francuske šansone s folkom i jazzom, stvarajući tako jedinstveni glazbeni identitet. Rođena u prosincu 1959. Diantel je pionirka među kantautoricama iz Quebeca. Počela je pisati pjesme s 12 godina i objavila svoj debitanski album pod istim imenom 77. dok je još bila tineđerica.

Kanadska glazbenica Diane Tell studirala je violinu i klasičnu gitaru da bi na glazbenom konzervatoriju u Montrealu završila studij jazz gitare. Upravo se u Montrealu zaljubila u jazz, družeći se s tamošnjim jazzerima u njihovim omiljenim klubovima i pjevala s njima. 77. sa samo 18 godina objavila je svoj prvi istoimeni album koji je sadržavao 11 njezinih prvih autorskih skladbi. Bio je to i njezin prvi od 4 albuma snimljenih u Sjevernoj Americi za diskografsku kuću Polydor, za koju je sama skladala i napisala sve pjesme. Prvijenac je dobro primljen od strane kanadske publike, dok je drugi album Entre nous iz 1979. postigao veliki uspjeh. Slušamo najveći hit s tog drugog albuma, pjesmu u bossanova ritmu Gilberto.

Slavna kanadska glazbenica Diane Tell karijeru je započela kao gitaristica i pjevačica, odnosno kao predgrupa brojnim slavnim izvođačima koncem 70-ih, iako je već tada imala hrpu svojih autorskih pjesama koje je trebala tek snimiti. Do 79. imala je već dva studijska solo albuma, no i dalje je nastupala u rodnom Quebecu s brojnim glazbenicima poput Chrisa de Burga ili Ilija Sawyera primjerice. Pojavila se kao gitaristica i prateći vokal na albumima Reda Mitchella. S albuma On Flash iz 80. slušamo još jednu uspješnicu Miami.

Nakon izlaska albuma On Flash 1980. koji je imao nekoliko hitova koji su se našli na ljestvici, Diane Tell je postala prava ikona. Osvojila je brojne nagrade, uključujući one za otkriće godine, najbolju žensku izvođačicu i pjesmu godine. Bila je zapravo prva glazbenica u Quebecu koja je postigla veliki uspjeh kao kantautorica. Album je sama napisala i skladala, a on pokazuje njezin talent za kombiniranje različitih melodija i promišljenih tekstova. Taj joj je album donio i značajan komercijalni i kritički uspjeh diljem svijeta. A u to vrijeme, druga kanadska glazbenica koja će tek postići planetarnu slavu, Celine Dion, objavila je svoj prvi studijski album.

Dok je Diantel dominirala ljestvicama početkom 80-ih prije nego što je započela značajnu karijeru u Francuskoj, jedna druga kanadska glazbenica započela je meteorski uspon koji će od kasnih 80-ih, a posebno kroz 90-te, dovesti do međunarodne slave. Bila je to Celine Dion. No vratimo se mi na aktoricu naše današnje priče, kantautoricu Diantel, koja se 83. preselila u Francusku i u Parizu počela surađivati s tamošnjim tekstopiscima, među kojima i s Françoise Hardy, koja joj je napisala hit iz 85. Ferranuo Connaissance. Zanimljiv je podatak kako je Diantel rođakinja pop kraljice Madone. Naime, pravo prezime Diantel je Fortin, kao i Madonine majke, Madone Louise Fortin, koja je porijeklom iz Quebeca. Tako Diantel i Madonna dijele zajedničkog pretka, Juliana Fortena, francuskog kolonijalista.

Početkom 80-ih Kanađanka Diane Tell snimila je album On Flash, koji je označio prekretnicu u njezinoj glazbenoj karijeri i s kojim je postigla veliki međunarodni uspjeh. 87. ponovno je snimila svoj hit s tog albuma Gilberto s novim aranžmanima za klavijature, dajući pjesmi svježi i moderni zvuk. Uz kantautorski rad u 90-ima je napravila izlet u glumačke vode i vrlo uspješno odigrala glavne role u dva popularna mjuzikla koji su doživjeli više od 300 izvedbi diljem Francuske i Europe. Diane Tell je vrlo rano prepoznala važnost prava na autorstvo, a s obzirom da je sve svoje pjesme sama napisala, ponosna je vlasnica svog cijelog umjetničkog kataloga. Upravlja vlastitom izdavačkom kućom, te sama producira i financira svoje albume.

Tijekom proteklih 25 godina, kanadska kantautorica Diane Tell je neumorno pisala, skladala, snimala i gostovala u Kanadi, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švicarskoj. Kasne 2000. obilježilo je izdavanje nekoliko kompilacijskih albuma, a kao istinska zaljubljenica u musical, 2008. glumila je u musicalu koji je bio posveta karijeri Charlesa Aznavoura. Njezina najpoznatija pjesma, Si je te anom, s trećeg albuma On Flash iz 80. kada je imala samo 21 godinu, primljena je u kanadsku kuću slavnih tekstopisaca 2017.

Neovisnu od 2011. kanadsku glazbenicu Diane Tell opisuju kao malu suverenu državu unutar carstva velikih izdavačkih kuća. Naime, osim faze pisanja i skladanja, sama upravlja produkcijom i promocijom. 2018. prvi je put izabrana u upravni odbor kanadskog društva skladatelja, tekstopisaca i glazbenih izdavača na trogodišnji mandat, a tu je dužnost obnašala i iduće 3 godine.

Od svog prvog albuma iz 77. Dian Tell je sama pisala i skladala sve svoje pjesme, što je u to vrijeme bila rijetkost. Samo 3 godine kasnije, nakon 3 studijska izdanja, 1980. osvojila je 6 nagrada Felix. 2 u kategoriji najboljeg tekstopisca, najboljeg novog izvođača, pjesmu, najbolji album i najbolju žensku izvođačicu. Upravo s tim 3. albumom On Flash triumfirala je na kanadskoj ljestvici, ploča se prodala u platinastoj nakladi, a nju kao mladu kantautoricu etabliralo kao vodeću figuru frankofonske pop scene. 2022. od strane Francuske Republike odlikovana je medaljom Viteza reda umjetnosti i književnosti, kojom od 1957. Francusko ministarstvo kulture odaje priznanje pojedincima iz Francuske, ali i svijeta, za zasluge u području kulture i umjetnosti. Ova velika kanadska umjetnica ove godine objavljuje svoj novi album Polisson, kojim obilježava 50 godina karijere. Album će promovirati na turneji koja započinje u rujnu.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji prvotno je odbio. Istodobno iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
2: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
0: Vukovarci slave Dan grada, blagdan svojih zaštitnika, svetih Filipa i Jakova. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast hrvatskim braniteljima. Uz svečanu sjednicu gradskog vijeća proslava je u znaku festivala Svi za jedno Hrvatsko naj, koji je u 3 dana okupio brojne njegovatelje tradicije. O životu u svojem gradu Vukovarci nam kažu.
3: Ovdje živimo, suprug i ja sa naše 3 djece i nismo nikada ni razmišljali bilo di drugdje živjeti osim Vukovara. Nekako nam je Vukovar mjesto gdje smo jedno i drugo odrasli, mjesto gdje smo planirali svoju obitelj.
4: Lijepo je, imamo jako puno programa, imamo sadržaja za mlade, malo nam posla nedostaje, ali to je tako u cijeloj Hrvatskoj, nije samo kod nas. Mi smo zadovoljni.
0: Rijeka obilježava Dan oslobođenja u spomen na 3. svibnja 1945. Program je počeo polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti, a u tijeku je obilazak autentičnih lokacija na kojima su se vodile bitke za grad. Prigodni postav može se pogledati i u tamošnjim muzejima. Kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Tea Perinčić.
5: 3. svibanj treba obilježavati s obzirom da je oslobođena Rijeka i šire područje. To su doista bile velike bitke, jedne od najtežih na području Europe. Ne smijemo zaboraviti dakle, žrtve tih ljudi koji su zapravo poginuli da bi nas oslobodili od nacizma. Relativizacijom ili ignoriranjem uopće obilježavanja ovog datuma dajemo na težini onome što je tome prethodilo, odnosno toj nacističkoj okupaciji, pa bih zato htjela podsjetiti da je Drugi svjetski rat na ovom našem području kulminacija fašističkog terora.
0: Bile su to naše novosti na drugom. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslije podne, sunčano i toplo, na zapadu mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje, a na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, vozi se uz kolone i zastoje. Na autocesti A1 između Čorova, Otočac i Žuta Lokva u zoni radova i dvosmjernog prometa u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 10 km, vozi se jednim trakom. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja vozila u tunelu. Vozilo je u kvaru u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se po 2 prometna traka, ograničenje brzine 60 km na sat, a pozivamo vozače i na dodatni oprez zbog uočene srne na čvoru Jastrebarsko, ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na Napati Zapršić u smjeru Maclja duga oko 2,5 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb usporeno se vozi u smjeru Zagreba kroz tunele Javorovu kosu i Podvugleš u zoni dvosmjernog prometa. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman-Brdo zbog izbjegavanja zaustavljanja vozila u tunelu. Kolona u zoni radova između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga oko 3 km, a u zoni radova između Čorova, Čavle i Kikovicu u smjeru Zagreba oko 2 km. Na otoku Krku kolona u smjeru kopna je od Malinske. Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija kolona je duga oko 6 km, pred tunelom Učka u smjeru Zagreba oko 1 km, a zastoji su i u zoni radova između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke. Na Ličkoj magistrali usporeno se vozi u zoni radova kod Udbine, a na Jadranskoj magistrali otežano zbog prometne nesreće u mjestu Volarice. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju danas je do 23 sata. Pojačan je promet putničkih vozila te su zabilježena duža čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Hrvatskog radija.
8: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
9: Hrvatskog radija.
10: Hrvatskog radija.
11: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
12: Prijenosi HNL-a na drugom.
13: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
14: Za koji Hrvatski radio?
15: Hrvatski radio.
14: Hrvatska radio televizija.
15: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
14: Odlično!
13: Samo na Hrvatskom radiju.

0: drugi.
1: Evo nas 13 sati 41 je minuta nakon naših hulahoperskih priča. Još jedno kraće druženje ovdje na frekvencijama drugog u istom sastavu. Tino Baričić je u tonskoj realizaciji. Zahvalit ćemo i pozdraviti našeg Medakovića koji je birao glazbu, a stigla je Jelena Vlačić koja će glazbu birati do 15 sati. Ja sam Sabina Jaganjec i naravno da ćemo ovih nešto manje od sat i pol još vremena koliko smo zajedno posvetiti najviše zapravo prometu, jer evo završetak je tog produženog vikenda. Mnogi od vas odlučili su se vratiti u ovim prijepodnevnim satima svojim kućama, pa je tako puno situacija na cestama, odnosno puno je gužvi i kolona. Pa krenimo od A1. Kolona je kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 10

km i vozi se jednim trakom. Povremeno se i prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Onda imamo jedno vozilo u kvaru u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi po dva traka, a ograničenje 60 km na sat. I na A2 je kolona i to na naplati Zaprešić u smjeru Maclja. Kolona je duga oko 2,5 km. Gužve su i usporeno se vozi i na autocesti Rijeka Zagreb i to posebno u onoj zoni dvosmjernog prometa zbog radova. Isto tako u smjeru Zagreba na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna od Malinske. A imate li vi kakvu prometnu informaciju koju smo propustili reći, onda svakako nas nazovite na 0800 002.

13 je i 50 i zašto ne najaviti sjajno jedno simfo gotik gostovanje večeras u zagrebačkom klubu Močvara. To je ovdje blizu naše zgrade na Prisavlju. Sjajna, dakle, simfo gotik večer danas u Močvari. Dolazi nam Sirenija, gotik metal sastav iz Stavangera u Norveškoj, koji slavi 25 godina postojanja. Sirenija je jedno od najznačajnijih svjetskih imena simfometala, a uz najnoviji single odsvirat će naravno i presjek svoje bogate karijere s najvećim hitovima, no neće samo oni gostovati u Močvari, njima će se pridružiti još dva benda, mađarska Meteora i domaće snage iz Sinja grupa The Countess. Dakle, evo, Sirenija nam stiže u klub Močvara, ljubitelji simfo gotika itekako poznaju ovaj sjajan bend. Ne znam ima li još uopće ulaznica, prije nekoliko dana ih je još bilo, pa požurite ako volite ovaj žanr, a mi ćemo vas podsjetiti kako to zvuči u nastavku uz pjesmu The Other Side.

0: Evo sjajan norveški simfogotik band Sirenija večeras nastupaju u zagrebačkom klubu Močvara. Evo, ovaj krasan, sunčani, produženi vikend polako završava, ali danas divan dan, pa evo uživajte još u slobodnom vremenu koliko možete. U Zagrebu je u 13 sati izmjereno 22 i tako je diljem zemlje, uglavnom više manje takva temperatura. Evo, 24 stupnjeva je u Splitu, u Kninu isto toliko i u ovim trenucima najtopliji su to gradovi u Hrvatskoj. Što nas sutra očekuje? I dalje je pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će umjerene na oblake, a tijekom poslijepodneva i večeri danji porast na oblake sa zapada. Puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na istoku jugoistočnjak, a na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura nešto viša nego ovih jutara, pa će se kretati od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna ići će do 28 stupnjeva. Evo, ono što smo zapravo i prognozirali, da ćemo nekako iz zime skočiti u ljeto, pa evo, evo nam već ljetnih temperatura. Dakle, sutra ulazimo u novi tjedan s visokim temperaturama, međutim, onda nam stiže sredinom idućeg tjedna i promjena vremena uz kišu i nešto niže temperature, ali o tom potom. Evo, još sutra lijep sunčan dan pred nama, ali već uz vjetar i uz najavu promjene vremena u utorak, kad se očekuju i pljuskovi duž obale, ali i više oblaka ovdje u unutrašnjosti. Gužve su na cestama, pa podsjećam na onaj naš info telefon 0800 0022. Idemo vas čuti, dobar dan.
1: Dobar dan, evo sad je 1 sat i 45 minuta, vozim se kroz Karin prema Zagrebu, cesta je čista, sve je ok, nema gužve i poseban pozdrav momcima iz Slavonije i momcima iz Zagreba 3. i 2. brigade. Dečki, hvala vam, traje predivan i opet u način, svako dobro želim.

Evo čuli smo Gibonija, on najavljuje koncert u sklopu evo manifestacije Noć tvrđava, trebao bi tamo stići 8. svibnja i u Kaštelu Pulskom održati koncert. Mi se naravno bavimo prometom i dalje, velike su gužve na cestama. Mnogi od vas krenuli su put kuća nakon ovog produženog vikenda, pa evo i dalje je kolona na A1 kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, duga oko 10 km, vozi se jednim trakom, a i povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Kolona je i na A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maclja, tamo je kolona duga oko 2,5 km, na A6 Rijeka Zagreb, kolona u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, kolona je sada duga oko 3 km, a usporeno se u smjeru Zagreba vozi i kroz tunele Javorova Kosa i pod Vugleš u zoni dvosmjernog prometa zbog radova. I na Krčkom mostu je kolona u smjeru kopna od Malinske, a i Istarski Ipsilon nije ništa bolji. Gužva na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, kolona je oko 6 km i proteže se na Istarski Ipsilon. Kolona je i pred tunelom Učka u smjeru Zagreba i tako dalje i tako dalje. Uglavnom velike su gužve, budite strpljivi, vozite oprezno. Imate li vi kakvu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 00 22.

Evo, danas pa sve do 12. svibnja Bjelovar ponovno postaje središte kulture, susreta i dobre atmosfere, jer kreće 23. izdanje Bok Festa, koji donosi spoj kazališta, filma i glazbe, naravno sve uz vrhunske predstave, zanimljive goste. Puno je programa, možete sve saznati na njihovim mrežnim stranicama. Dakle, Bjelovarski odjeci kazališta puni je naziv ovog popularnog festivala koje je doživjelo već svoje 23. izdanje. Živo kino, platno na daskama, tako je slogan ovogodišnjeg izdanja, a na njihovim stranicama možete naći raspored svih događanja, predstava i svega što vas očekuje do 12. ovog mjeseca. Mi ćemo samo izdvojiti sjajnu predstavu Gospodar Muha, koja će se danas igrati od 20 sati u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar. Evo, 23. Bok festival počinje danas, odnosno večeras, traje do 12. ovog mjeseca, pa na njihovim mrežnim stranicama možete naći onaj detaljan raspored svih događanja.

Evo, u 14.20 ova kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba sada se za koji kilometar smanjila, pa je negdje oko 7 km, do prije pola sata je bilo 10 km. Evo, ipak se ta kolona smanjuje, iako se povremeno prekida promet i pred tunelima Brezik, Plasina i Grič, a isto tako kolone su i na ostalim autocestama, jer se evo puno vas vraća s produženog vikenda. No, mi ćemo najaviti jedno odlično događanje u Šibeniku u kući umjetnosti Arsen, koje će se zbivati danas od 17 sati, pa ako ste u Šibeniku povedite svoje klince na animirani film Tom i Tom i izgubljeni plišani Medo. Naime, radi se o animiranom filmu koji je nastao prema seriji dječjih knjiga nizozemske autorice Jet Beke, koje od 78. još osvajaju srca mališana i njihovih roditelja. Film je animiran u prepoznatljivom ručno crtanom 2D stilu, baš kao u knjigama, i svaku je životinju u ovom filmu ručno nacrtao animacijski tim. Film je zapravo stvoren za najmlađu publiku, odnosno one najmlađe klince, kako bi im to bilo zapravo jedno od prvih kinematografskih iskustava, a tome doprinose naravno i ona jednostavna radnja, ta predivna animacija i kraće trajanje filma, ali najviše od svega interaktivni karakter, jer tijekom filma djeca ne trebaju sjediti mirno, nego su pozvana da zajedno pjevaju, plješću i plešu. Dakle, sudjeluju u samome filmu. Evo, Tom i Tom, izgubljeni plišani Medo, animirani film, projekcija danas od 17 sati u kući umjetnosti Arsen. A vas ću još jednom podsjetiti, evo, 8 minuta do naših novosti. Ako imate vi kakvu prometnu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 00 22 i sretan put naravno svima.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Od utorka nas očekuju nove cijene goriva koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome sutra će donijeti vlada. Neslužbeno Eurosuper 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno trebao bi stajati euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi kao i plavi dizel, čije bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Vukovarci slave dan grada, blagdan svojih zaštitnika, svetih Filipa i Jakova. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast hrvatskim braniteljima. Uz svečanu sjednicu gradskog vijeća proslava je u znaku festivala Svi zajedno Hrvatsko naj, koji je u 3 dana okupio brojne njegovatelje tradicije. O životu u svojem gradu Vukovarci nam kažu.
2: Ovdje živimo, suprug i ja sa naše 3 djece i nismo nikada ni razmišljali bilo di drugdje živjeti osim Vukovara. Nekako nam je Vukovar mjesto gdje smo jedno i drugo odrasli, mjesto gdje smo planirali svoju obitelj.
3: Lijepo je, imamo jako puno programa, imamo sadržaja za mlade, malo nam posla nedostaje, ali to je tako u cijeloj Hrvatskoj, nije samo kod nas. Mi smo zadovoljni.
0: Svjetski je dan slobode medija. Sindikat novinara već je tradicionalno u 5 do 12 organizirao simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine. Na taj način upozorili su na pogoršanje položaja novinara, rast političkih i ekonomskih pritisaka te pad povjerenja građana u medije. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
4: I ovaj svjetski dan slobode medije dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisak tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
0: Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj. I vrijeme poslije podne, sunčano i toplo, na zapadu mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru sjeverozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 10 km, vozi se jednim prometnim trakom. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grić zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb kolona u zoni radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba duga je oko 3 km. Usporeno se u smjeru Zagreba vozi kroz tunele Javorova Kosa i pod Vugleš u zoni dvosmjernog prometa zbog radova. Kolona u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 4 km, a kolona na 75. km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Na A7 rupa Križišće, oprez je potreban zbog predmeta u tunelu Škurinje 2 u smjeru Rupe. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Kopna počinje od Malinske. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 4 km i proteže se na Istarski Ipsilon, a kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka također su u oba smjera. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz višesatna čekanja na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća, no moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Drugi.
7: Ajde, počiju. Ajde.

14:39, evo još smo 20 minuta zajedno ovdje na frekvencijama Drugog. Uskoro će stići i naša sportska ekipa koja će preuzeti eter od 15 sati, pa ćete uživati i u glazbi u nastavku našeg programa, posebno ako ste negdje u kolonama u svojim autima, a kolona ima duž svih naših autocesta koje vode, posebno ove dionice koje vode prema Zagrebu, pa tako evo i dalje oko 10 km kolona na A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, i dalje se povremeno prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič. Na A2 Zagreb Macelj isto tako kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja, i na A6 Rijeka Zagreb u smjeru Zagreba kolona između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 duga oko 3 km. Isto tako, evo, kao što je i naša slušateljica prije nekog vremena upozorila, dakle, između tunela Javorova kosa i pod Vugleš u zoni dvosmjernog prometa, kolona je tamo isto zbog radova. Isto tako, Krčki most, kolona u smjeru kopna od Makarske, odnosno od Malinske, oprostite. Isto tako Istarski Ipsilon, evo, na graničnim prijelazima pojačan je promet i kolone u zonama radova između tunela i čvora Učka u oba smjera. Evo, budite oprezni, pazite na sebe i na druge vozače, polako pa ćete stići. Evo, samo oprezno, mi ćemo i dalje pratiti što se na cestama događa, a evo još nekih 15 minuta smo tu za vaše informacije na 0800 0022.

Evo, polako i sigurno do doma. Nadam se da ste se lijepo odmorili i da ćete se još nauživati malo ovog sunca, barem još danas i komad sutra, a onda nam kreće ponovno neka manja promjena vremena uz više oblaka i poneki pljusak, ali o tome ćemo razmišljati sutra. Mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Tino Baričić je bio u tonskoj realizaciji, stigao je Karlo Harmicar, Davor Medaković u prvom dijelu Hula Hopa, naš glazbeni urednik, potom je došla Jelena Vlačić koja je do sada birala glazbu i činit će to evo još nekih 15 minuta. Ja sam Sabina Jaganjac i želim vam ugodan ostatak ove nedjelje. Čujemo se već sutra u drugom dijelu dana. Pozdrav!

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
1: Shop, easy shopping. HR Mreža.
2: Oglasi. Drugi.

0: Drugi program, prvi izbor. Sport i glazba.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Točno je 15 sati, što znači da je vrijeme za još jedno druženje u emisiji Sport i glazba na Drugom. Po običaju se družimo do 23 sata, mnoštvo je sportskih zbivanja, ponajviše na zelenim travnjacima, naravno s naglaskom na prijenose Supersport Hrvatske nogometne lige, kao i ostale sportske aktualnosti. Što se Hrvatske nogometne lige tiče, danas se igra u dva susreta 33. kola. Od 16 sati na Maksimiru igraju Lokomotiva i Rijeka. Važan je to susret za jedne i druge u borbi za četvrtu poziciju koja vodi u Europu, a od 18.45 Hajduk na Poljudu dočekuje Varaždin. Kao što rekoh, i tu utakmicu pratimo uz izravan prijenos. Igraju se i susreti u ligama petice, u akciji su i nogometašice. Od 16.30 igra se i druga polufinalna utakmica Lige prvakinja između nogometašica Barcelone i Bajerna. Prvi susret bio je 1-1, a igra se i derbi u domaćem prvenstvu nogometašica. U sedmom kolu runde za prvakinje Hrvatske u 15 sati počeo je dvoboj nogometašica Hajduka i Dinama. Igraće se i finale Masters teniskog turnira u Madridu između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, a večeras je na rasporedu i utrka Formule 1 koja se vozi u Majamiju. Start je u 19 sati. Utrka je naime bila rezervirana za 22 sata po srednjeeuropskom vremenu. Međutim, zbog straha od oluje pomaknuta je 3 sata ranije. To je ono što izdvajamo na početku emisije. Za tonskim pultom je Karlo Harmicar, ja sam Mateo Novaković. Družimo se do 18 sati kada će mikrofon preuzeti Lovorko Magdić, a naravno za glazbu nam se pobrinula kao i obično Gorjana Ivoković, pa evo nakon ovog uvoda još malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: Jučer su odigrane prve dvije utakmice 33. kola Supersport HNL-a. Samo kratki podsjetnik, novi prvak Dinamo je u gostima s 2-1 svladao Goricu, dok je u derbiju Začelja Vukovar na Gradskom vrtu pobjedio Osijek s minimalnih 1-0 i tako upisao 28. bod, te smanjio zaostatak za 9. Osijekom na minus 4. Danas, kao što smo rekli, Lokomotiva od 16 sati dočekuje Rijeku, dok je Hajduk od 18.45 domaćin Varaždinu, dok će kolo sutra u Puli zatvoriti Istra i Slaven Belupo. Hrvatski reprezentativac Petar Musa bio je strijelac u pobjedi svog Dallasa u gostima kod New Yorka, što mu je već 10. pogodak u MLS-u, te dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca lige s Hugom Kupersom iz Chicaga. U NBA ligi košarkaši Filadelfije u gostima su svladali Boston 109-100 u odlučujućoj 7. utakmici, te su izborili plasman u polufinale istočne konferencije. Filadelfija je nadoknadila zaostatak od 3-1 u seriji i na kraju s trima vezanim pobjedama prošla dalje u to polufinale. Na domaćem parketu u pretposljednjem 32. kolu prvenstva Hrvatske, Kvarner je prije nekoliko minuta kod kuće ostvario važnu pobjedu protiv Zaboka 94-75 i barem na nekoliko sati došao na 10. poziciju s bodom više od pretposljednjeg Dinama, koji od 18 sati dočekuje Dubrovnik. U isto vrijeme počinje i susret između vodećeg Zadra i Splita, koji bi pobjedom preskočio drugoplasiranu Cibon. Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, postavivši novi svjetski rekord u toj disciplini s vremenom od 54 sekunde i 33 stotinke. Time je trostruka svjetska prvakinja iz Singapura popravila lanjski rekord iz istog bazena za 27 stotinki.

Izvanredno obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste A1 između čvorova Zagvozd i Ravča vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Rekli smo da su počele utakmice i u ligama petice, jedna je i završena u talijanskom prvenstvu dosadašnjeg današnjeg programa. Odigrana je jedna utakmica do sada, Bologna i Cagliari su odigrali bez pogodaka 0-0. Danas još tri susreta, u 15 sati počeo je dvoboj Sassuola i Milana, Sassuolo vodi 1-0, od 18 sati susreću se Juventus i Verona, a od 20.45 igraju Inter i Parma. Nakon jučerašnjeg remija Napolija kod Koma, Inter večeras već matematički može osigurati naslov prvaka u serije A. Krenula je utakmica u engleskom premiershipu, 1-0 Bournemouth vodi protiv Crystal Palace, na domaćem terenu Lille-Le Havre u Francuskoj igraju 0-0, te u La Ligi, španjolska dakle nogometna liga, Celta Vigo protiv Elchea vodi 2-0.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
2: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će sljedeći tjedan Vatikan i Italiju, izvijestila su dva talijanska lista. Nekoliko tjedana nakon što je Trump izazvao kritike dijela javnosti napadom na papu Lava na društvenim mrežama. Ne navode hoće li se Rubio osobno sastati s papom, ali pišu da se očekuje njegov susret s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Svjetski dan slobode medija. Sindikat novinara, već je tradicionalno u 5 do 12, organizirao simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine. Na taj način upozorili su na pogoršanje položaja novinara, rast političkih i ekonomskih pritisaka, te pad povjerenja građana u medije. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
3: I ovaj svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju, informira građane, zato se vrijedi boriti.
0: Toliko u ovim novostima, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom pretežno sunčano, na zapadu umjerena na oblaka, a popodne daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša između 23 i 28 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče prekinut je promet između Čorova, Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između Čorova, Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba je oko 7 km. Prekida se promet povremeno pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog sprječavanja zaustavljanja vozila u tunelima. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Macelj oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kolone su u zonama radova između Čorova, Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreb oko 4 km, između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko oko 5 km, te između Čorova, Čavle i Kikovica oko 3 km. Na otoku Krku u smjeru kopna kolona od Njivica, na Istarskom Ipsilonu kolona prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija oko 3 km, zastoji u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Usporeno se vozi na pojedinim dionicama Ličke magistrale, osobito u zoni radova kod Udbine. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Više sata su čekanja na pojedinim graničnim prilazima u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: Rukometaši Zagreba jučer su s uvjerljivih 34-26 pobjedili Nekse u zadnjem kolu Premier lige za prvaka i time bez izgubljenog boda osvojili prvo mjesto. Neksu je trebala pobjeda kako bi se domogli tog drugog mjesta i ušli u finale. Na kraju eto poraz. Poslušajmo dojmove nakon utakmice Zagrebovog Davora Gavrića.
2: Jedino možemo žaliti za neka 2-3 vezana zice jer nismo ranije odvojili da to završi s više razlike, ali mislim da je to apsolutno nebitno. Pokazali smo da smo bolja ekipa od prve do zadnje minute. 60 minuta smo se borili, bacali jedan za drugog na glavu, dali sve od sebe i evo sad napokon možemo na neki kratki zasluženi odmor i onda se polako spremati za kup. Ali ako ovako nastavimo, mislim da će i to biti naše i da ćemo ispuniti sve ciljeve ove sezone.
1: A nakon poraza trener Neksea Saša Barišić Jaman.
3: Nismo bili pravi. Rekao bih čak očekivano. Zagreb u ritmu svake subote, mi Europa, hrvatsko prvenstvo, rotacije. Na kraju iskoristili su sve što smo im ponudili i to je to. Glave su nam opet već u uzvratnoj utakmici sa Kilom. Imamo 2 dana, krećemo sutra na put, tako da nema mjesta za plakanje. Treći smo u hrvatskom prvenstvu, nije to nikakva tragedija. Idemo završiti prvenstvo, imamo još par utakmica i u Kilu i kup je tu. I na kraju ta borba za treće mjesto i nadam se da ćemo završiti sezonu na najbolji mogući način, kako bih rekao.
1: Da, Našičani će za to treće mjesto igrati protiv Gorice, dok će Zagreb za naslov prvaka Hrvatske igrati protiv Sesveta. Evo što o tome kaže i bivši igrač Sesveta Davor Gavrić.
2: Već smo jednom imali priliku dok sam bio s njima biti drugi, ali smo nažalost kiksali. Ove godine oni su odradili svoj posao u Gorici, gdje su uzeli jedan bod koji im je bio dovoljan da evo sad nakon naše pobjede budu tu i da se s njima borimo. Veliki respekt za njih, ali opet mislim da smo mi tu veliki favoriti s obzirom da imamo prednost od 4 boda, da ćemo riješiti to u jednoj utakmici i da će to biti to.

0: Šport i glazba.
1: Malo više od 13 minuta je do utakmice između Lokomotive i Rijeke, 33. kolo na Maksimiru, dakle Lokomotiva je Rijeka u tom dvoboju za mjesto u Europi. Počujemo prvo trenera Lokomotive Nikicu Jelovića uoči ovog dvoboja.
2: Nama je glavni cilj bio ostanak u ligi sad nakon što smo to ostvarili, nakon što smo nanizali par pobjeda, par vezanih pobjeda, sad smo u nekoj realnoj situaciji da se borimo za europsko mjesto. Naravno da ćemo napraviti sve da se dokopamo tog mjesta koje vodi u Europu. Ako ne, svakako mislim da je jako dobra sezona već iza nas. Rijeka je branitelj naslova, branitelj kupa, ove godine su isto u finalu kupa, ekipa koja je u Europi dogurala najdalje od svih naših predstavnika, jedna uz Hajduk, čini mi se, jedino Rijeku nismo dobili ove godine, tako da neupitno je Rijeka favorit, njih krasi ta njihova timska igra.
1: Evo kako je utakmicu najavio trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: U biti smo koja je vrlo zanimljiva. Borba za treće i četvrto mjesto podiže zanimljivost lige. Susrećemo se s Lokomotivom koja nas lovi. Pred nama je teška utakmica. Oni su u dobrom ritmu zadnjih nekoliko tjedana, pokazuju kompetitivnost, imaju jasnu strukturu i stil igre. Opasna su momčad. Pripremamo se da budemo što bolji, da odigramo dobru utakmicu na visokom nivou i u napadu i u obrani kako bismo ostvarili naš cilj.

0: Sport i glazba.
1: Da, karavan je otišao na jug, mi ćemo malo na jugozapad prije uključenja na Maksimir. Celta iz Viga i Elche odigrali su prvu utakmicu današnjeg rasporeda u Španjolskoj ligi. Celta je svladala doma s 3-1 Elche i tako došla na šesto mjesto gdje ima 47 bodova, dok Elche je na 14. mjestu i broji 38. Idemo sada do Maksimira gdje eto još malo nas dijeli da počne utakmica između Lokomotive i Rijeke. U Maksimiru je Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobar dan i srećan pozdrav s Maksimirskog stadiona. Ne znam baš ova pjesma oko karavana koje idu prema jugu, mislim da je bila prikladnija za četvrtak ili petak. Danas je uglavnom obrnuto, gužve su velike u smjeru od juga prema Zagrebu, i to ne zbog Rijekinih navijača, i oni su tu negdje, probijaju se, manji dio se probio i već je na južnoj tribini Maksimira, ali gužve su prije svega zbog produženog vikenda, pa ćemo i sve vas koji ste sada u gužvi, nadam se, malo zabaviti, ne mi već nogometaši Rijeke i Lokomotive, jednom dobrom utakmicom, jer moraju jedni i drugi napasti bodove s obzirom na trenutnu situaciju na ljestvici. Malo tko bi prognozirao prije nekih mjesec, dva, da će od svih utakmica baš ova biti ona prava bitka za Europu. Međutim, Rijeka je pala u formi i Lokomotiva se naglo podigla i samo je dva boda između današnjih suparnika, između četvrte Rijeke i pete Lokomotive. Varaždin, koji kasnije igra u Splitu, još malo odmaknuo i od Riječana, tako da je za Rijeku u tom slučaju ova utakmica, ne možemo reći biti ili ne biti, jer ne zaboravite, Rijeka ima, što se plasmana u Europu tiče, i onu drugu opciju, a to je da kao osvajač kupa izbori svoje mjesto u europskim kvalifikacijama, no svakako da moraju nastojati biti aktualni i u prvenstvu. Ostalo, Rijeka još od 2012. nije sezonu završila ispod četvrtog mjesta. Ako danas izgubi od Lokomotive, pašće na peto, i premda ima lakši raspored od Lokomotive u preostala tri kola, naći se u nimalo zahvalnoj situaciji. Rijeka je, osim što je 4 boda iza Varaždina i 4 utakmice u nizu bez pobjede, i samim time tu leži i razlog ovakve situacije na ljestvici u jednu ruku. U drugu, to je odlična serija Lokomotive, koja je cijelu sezonu uglavnom bila na 7., 8. mjestu. Imali su dobar ulazak, pa katastrofalno na drugi krug prvenstva, kada nisu 9 utakmica za redom došli do pobjede, ali u posljednjih 5 utakmica čak 11 osvojenih bodova za momčada Nikice Jelavića, i lijepa prilika da se potpuno eto neopterećeni i iznenada upuste u borbu za europske pozicije. A borba na travnjaku ovoga je trenutka, odnosno prije koji trenutak je počela. Lijepi dan u Zagrebu, šteta je samo naravno što Maksimirski stadion kao takav ne pruža baš neki lijep ugođaj, još kad nije popunjen gledateljima, a nema ih nažalost puno ni na ovoj utakmici. Rekao bih da samo to nedostaje za potpuni ugođaj na ovom susretu 33. prvenstvenog kola, u kojem Lokomotiva kreće jasno u svojoj domaćoj plavoj garnituri sa bijelim crtama, Rijeka u gostujućim bijelim dresovima i u sastavima koji su više manje očekivani za domaćine. Je na vratima Josip Posavec, Dajčer i Kolinger su stoperski dvojac, Pajač i Vešović na bekovskim pozicijama, u sredini Bošković, Subotić, onda ona trojka ispred njih, Vasilj, Belcar i Vuković, te u vrhu napada i u ovoj utakmici najbolji strilac Lokomotive Aleks Stojaković. U sastavu Rijeke ključno je bilo pitanje je li se Toni Fruk oporavio u dovoljnoj mjeri da možda konkurira za ovu utakmicu od početka, ali najave trenera Sančeza već su govorile u tome smjeru da, iako bi Fruk to vjerojatno htio, još nije trenutak za potpuni rizik, a sve to možda i u svjetlu finala kupa koje se bliži 13. svibnja, tako da najbolji Rijekin igrač i ovu utakmicu će za početak bar gledati s klupe, još uvijek nedovoljno oporavljen. Stoperski dvojac je onaj standardni, to su Majstorović i Radeljić, sada dvojac uzmite s rezervom, jer devetak zapravo u ovim uvodnim minutama više djeluje kao treći stoper, a Oreč i Lasickas kao bočni igrači, još ćemo pratiti kroz utakmicu kako će to Rijeka djelovati, ovisno vjerojatno i o nekim taktičkim zamislima. S druge strane, Lokomotive, tu su još Barko i mladi Pavić kao igrači sredine terena uz Gojaka i Dantaša, te najisturenijeg Adu Adjeja, koji predvodi Rijeki napad od početka ove današnje utakmice na stadionu u Maksimiru. Za sada je Lokomotiva s loptom u nogama, ali Rijeka ih žestoko pritišće i teško izlaze Lokosi iz svoje završne trećine. Rijeka od starta opredijelila se na pressing po cijelom terenu i onda Lokomotiva teško izlazi, izgubi loptu, pa Rijeka krene. Kad Lokosi dođu do lopte, onda opet ista slika, ide to iza u zadnji red domaćina. Rijeka nastavlja pritiskati i to je slika koju uglavnom pratimo u ove tri uvodne minute. Dakle, nije neki uzorak, još je svakako rano za konkretnije zaključke, ali Rijeka sada u posjedu lopte preko Oreča i desne strane ide u novi napad. Međutim, Oreč će se zaustaviti, loptu vratiti do Stjepana Radeljića koji dugim korakom prelazi u polovicu suparnika. Fina dubinska lopta prema Dantašu, ali ispred Dantaša našao se za glavu veći Denis Kolinger, ključni čovjek Lokomotivine obrane, pa onda ispucavaju Lokosi opet daleko prema centru, tamo će to na prsa primiti Oreč u punom trku, vratiti do Martina Zlomislića. Naravno, on je kapetan i vratar Rijeke i u ovoj utakmici, to je standard koji se ne mijenja. Duga lopta prema Adu Adjeju koji se našao u zagrljaju Luke Dajčera i proći će susmenim upozorenjem uz još pokoj zvižduk više iz zviždaljke sudca Ante Terzića iz Splita koji je glavni arbitar na ovoj utakmici. Slobodan udarac bit će za nogometaše Rijeke, to je udaljenost od pa više od 30 metara, tako da neće biti kamoli udarca niti ubačaja, već će Pavić samo kratko dodati loptu do svojih branića. I kažem, u ovim trenucima u liniji stoje Majstorović, Radeljić kao centralni i Devetak kao praktički lijevi stoper, a Gojak drži tamo tu lijevu bočnu stranu, desno je Oreč, Lasickas više naprijed ili prema sredini uz Dantaša i onaj dvojac osigurača Pavića i Barka. Opet pritisak Rijeke, Pajač je doduše iskusan pa se dobro nosi s time, ostavit će loptu na bok za ispucavanje Dajčera i teško Lokomotiva sada povezuje redove, ali prvi put su uspješni izašli prema naprijed. Bošković će međutim pasti, žale se Riječani da je pao preko lopte, to jest i moj prvi dojam, ali sudac Terzić nije toga dojma pa je dosudio prekršaj u korist Lokomotive ispred klupe Viktora Sančeza, dok je s druge strane uz trenersku liniju Mate Maleš, kapetan one šampionske Rijeke iz sezone 16-17, a sada pomoćni trener Nikice Jelavića. Jelavić je tu, ali je prošao operaciju koljena, pa mu nije baš zgodno voditi momčad uz onu trenersku liniju. Taj dio posla preuzeo je njegov pomoćnik Mate Maleš protiv, a možemo reći, svojih. Traje sada rasprava sudca još uvijek Terzića s trenerom Rijeke Viktorom Sančezom oko ove situacije kad mu Terzić objasni zašto je dosudio prekršaj, onda će se taj slobodnjak i izvesti. To je iz kosa slijeva uz samu auto liniju, prilika da Pajač centrira do 16 terca, jer tamo su već preselili opasni Lokomotivini skakači. 6. minuta utakmice na svome isteku, 0-0 i dalje u Maksimiru, ali prilika da prvi put Lokomotiva uopće zađe u Rijekin 16 terac, lopta prema kaznom prostoru, onda opet ostavlja na lijevo za Pajača, Pajač prima, Pajač centrira, Zlomislić je boksa, očistit će onda njegovi suigrači to prema sredini terena, tamo prihvatiti također jedan bivši Riječanin Marko Vešović. Međutim, sada Vešović u prodoru radi prekršaj ili ujedno rečeno sudac vraća ono što je malo prije uzeo, pa gotovo i na istoj poziciji. Tu se čini se Vešović poslužio laktom u borbi za tu loptu. Bilo kako bilo, bit će posjed za nogometaše Rijeke, za Antu Majstorovića. On je suprotan slučaj, on je bivši igrač Lokomotive, točno 100 nastupa za Lokose, a već neko vrijeme standardni član Riječke. zadnje linije, koja i sada pokreće napad. Lokomotiva čeka na svojoj polovici, Radeljić gleda koja mu je najbolja opcija, pojurio je Oreč očekujući možda i dijagonalu, ali Radeljić ipak odlučio se dati to prvom do sebe Majstoroviću, pa onda preko Lasicka sa po desnoj strani, pokušaj prodora, Belcar je presikao, ali je već mahao pomoćnik da je lopta prije toga pobjegla u aut, pa će biti ubacivanje rukom za nogometaše Lokomotive, za Marka Pajača, koji nema baš sad lagan zadatak, jer i dalje Rijeka ostaje s velikim brojem igrača na polovici Lokomotive i teško je bilo uopće pronaći prostora gdje i kako izvesti aut. Riječani su kratko imali loptu u svojim nogama, ali sada su opet osvojili nogometaši Lokomotive i ide akcija po desnoj strani, probija Vešović, pa neće na centaršut, već pokušaj driblinga, suđen je prekršaj njemu na devetaku koji se postavio ispred i na taj način zaustavio ovaj Lokomotivin napad. Napadi se izmjenjuju, ali prilika i dalje nema. Osma minuta, Lokomotiva Rijeka 0-0.

0: Sport i glazba.
1: 12. minuta u Maksimiru i dalje nema pogodaka u utakmici između nogometaša Lokomotive i Rijeke. Nema ni ozbiljnijih prijetnji prema jednom ili drugom vrataru. Za sada Rijeka ta koja drži ili diktira tempo igre. Lokomotiva uglavnom pod pritiskom se ili brani ili pokušava izaći na polovicu suparnika, ali lopta češće boravi na južnoj polovici travnjaka koja pripada Lokomotivi, a na koju nasrću nogometaši Rijeke sada dugom loptom Radeljića prema 16-tercu. Tamo je Lasickas bio blizu te lopte, ali je izašao pravovremeno i Posavec. Međutim, da je čak istigao igrač Rijeke prvi do lopte, ne bi bilo problema po svemu sudeći, jer je označeno zaleđe. Tako da je lopta svakako za Lokomotivinog vratara koji je došao baš iz Rijeke, tamo se nije uspio izboriti za status prvoga vratara. Sada je Lasicka se pritiskao Pajača, ali on se fino uspio snaći, loptu proslijediti prema lijevoj strani. Tamo je Belcar bio u duelu s Pavićem, ali mladi veznjak je došao do te lopte osvojivši, odnosno sačuvavši aut, zagradivši loptu da izađe u aute, onda taj aut izveo, pa sada opet je lopta u zadnjoj liniji Rijeke, ponovno Radeljić ulazi playmakera, dodaje Majstoroviću, Majstorović ide laganim korakom ponovno prema polovici Lokomotivinih igrača, daće malo udesno do Pavića koji tamo gleda prema Oreču, ali Vasilje ulazi u putanju i lopta će završiti u rukama Mate Maleša, kažem pomoćnog trenera Lokomotive, ali čovjeka koji cijelo vrijeme igra pod navodnicima uz svoje nogometaše, uz samu liniju, odnosno rub trenerskog prostora. Lopta vraćena u ovim trenucima do Zlomislića, pa ide onda malo preskakanje igre dugom prema Adu Ađeju. Adu Ađej uporan u Posavec, izašao, promašio loptu, Adu Ađej ide prema praznim vratima. 1-0 za Rijeku nakon što se vratar Posavec izašavši izvan svog 16-terca sudario, čini se, s vlastitim suigračem, ostali su obojice ležati, a što će Adu Ađeji, našao se čovjek sam pred nebranjenom mrežom i doslovce ušeta u vrata Riječani slave, a Lokomotivina liječnička služba ulazi tamo pomoći Posavcu i koli je to tamo sad još bio od Lokomotivinih igrača, je li Dajče ili netko drugi, otkriću vam uskoro, ali u svakom slučaju lopta je završila u mreži. Sudac Terzić dao je odmah rukom do znanja Rijekinim nogometašima da mogu nastaviti, odnosno Adu Ađeju da može nastaviti sa tom akcijom, jer ništa tu krivoga Adu Ađeji nije napravio. Posavec je izašao izvan svog 16-terca, jedan prilično riskantan ne samo izlazak već i potez, on je jednim kung fu potezom pokušao izbaciti tu loptu i dobro je da nije tu stradao Adu Ađeji, ali stradao je, čini se, njegov suigrač. Međutim, bit će sve u redu. Pridigao se on, nije se doduše pridigao Posavec, čini se da on onda i najgore prošao u toj situaciji, jer bilo je neugodno i to njegovo prizemljenje. Uglavnom, niti je uspio odnijeti loptu, niti je faulirao Adu Ađeja, koji je onda na onom polukrugu na vrhu 16-terca došao do te lopte, ispred njega nije bilo više nikoga i Rijekin je napadač postigao vjerojatno jedan od najlakših zgoditaka u svojoj karijeri, a ukupno četvrti u HNL-u u dresu Rijeke. Tako da se piše na semafor od 14. minute, Lokomotiva 0, Rijeka 1. Malo prije, eto, govorio sam, Posavec imao to jedno dobro istrčavanje na dugu loptu, ali unutar 16-terca, ovdje je išao riskirati van kaznenog prostora i onda u sudaru s vlastitim suigračem, a uz ipak naravno zasluge Adu Ađeja koji je uporno išao na tu loptu, zapravo omogućio Rijeci da u relativno ranoj fazi povede i da eto od svog toga pritiska jedna duga lopta zapravo za Riječane bude slavodobitna i da tim neobičnim pogotkom Daniela Adu Ađeja gosti s Kvarnera dođu do vodstva protiv Lokomotive u Maksimiru 1-0 s istekom prvih četvrt sata igre.

0: sport i glazba.
1: Idemo natrag do Maksimira gdje igra se susret Lokomotive i Rijeke i Dameo Ramić-Kovačić.
2: Da, susret koji je krenuo onako, rekao sam, uz pritisak Rijeke, ali bez šansi sve do 14. minute kad su Riječani dugom loptom iz zadnje linije Radeljića došli do pogotka za 1-0. Posavec, vratar Lokomotive, istrčao je prema toj lopti van svog 16-terca, sudario se sa obrambenim igračem, a Adulađej prošao kraj njih i ušetao praktički u praznu mrežu, tako da Rijeka ima vrijedno poticajno vodstvo na samom startu ove utakmice u kojoj Lokomotiva pobjedom može Riječane pogurnuti na peto mjesto i otvoriti si perspektivu zapravo koja je, rekao sam u uvodu, djelovala pomalo nestvarno do prije kojeg kola, a to je da se Lokomotiva uopće dovodi u kontekst pretendenata, odnosno kandidata za Europu. Nikica Jelavić, njihov trener, u svojoj prvoj sezoni na klupi seniorskog sastava Lokomotive zbrajao je bodove do osiguranja ostanka, ali onda su zaredali dva remija, tri pobjede u zadnjih pet kola i u ovoj sezoni, s obzirom kako i konkurenti prosipaju bodove gdje god stignu, Lokosi su došli do lijepe pozicije. Međutim, rekao je Jelavić i u najavi ove utakmice, da, napašćemo sada ovu situaciju koja nam se nudi, ali ako se ne dogodi taj neočekivan iskorak u Europu, smatrat ćemo ovu sezonu vrlo uspješnom. Na koncu konca, neki od iskusnih igrača već neko vrijeme i nisu u pogonu, tako da su u prvi plan isplivali neki mlađi i Lokomotiva u tom pogledu djeluje vrlo dobro u ovom proljetnom dijelu sezone, kažem, koštao ih je onaj slabiji drugi krug prvenstva. Lokomotiva sada opet u obrambenoj formaciji gdje se čak i Belcar spušta gotovo u liniju na lijevoj strani, puštajući Pajača malo više prema sredini. To su te, kažem, taktičke prilagodbe, smicalice s obzirom i na formaciju Rijeke. I dobro, Lokomotiva zatvara prilaze svojim vratima, eto tek ta jedna duga lopta ih je uhvatila nespremne, ili bolje rečeno navukla vratara Posavca da pogriješi i da omogući Rijeci i Adulađeju vodstvo na stadionu u Maksimiru, gdje je ulog velik, gdje je, rekao sam, vrijeme lijepo, ali gdje baš silno nedostaje navijački ambijent, jer očito s obzirom na velike gužve nisu ni oni najglasniji navijači Rijeke stigli na vrijeme na početak ovog dvoboja, tako da se igra u prilično komornoj atmosferi, što je zaista prava šteta za utakmicu ovakvoga uloga. Prekršaj na sredini terena u korist Lokomotive, smiruje strasti splitski sudac Terzi Lasickas će se doći ispričati ovdje za taj nesmotreni start u duelu s Pajačem koji još uvijek sjedi na travnjaku, pa će se sada pridići i izvesti taj slobodnjak, nastaviti s akcijom svoje momčadi. Uzeo je zalet kao da će probati dugu loptu, onda ipak zastao pa odigrao unatrag za Kolingera. Polovica prvog poluvremena je za nama, Rijeka od 14. minute vodi golom Adulađeja, a sada je Lokomotiva ta koja šalje dugu loptu. Solidno je to primio Vasilj, ostavio na stranu za Belcara. Belcar sada uz out liniju, ali dobro pažen, Rijeka se dobro brani. Kratki pas dupli Belcara i Pajača, pa onda Belcar ipak otjera na svoju polovicu, vraća loptu skroz do Denisa Kolingera. Odmah izlaze Riječani. Kolinger će sada probati dijagonalom pronaći Stojakovića, on u sendviću između dvojice igrača Rijeke, dobro skače, odlaže loptu prema sredini terena, ali tamo nema njegovih suigrača koji bi mu se na vrijeme priključili. Lopta će biti za Rijeku. Radeljić opet šalje prema sada lijevoj strani do Gojaka. Gojak je uz aute liniju. Gojak i Dantaš. Dantaš prema samoj središnjici do Barka. Barko onda prema Majstoroviću. Lagano Riječani napreduju prema polovici suparnika. Barko do Radeljića koji se, čitali ste vjerujem protekli dana, već seli prema ovom stadionu, prema Maksimiru, prema dresu Dina. Bilo je tako i ranijih sezona, jasno da se taj posao, ako se ih dogovara, neće obznaniti prije samog kraja sezone, a ne treba sumnjati u profesionalnost Radeljića koji je to već sjajnim igrama u dresu Rijeke u zadnje vrijeme itekako dokazao. A sada prosjeđuje loptu opet prema lijevoj strani, prema desnoj strani, prema Majstoroviću, on vraća Barku koji se spušta sada između njih dvojice, također malo pomoći u razigravanju, i tako to vam traje već neko vrijeme dok ja pričam o ovoj situaciji s Radeljićem. Radeljićem ne mijenja se gotovo ništa. Zadnja linija Rijeke kruži od lijeve do desne strane, pa opet preko Radeljića i Majstorovića istim putem natrag, a Lokomotiva čeka na centru i nemrda. Rijeka ne pronalazi prostor da uopće dođe na polovicu Lokomotive, tek sada to čine, evo ga Barku u krugu centra, pa onda lijepo petom Gojak, to je ono kad dugo čekaš pa pripremaš, kuhaš tu akciju, onda bi ova peta i proigravanje prema naprijed bilo nešto što bismo mogli reći da se isplatilo čekati, ali nije prošlo. Dobro je to Gojak zamislio, ali lopta nije došla do Adu Ađeja, strijelca, jedinog pogotka za sada na ovoj utakmici koja ulazi u 25. minutu, a od 14. na semaforu Lokomotiva 0, Rijeka 1.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Od utorka nas očekuju nove cijene goriva koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome sutra će donijeti vlada. Neslužbeno Eurosuper 95 bez intervencije vlade trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
2: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će sljedeći tjedan Vatikan i Italiju, izvijestila su dva talijanska lista, nekoliko tjedana nakon što je Trump izazvao kritike dijela javnosti napadom na papu Lava na društvenim mrežama. Ne navode hoće li se Rubio osobno sastati s papom, ali pišu da se očekuje njegov susret s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Hrvatska vatrogasna zajednica ove godine obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojega zaštitnika, Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju mnoge događaje i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za HTV rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle, u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, od našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do, dakle, onih otvorenih rata, postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle i niza drugih aktivnosti koje će, znači, ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara.
0: Slušali ste Novosti na Drugom, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom pretežno sunčano, na zapadu umjerena na oblaka, a popodne daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviše između 23 i 28 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika potreban je pojačan oprez. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 2 km. Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Brezik zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb kolona u zoni radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman-Brdo u smjeru Zagreba. Kolona u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. A u zoni radova na 75. km između čvorova Čavle i Kikovica, također u smjeru Zagreba, duga je oko 3 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna počinje od Njivica. Na Istarskom ipsilonu kolone su u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti 1 usporeno u koloni vozi se kod Slunja u smjeru Zagreba te u zonama radova između Pećana i Udbine. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz višesatna čekanja na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća, no moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Sport i glazba.

0: i glazba.
1: Prije povratka na Maksimir i utakmicu Lokomotive i Rijeke, samo informacija da je Lucija Čirić-Bagarić, hrvatska tenisačica, zajedno s kolegicom Slovenkom Nikom Radošić osvojila turnir parova u njemačkom Weisbadenu. U finalu su bile bolje od Čehinja Hvaličkove i Šiškove 5-7, 7-6 i 10-5 u super tiebreaku. To je bio turnir kategorije 100 ITF turnira. I s time je 22-godišnja Dubrovčanka osvojila svoj najveći naslov do sada u karijeri. To joj je nakon prethodnih 11 titula, eto, najveća i 12. Ukupno, dodajmo kad smo već kod parova, da su i Čehinja Sinjakova i Amerikanka Thousand osvojile Masters turnir u Madridu, pobjedivši u finalu Ruskinje Andrejevu i Schneider. Bilo je 7-6 i 6-2, to je bila, eto, no ona uvertira prije početka meča između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. Mira Andrejeva, eto, nakon jučerašnjeg finala poraz u pojedinačnoj konkurenciji, poraz sada i u parovima, tako da neće dobro pamtiti možda i ovaj turnir u Madridu. A mi smo i dalje s Dameom Ramićem Kovačićem na Maksimiru.
2: Da, ništa novoga zapravo ne mogu vam reći. Na peti je bilo ono izvješće iz Hrvatskog autokluba, nego što bi bila javljanja s ove utakmice, u kojoj u 39. minuti Rijeka vodi i dalje 1-0, ali to je taj pogodak zapravo jedino vrijedno spomena iz gotovo cijelog prvog poluvremena dvoboja, koji istina ima veliki rezultatski značaj zbog borbe za u ovom trenutku četvrto mjesto i potencijalno izlazak u Europu. Sad zna se reći ili uzeti za libi da su onda malo i teže noge kad utakmica ima velik značaj. Kažem, teška je atmosfera ova praznog Maksimira, bez obzira na lijep dan, za motivaciju igrača, ali ništa što bi ipak poslužilo kao opravdanje da ne pratimo nešto uzbudljiviju nogometnu utakmicu. Nadamo se da će se iskupiti jedni i drugi u drugom poluvremenu, iako Rijeci na stranu dojam rezultat za sada odgovara i ide na ruku. A ako niste u međuvremenu ili ranije bili s nama, podsjetit ću da je do pogotka došlo nakon duge lopte iz zadnje linije Rijeke, na koju je izvan svog šesnaesterca istrčao vratar Lokomotive Posavec jednim riskantnim istrčavanjem, ali i opasnim pokušajem odigravanja te lopte. Srećom nije ozlijedio ni napadača Rijeke, ni svoga suigrača, ni samoga sebe, ali je u sudaru s Dajčerom završio na travnjaku, a Adua Džeji prošao dalje zajedno s loptom i ušetao u nebranjenu mrežu. Tako da, eto, ta pogrešna procjena Lokomotivinog vratara doprinijela je zapravo da se ipak zatrese barem jedna mreža na ovoj utakmici, ali osim toga uzbuđenja gotovo da i nema, kažem gotovo da i nema, jer je Oreč gađao iz kosa u međuvremenu iz teškog kuta. Ajde, istina, i on je zatresao mrežu, ali s vanjske strane, tako da to je jedino što je nalikovalo na šansu, osim tog zgoditka kojeg sam opisao, a koji datira iz 14. minute, dok ovdje ulazimo već sada u 41. Dakle, u završnih 5 minuta prvog poluvremena. Međutim, s obzirom na stanje na travnjaku, predlažem još malo glazbe prije završnice prvog poluvremena. Lokomotiva Rijeka i dalje 0-1.

0: sport i glazba.
1: Završnica je prvog poluvremena utakmice Lokomotiva Rijeka, 44. minuta, rezultat je od 14:0-1 vodstvo Rijeke, golom Madu Adjeja nakon pogreške ili pogrešnog istrčavanja vratara Lokomotive Posavca. Malo događaja na travnjaku, prilikama i uzbuđenjima, siromašan meč Lokomotiva je do sad, pa rekao bih, 2-3 puta svega uopće ušla u 16-terac Rijeke, jednom dobro Vuković, ali se pritom poslužio rukom, tako da i da je bolje pucao ne bi vrijedilo, a sada malo prije Stojaković koji se ljutio jer na kraju završnica akcije nije bila dobro odrađena, tako da ajde, u nedostatku drugih informacija koje bi vam mogao reći i to je vrijedno spomena, ali bojim se da će mi se osušiti kemijska s obzirom da to možda jest vrijedno spomenuti, ali nipošto zapisati u reporterski notes gdje stoji samo 14. minuta izgoditak Adu Adjeja, a kako stvari stoje, to bi moglo biti i to što se tiče prvog poluvremena i sve se bojim da i ova koja stotina gledatelja koja je došla na Maksimir ne ode u poluvremenu u šetnju Maksimirskom šumom, što teška srca moram priznati ipak djeluje kao bolji odabir ovog nedjeljnog poslijepodneva nego praćenje prvog poluvremena ove utakmice koje će trajati još 2 minute dodatka i zbog vjerojatnog prekida nakon samog pogotka kad je Posavec ostao ležati na travnjaku, nešto kraće ukazivala mu se liječnička pomoć i srećom je bar po tom pitanju sve prošlo u redu. Glavometa malo u sredini sada terena, Kolinger jasno dominantan u skoku, pa ostavlja Pajaču, Pajač šalje napred prema Stojakoviću koji je fino utrčao, ali je Oreč bio na pravom mjestu i glavom zaustavio taj lijepi pas Marka Pajača, koji je to nije stigao do Stojakovića. Sada će biti novi slobodan udarac za Lokomotivu. Daleko je to 16 terca, bliže centru, ali s obzirom da ne ide baš lako lopta do ili u kazneni prostor, onda će i ovo biti prigoda da i Kolinger i ostali skakači Lokomotive odu pred 16 terac pa da Pajač pokuša ubaciti tu loptu prema nekome od njih i dobro je to učinio, evo prvog Lokomotivinog udarca u okvir gola, ali lak ipak posao za vratara Zlomislića, jedini posao njegov, jedina zadaća koju je imao u dosadašnjem tijeku ove utakmice. Centar šut je bio Marka Pajača iz slobodnog udarca, a najviše je skočio Blaž Bošković, fino tukao glavom, ali mlako i uhvatljivo za vratara Rijeke Zlomislića. Ipak eto u sudačkoj nadoknadi prvog dijela upogonit ćemo sredstvo pisanja i ubilježiti prvi Lokomotivin šut prema golu Rijeke, Boškovićev glavom u naruči vratara Zlomislića, a Rijeka je taj jedini udarac u okvir gola imala u nebranjenu mrežu nakon istrčavanja Posavca koje je pošlo po zlu i omogućilo Adu Adjeju da postigne pogodak za i konačnih u prvom poluvremenu. Lokomotiva 0, Rijeka 1. Čujemo se u drugom dijelu, želje da ćemo vas izvještavati i o uzbudljivijoj utakmici.

0: Come on, let's go home, man.
1: Sport i glazba. Prije nekoliko trenutaka počelo je drugo poluvrijeme utakmice Lokomotiva Rijeka, a prije nego odemo do Maksimira, spomenut ću da su gotove i neke utakmice u ligama petice, u Premier ligi, u engleskom prvenstvu. Bournemouth je 3-0 slavdao Crystal Palace. U francuskom prvenstvu Lille i Le Havre odigrali su 1-1, dok u seriji A Sassuolo s 2-0 kod kuće pobjedio Milan. A onu spomenutu utakmicu ženskog nogometnog prvenstva Hrvatske između Hajduka i Dinama, u toj utakmici slavile su Splićanke 1-0 i učvrstile prvu poziciju prvenstvene ljestvice. Sada idemo do Damea Ramića Kovačića i utakmica Lokomotiva Rijeka.
2: Ta Rijeka je lani bila na prvom mjestu, branitelji naslova koji je već zna se preselio ili selit će ovdje u Maksimir. Dinamo je siguran prvak, a Lokomotiva kao domaćin ovdje u Maksimiru može Rijeci poljuljati i europsku poziciju broj 4, ali nakon prvog poluvremena Rijeka je tako ipak bliže bodovima jer vodi 1-0. 14. je bila minuta kad je na dugu loptu iz zadnje riječke linije istrčao van svog 16-terca vratar Lokomotive Josip Posavec i naletio na svoga suigrača Branića koji je pazio, Dajčer je bio u pitanju, pazio Adu Adjeja. Nakon njihove kolizije Adu Adjeji se našao na rubu 16-terca sam s loptom, vrata su bila prazna i Rijeka je povela 1-0. Međutim, osim tog pogotka, jako malo uzbuđenja, dosta sjeckanja igre, dosta je tu bilo nogometa oko centra, malo akcije u 16-tercima, Lokomotiva zapravo jedini udarac prema golu Rijeke uputila tek u završnoj minuti prvog poluvremena kada je Bošković gađao glavom nakon slobodnjaka i ubačene lopte Pajača, ali je vratar Rijeke Zlomislić tu loptu lakoćom obranio, a nije ni Rijeka nakon pogotka osim jednog udaraca Oreća iz kosa ozbiljnije iznova ugrozila gol Lokomotive. U čijim je redovima na startu drugog poluvremena obavljena jedna promjena, 22-godišnji Slovenac Marce Lorber ušao je u igru umjesto Matije Subotića, mladog Lokomotivinog igrača koji je stekao pa finu afirmaciju kroz ovu sezonu. Dajčer sada pod pritiskom Adu Adjeja, njih su dvojica najčešći par na podiju, tako da se izrazim, ovog poslije podneva. Sve te neke duge lopte koje idu prema najisturenijem braniću Rijeke su popraćene budno Dajčerovim intervencijama, a sada je opet, nažalost, liječnička intervencija posrijedi jer je u borbi kraj klupa došlo do naguravanja. Sada je tu trener Rijeke Sanchez ušao u verbalni, a zamalo i fizički obračun sa Vešovićem. Sad i Riječani dobro znaju da je Vešović vruće krvi, a očito je ljut bio zbog neopreznog starta na autoliniji. Trener Sanchez, njegov igrač, završio čak na ovom dijelu koji nije travnato, na plava podloga pokraj terena, i zbog tog neopreznog starta je izgubio živce trener Rijeke, a onda ušao, kažem, u konflikt s Vešovićem i sad će nakon svega toga obojica dobiti javnu opomenu, žuti karton. Lijepo bi bilo i da se rukuju, ali kao što je to bilo neki dan na kongresu FIFA gdje onaj apel Gianija Infantina nije upalio, nije ni ovaj moj, odnosno pritajena želja da se sportski rukuju Vešović i trener Rijeke, ostaće tu njihove razmirice, ali što je puno važnije, pridigao se Gojak koji je bio žrtva u tom duelu i on će se pozdraviti s Vešovićem, sve će biti u redu. Gojak će moći nastaviti igru koja konačno i jest nastavljena, i to loptom za nogometaše Rijeke, za Radeljića pa Majstorovića, također najspominjanije aktere, rekao bih, i kroz prvo poluvrijeme, jer najčešće je lopta bila u posjedu zadnje linije Rijeke sa željom, ali bez prave ideje kako ju približiti 16-tercu Lokomotive koja se gusto branila. I sada se u pokušaju obrane Lokomotive dobro snašao Lasickas, pa je suđen prekršaj, čak i žuti karton Pajaču. i slobodan udarac za Rijeku. Već se Dantaš sprema to izvesti. U 52. smo minuti, Rijeka vodi 1-0, 52. zapravo na isteku, pa će u 53. već taj slobodnjak biti izveden iz kosa s desna, i to dosta blizu 16 terca, tako da su već svi igrači Lokomotive preselili braniti svoj kazni prostor. Dantaš diže loptu prema drugoj vratnici, tamo je blizu bila Sickas, još je lopta u igri, udarac Barka, ali u vanjski dio mreže išao je Barko gotovo iz mrtvoga kuta pokušati pogoditi mrežu, s obzirom da se u mreži praktički našao i Posavec koji je tamo pokušao doći do lopte na drugoj vratnici, nije uspio, nije ni Lasicka sa u nastavku primio, skroz iz kosa s lijeva loptu Barko je išao gađati, ali zatresao vanjski dio mreže, tamo je Lasicka ostao na trenutak sjediti na travnjaku, ali pomogli su mu suparnički igrači da se digne i da se nastavi utakmica. Naravno da Lokomotivi sada više odgovara, ipak da se malo ubrza ritam, odgovara naravno i gledateljima kojih je par stotin, rekao sam, u Maksimiru, nažalost ne puno, ali za sada nisu mogli uživati u zanimljivoj utakmici, međutim Lokomotiva će morati nastojati ubrzati tempo jer rezultat je taj koji je na strani Rijeke, a sada možda i šansa za Ađeja koji su bacili ispred obrana, Ađej ide sam prema vrataru, Ađej 2-0 za Rijeku, evo povećanja prednosti, evo drugog pogotka Daniela Adu Ađeja, opet lopta iz zadnjeg reda, sada ne baš ona duga dijagonala, ali jedno fino proigravanje, bio je čovjek uz Adu Ađeja, ali se lijepo ubacio Rijeki napadač iza njegovih leđa i praktički od kojih 30 metara krenuo sam prema kaznenom prostoru, istrčao je Posavec i pokušao spriječiti da ta lopta i drugi put danas završi u njegovoj mreži, ali nije uspio prizemnim udarcem oči u oči s vratarom Posavcem. Uspješniji je bio Rijeki napadač Daniel Adu Ađeji, njegov drugi pogodak danas, što će reći peti u HNL-u ove sezone, ali što je još važnije, u 54. minuti za povećanje riječke prednosti u Maksimiru, Lokomotiva Rijeka 0-2.
3: Shady aftermath. We in the club all the time, it's a problem, pop on. Don't try to act like you don't know who we be, neither.

0: We in the club all the time.
1: Sport i glazba.
2: I povratak 33. kolu HNL-a, utakmici Lokomotiva Rijeka koja je zakoračila u drugo poluvrijeme, što više blizimo se isteku sat vremena igre, 58. minuta na zalasku, a Rijeka vodi 2-0, dva pogotka postigao je Adu Adjei u 14. i 54. minuti, tamo negdje u trenucima dok su navijači Rijeke, dok je Armada ulazila na južnu tribinu, vjerujem kao i dobar dio vas koji ste uz naše frekvencije, teško su se probili iz pravca mora prema unutrašnjosti, pa ajde, žalili smo se da ne gledamo baš lijepu utakmicu na Maksimiru, ipak nam je ljepše, vjerujem, nego vama koji ste u kolonama, ali strpljenja samo i doći ćete na vrijeme do cilja, kao što bi Rijeka usprkos usporenom, vrlo usporenom ritmu prvog poluvremena ipak u konačnici mogla sigurno doći do cilja, a to su tri boda u Maksimiru i vrlo vjerojatno sigurno mjesto u Europi, bez obzira na ishod finala kupa 13. svibnja u Osijeku protiv Dinama. Naravno, pobjednik kupa ide u kvalifikacije Europske lige, pa je to samim tim i bolja opcija, uz naravno primarnu želju da se osvoji trofej, ali bit će lakše Rijeci igrati ako bude u ne sasvim sigurnoj, ali sigurnijoj zoni, jer eventualnom pobjedom otišli bi na 5 bodova više od Lokomotive, uz bolji međusobni omjer, 3 kola prije kraja, time gotovo ili praktički eliminirali Lokomotivu iz tih kombinacija, približili se Varaždinu koji kasnije danas igra protiv Hajduka, pa može još dodatno odmaknuti u cijeloj toj priči, dok u ovoj priči nema nastavka igre, jer je legao jedan Rijekin igrač na travnjak i sada će, kažem, u inako dosta isprekidanoj utakmici uslijediti još jedna stanka zbog ulaska liječničke službe, ali Rijeci to paše u ovoj jednoj uspavanki, rekao bih, su dočekali svoje dvije šanse, Adu Adjei iskoristio ih je za sada sigurnih riječkih 0-2. Reagirat će jasno i klupa Lokomotive, sprema se još ući jedan ofenzivac, to je hitri Jordanac Sabra, a nešto se kuha i oko riječke klupe i tamo će biti određenih promjena, osvježenja za završnih pola sata ove utakmice na stadionu u Maksimiru. Čini se da će nastavak ipak uslijediti, to je tamo Oreč na onoj drugoj strani, ako sada dobro vidim, da, Oreč je ustao i lagano šepa izvan terena. Sabra će ući na mjesto Dušana Vukovića i to je druga promjena Lokomotivina nakon one jedne koju su obavili u poluvremenu. Šalje Stojakovića na stranu, a Sabra ide u sredinu ofenzivne linije.
3: Dobar dan, pozdravljamo sada slušatelje prvog programa. U ovim trenucima traje dvoboj 33. kola između Lokomotive i Rijeke, izvještava Damjana Mičkovačić.
2: Nogometaši Rijeke vode 2-0 na isteku sat vremena igre. Utakmica u Maksimiru nije ponudila puno uzbuđenja, ali je Rijeka dočekala svoje dvije šanse. Prvu u 14. minuti nakon duge lopte iz zadnje linije i pogrešnog istrčavanja vratara Posavca koji se sudario sa svojim branićem izvan 16-terca, pa je Adu Adjei došao do lopte i praktički ušetao u nebranjenu mrežu, a isti je igrač u 54. opet pobjegao pažnje Lokomotivine obrane, izašao sam pred superškog vratara i mirno pogodio za 2-0. Osim toga, većih šansi nije bilo. Lokomotiva tek jedan udarac prema vratima. Hoće li biti novih zapleta u nastavku u ovoj važnoj utakmici u borbi za europske pozicije, pratite uz frekvencije našeg drugog programa. 60. minuta, Lokomotiva 0, Rijeka 2.
1: Sport i glazba.
3: A mi se sada vraćamo na Maksimir,
2: gdje je Adu Adjei opet bio u prilici na ulasku u kazni prostor, pao, tražio 11-terac, ali sudac Terzić odmahnuo je rukom i nije bilo kazne za obranu Lokomotive. Tu se onako postavio Adu Adjei, pričekao da mu protivnik priđe s leđa, ali sada Terzić nakon prvog prekida jasno pokazuje rukama da neće biti ništa od sankcija, odnosno da su mu vrlo vjerojatno već iz VAR sobe potvrdili tu odluku. Još će netko na klupi Rijeke dobiti žuti karton, vjerojatno zbog prigovora, propustio sam ranije reći da je Pajač koji je kartoniran ispao iz kombinacija za iduće kolo. Lokomotiva tu igra protiv Varaždina, to je dakle u kontekstu ove priče o borbi za Europu također bilo potencijalno zanimljivo ako Lokomotiva ovdje dođe do pobjede da onda ide i Varaždinu, tako da bi se tu ta borba za Europu maksimalno mogla iskomplicirati, ali sada smo ipak bliže scenariju u kojem će i ona postati vrlo izvjesna uoči završna tri kola u kojima Lokomotivu nakon Varaždina čekaju Hajduk i Dinamo, a s druge strane Rijeka dočekuje Vukovar, onda ide u Pulu i sezonu zaključuje protiv Gorice na domaćem terenu uz spominjano finale Kupa. Rijeka je već sada, ne zaboravite, na preko 50 utakmica ove sezone, računamo li domaće zadaće ove u HNL-u i Kupu Hrvatske u kombinaciji sa europskim putem koji je trajao tamo još od prošloga ljeta i kvalifikacija prvo lige prvaka pa dalje sve do uspješnih nastupa u nokaut fazi konferencijske lige. Ovdje dakle nakon što su se strasti opet malo smirile, nastavljena igra u Maksimiru, među vremenu već 63. minuta, centar šut, evo šanse, evo grede Lokomotive, najbliže što je do sada došla Lokomotiva, pogotku i to Vešović koji je dočekao ubačaj s lijevoga krila na suprotnoj vratnici, teška lopta koju je fino zahvatio glavom, poslao prema kontra strani, kontra kutu, pala je na gredu, tu je ostao nemoćan Zlomislić, ali greda je sa čuvala riječko vodstvo 2-0, je već kontre bijelih na drugoj strani, ubačaj, odnosno povratna lopta, propušta Dantaš, pa udarac iz velike udaljenosti u blok i obranila se Lokomotiva, evo malo vezanih uzbuđenja na jednoj pa na drugoj strani, naznaka možda uzbudljivije završnice ove utakmice, ali onog rezultatskog zapleta za sada nema, ostaje 2-0 za nogometaše Rijeke. Ako bude nekih promjena do novosti u 17.30, jasno oglasit ćemo se sa stadiona u Maksimiru, ako ne čujemo se nakon novosti i Haka, dakle ponavljam, golovima Adua Džeja iz 14. i 54. minute, Rijeka protiv Lokomotive i dalje ima vodstvo od 2-0, sada možda i novu priliku za povećanje, udarac Gojaka prizemno s ruba 16, ali brani Posavac. 1, 2, 3, 1.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Od utorka nas očekuju nove cijene goriva koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome sutra će donijeti vlada. Neslužbeno Eurosuper 95 bez intervencije vlade trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će iz Njemačke povući mnogo više od 5000 američkih vojnika, kako je bio najavio. Njegovu je odluku komentirao poljski premijer Donald Tusk. To je još jedan upozoravajući znak da neki političari, pa tako i predsjednik Trump, imaju ponešto drukčiji pristup od onog tradicionalnog, koji nam je svima davao jamstvo i osjećaj sigurnosti. Što se tiče mogućnosti da bi ti vojnici mogli biti premješteni u zemlje istočnog krila NATO-a, takvih pokazatelja nema. Za nas su transatlantski odnosi i veze SAD-a i jedinstvene Europe uvijek bili prava strategija. Zbog toga ćemo učiniti sve kako bi svi bili svjesni da su sukobi unutar NATO-a posljednja stvar koja nam treba. Vukovarci slave dan grada, blagdan svojih zaštitnika Svetih Filipa i Jakova. U svečanu sjednicu gradskog vijeća proslava je u znaku festivala Svi zajedno Hrvatsko naj, koji u tri dana okupio brojne njegovatelje tradicije. O životu u svojem gradu Vukovarci nam kažu.
2: Ovdje živimo suprug i ja sa naše troje djece i nismo nikada ni razmišljali bilo di drugdje živjeti osim Vukovara. Nekako nam je Vukovar mjesto gdje smo jedno i drugo odrasli, mjesto gdje smo planirali svoju obitelj.
3: Lijepo je, imamo jako puno programa, imamo sadržaja za mlade, malo nam posla nedostaje, ali to je tako u cijeloj Hrvatskoj, nije samo kod nas. Mi smo zadovoljni.
0: Rijeka obilježava dan oslobođenja od fašizma. Polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti odana je počast tisućama onih koji su 1945. donijeli slobodu na Riječke ulice nakon završnih borbi u Drugome svjetskom ratu. Svijeće su zapaljene i na mostu hrvatskih branitelja u znak sjećanja na poginule branitelje i vojno-redarstvenu operaciju Bljesak te na gradskom groblju Drenovi. Čuli ste novosti na drugom, spiker Tomislav Baran, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom pretežno sunčano, na zapadu umjerena naoblaka, a popodne daljni porast naoblake. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša između 23 i 28 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti na pojedinim sedionicama, osobito na autocestama, vozi u kolonama uz zastoje. Na autocesti A1 prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika do Danjeg zbog puštanja prometa po dva prometna traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba uz vrlo gust promet vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Kolona je između tunela Brinje i Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika oko 3 km te je trenutno prekinut promet u tunelu Brinje zbog izbjegavanja zaustavljanja vozila u tunelu. Na autocesti Rijeka-Zagreb kolone su u zonama radova. U smjeru Zagreba između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 oko 4 km, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko oko 5 km, te između čvorova Čavle i Kikovica oko 2 km. Na otoku Krku kolone u smjeru kopna od Njivica na Istarskom Ipsilonu kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Usporeno u kolonama u zastoje vozi se na Ličkoj magistrali na području Udbine te kod Slunja u smjeru Zagreba. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Hrvatsku, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: sport i glazba.
5: 15 minuta je do završnice utakmice između Lokomotive i Rijeke. Spomenut ću još da je u Bundesligi u 32. kolu odigran jedan susret. St. Pauli Mainz. Mainz je slavio u gostima 2-1. Dameo, vraćamo se tebi i utakmici na Maksimiru.
6: Nije bilo promjena u Maksimiru, Rijeka drži vodstvo 2-0, kao što si rekao, 15 minuta, četvrt sata, točno do isteka 90. Bit će nešto nadoknade. Bilo je i u prvom poluvremenu i u drugom ona minuta stanke za osvježenje, nije baš toliko vruće, ali dobro dođe igračima, pa će se i to nadoknaditi, ali ključno je pitanje, može li Lokomotiva nadoknaditi ovaj zaostatak. Imali su gredu Vešovića, ali teško dolaze u šanse i za sada ne djeluju kao momčad koja može do nekog preokreta, ali znate i sami kako to može biti varljivo kad je 2-0 kao što je sada rezultat. Ako jedna Lokomotiva zabije, možda bi mogli na temelju neke riječke nervoze u završnici izbjeći ovaj poraz, tako da još rano za zaključivanje ove priče, kao i za kraj priče o europskom raspletu, odnosno raspletu borbe za europske pozicije. Tu će još ostati otvoren je pitanja i nakon ovoga kola, ali sa malo šansi da te dvije pozicije zauzme netko drugi osim Varaždina i Rijeke, koji za sada drže pozicije 3 i 4. Zapravo blizu smo toga da nas ista četvorka kao i lani predstavlja u europskim kvalifikacijama, samo naravno uz drugačiji redosljed mjesta na kraju sezone. Rijeka naravno sada nastoji umrtviti utakmicu dodavanjima u sredini terena. Zanimljivo je da nisu još obavili nijednu promjenu igrači Rijeke, odnosno njihov stožer i trener Viktor Sanchez. Biće interesantno pratiti sa završnicom sezone i kakav će biti njegov status, odnosno ideje i planovi Rijeke za iduću sezonu, ali o tom potom kada dođe vrijeme za to. Sada za početak prije kraja sezone čekamo kraj ove utakmice i do 80. minute još su 3, tako da možemo čuti još malo glazbe iz našeg studija, a onda ispratiti zajedno završnicu utakmice. Prije toga možemo evidentirati i prve promjene u sastavu Rijeke. Da sam ih spomenuo ranije, možda bi se ranije i dogodile, šalu na stranu. Ipak je puštena ova akcija, pa će se u sljedećem prekidu izmjene obaviti, ali Lokomotiva opasno napada na ulasku u 16. Bio je Vasilj, nije se odlučio na udarac, odlaže na lijevu stranu, Pajač traži prostor za centaršut, lopta ubačena, ali izbacio Oreč, pa nastavlja sada Lokomotiva s ovim napadom. Odigravanje prema desnoj strani, bit će out za Loko se, ali i prilika za riječke promjene, pa da to zajedno sada popratimo. Dakle, ulazi Ndokit umjesto Oreča, ulazi Fruk umjesto Dantaša i treći je tamo spreman za ulazak nekadašnji Lokomotivin napadač, a sada u dresu Rijeke Duje Čop umjesto

0: sport i glazba.
1: Kraj je priče u Maksimiru, 3-0 za Rijeku, lopta ponovno ide na centar, Ndokit je strijelac, praktički u jednom od prvih, ako ne i prvom, dodiru s loptom nakon ulaska s klupe, fina akcija Riječana, lopta prema lijevoj strani, Gojakova povratna, opet asistenta Gojaka iz prve po ulasku u kazneni prostor, tu loptu lijepo poslao u donji desni kut gledajući iz njegove perspektive. Mervil Ndokit nije mogao do nje. Vratar Lokomotive Posavec i u 81. minuti dvoboja Riječani su otišli na 3-0, tako da tri boda već polako ekonomi kluba Srujevice mogu početi pakirati u riječki autobus. Lokomotiva je imala Gredu Vešovića koji sada ima loptu u razini šestesterca, ali osim toga nije ozbiljnije zaprijetila riječkom vodstvu, a momčad Viktora Sančeza naplatila neke dugove, rekao bih, iz ranijih utakmica i ispašće ovo uvjerljiva njihova pobjeda u utakmici bez puno šansi, ali s vrlo učinkovitom Rijekom. Sve što im se ponudilo, Riječani su iskoristili. Istina, imali su dominaciju i u posjedu i kontrolirali većim dijelom ovu utakmicu, te su blizu toga da ovom pobjedom potvrde u svakom slučaju svoju europsku vizu. Ponavljam, nije još posve gotovo, ali ide Rijeka na plus 5 u odnosu na Lokomotivu. Istina, još na 5 zaostatka može doći i Slaven eventualno ako pobjedi sutra u Puli, ali teško će bilo tko opet ugroziti Riječane, a kamoli Varaždince. Ako govorimo o Lokomotivi, ponovit ću i da sada Rijeka ima i bolji međusobni omjer. Bilo je 2-1-1 uz pobjedu Rijeke 2-0 u posljednjem međusobnom dvoboju ove sezone. Tada je Adu Adjei u jednoj više manje egal utakmici zabio za tih 2-0 tek u 90. Dakle, i to je bilo neizvjesno, ali sada je upravo on bio dvostruki strijelac, prvo 14.

pa 54. minuta, a sada evo lijepim golom Dokita Rijeka odlazi na uvjerljivih 3-0 i dolazi na prag prekida negativnog niza od 4 utakmice za redom u HNL-u bez pobjede. Ova će definitivno razvedriti ove proljetne riječke problematike, a onaj kasni ultimativni cilj biće naravno pokušati doći i do trofeja, odnosno obraniti status pobjednika Kupa Hrvatske kad je već prvenstvo ostalo neobranjeno i uvjerljivo na strani zagrebačkog Dinama, zagrebačka Lokomotiva. I to već možemo podcrtati, odnosno ponoviti, kako reče Nikica Jelavić, njihov trener, u najavi utakmice ocijenit će sezonu uspješnom bez obzira kako završila ova, izgledno porazom utakmica, ali i ove preostale tri koje su pred Lokosima, i to upravo protiv vodeće tri ekipe Supersport HNL-a ove sezone. 86. minuta umeđu vremenu je počela teći, ali s obzirom da je rezultatski sve riješen u Maksimiru, da Rijeka vodi 3-0, vraćamo se programu iz studija pa se ponovno sastajemo pred sam kraj ove današnje utakmice.

0: Šport i glazba.
1: Sama je završnica u Maksimiru između Lokomotive i Rijeke. 3-0 Rijeka vodi protiv Lokomotive. Dameo.
2: Da, nema se tu zapravo puno štoga više ni dodati, jer i rezultat potvrđuje da je Rijeka ipak bila bolja, možda ne za tri pogotka jer nisu odigrali ko zna kakvu bajnu razigranu utakmicu, ali kao što rekoh malo prije, kontrolirali su stanje na travnjaku, pritiskali od prve minute, šanse nisu stvarali, ali ono što bi dočekali, to bi iskoristili. Dva puta Duađeji, 14.54. te Dokitu u 81. minuti, bili su strijelci za Rijeku. Lokomotiva imala dva udarca glavom, Boškovića u ruke Zlomislića i Vešovića u gredu, to je sve što je ofenziva domaćina ponudila, odnosno napadački njihov dio igre. Tri minute bit će i sudačke nadoknade, malo prije i Fruk mogao i do četvrtog, riječkog pogotka iz kosa s desna, otišlo je malo pokraj vratnice, umeđu vremenu još par promjena koristi domaća klupa. Sada ovaj trenutak ipak je riješen utakmice, da priliku i mlađim igračima, neki od njih već su upisivali nastupe poput Smiljanića i Kraljevskog. Sada je prve minute ubilježio ulaskom prije koji trenutak i Petar Zvonimir Kostelac. To su sve Lokomotivini mladići koji će se pokušati nametati za seniorski sastav i kroz završnicu ove sezone, a onda možda i kroz pripreme za iduću, kako će već to procjenjivati stručni stožer Lokosa, na čijem je čelu, podsjećam, Nikica Jelavić, koji je prošle sezone uspješno vodio baš juniorski sastav Lokomotive, redovito sastav koji se bori za sam vrh juniorskog prvenstva Hrvatske. Izmjena će biti i u sastavu Rijeke. Noel Bodetić, nešto ipak iskusnija i momak koji već ima solidan broj minuta u ovom proljetnom dijelu sezone. On je spreman ući u samoj završnici nakon polovice od predviđene 3 minute nadoknade. To je tek izmjena, ono što se kaže, reda radi, da još prođe vrijeme, a rezultatski je sve zapečaćeno, ako ne prije, onda u 81. kad je Dokit zabio za 3-0. Njegov je to treći pogodak ove sezone u HNL-u za nogometaše Rijeke, koji, možemo još jednom ponoviti pa i zaključivati ovaj prijenos, odlaze sada na 46 bodova, to je ugodnijih znatno plus 5 u odnosu na petu Lokomotivu, a samo bod iza Varaždina, koji u nastavku poslije podneva i večeri ide na Megdan Hajduku od 18.45. Devetak će prepustiti svoje mjesto Bodetiću za završnicu ili ovih još možda minutu igre koliko je ostalo na Maksimirskom stadionu u dvoboju koji je budio zanimanje, prije svega zbog pogleda na ljestvicu, a na samom travnjaku ipak nije donio ni ljepoticu što se utakmice i same igre tiče, ni rezultatsku neizvjesnost, većim dijelom toka Rijeka je ta koja je tekla prema pobjedi. Pobjedi koji ćemo za koji trenutak moći definitivno ubilježiti u statistike Supersport HNL-a. Protječe posljednja od 3 minute dodatka sudca Ante Terzića iz Splita, pa još samo čekamo njegov završni zvižduk, nakon kojeg ćemo vas pozdraviti s Maksimira i prepustiti dalje da uživate u emisiji Sport i glazba. Dakle, kraj utakmice, 2 gola Duađeja, 1 Dokita, Lokomotiva 0, Rijeka 3. Toliko iz Maksimira, strašno vas pozdravljaju tehnički realizator Danko Kuretić i vaš reporter Damjan Ramić-Kovačić.

0: Sport i glazba.
1: U Engleskoj Premier ligi se igra derbi 35. kola između Manchester Uniteda i Liverpoola. Rezultat je 2-2, a prije početka utakmice Sir Alex Ferguson prevezan je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu neposredno prije utakmice Manchester Uniteda i Liverpoola. Izvori ondašnji ističu da je riječ o mjeri opreza, a ne o hitnom slučaju, te da je Ferguson iz stadiona odvezen kolima hitne pomoći. Biciklizam, Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 79. izdanja biciklističke utrke Tour de Romandie. Pogačar je pobjedio u posljednjoj petoj etapi obranivši prednost ispred Njemca Florijana Lipovica. To je eto Pogačareva 117. pobjeda u karijeri.

0: sport i glazba.
1: 18 sati i jedna je minuta, u studiju mi se pridružio Lovorko Magdić. Ja ću vas za sada pozdraviti i u sigurne ruke pustiti našem vrijednom Lovorku.
2: Hvala lijepa Mateo, dobar dan svim našim slušateljicama i slušateljima. Do 23 sata smo uobičajeno u emisiji Sport i glazba. Prenosit ćemo utakmicu između Hajduka i Varaždina iz Splita. Očekujemo izjave nakon utakmice između Lokomotive i Rijeke. Velika nagrada Sjedinjenih Država u Majamiju koja umjesto u 22 u 19 sati zbog vremenskih nepogoda koje se očekuju. Tenis u Madridu, završnica od Bojkaške lige prvaka, polufinale prvenstva košarkašica i što šta još. Ugodno vam bilo u sljedećih nepunih 5 preostalih sati emisije Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: Sa tonskim stolom i dalje je Karlo Harmicer, glazbu bira Gorina Ivoković, ja sam Lovorko Magdić, uz pozdrav Mateju Novakoviću koji je bio s nama do 18 sati. Navali smo što se sve događa i što će se sve okvirno događati. Ima tu još događaja, ali primjerice Sinner Zverev igraju finale ATP turnira u Madridu 6-1, 5-2, što znači da će talijanski tenisač servirati za meč. Očekuje nas, rekao smo, još dvoboj između Hajduka i Varaždina u hrvatskom nogometnom prvenstvu. Sutra Istra Slaven Belupo, Lokomotiva Rijeka, uvjeljiva pobjeda Rijeke u prvom današnjem susretu. U engleskoj Premier Ligi igra se 77 minuta Manchester United Liverpool, trenutačno je 2-2. Bournemouth je svladao Crystal Palace 3-0. U francuskom prvenstvu Lille Havre 1-1 konačan rezultat, a poslije prvih 45 minuta Auxerre Angers 1-0, Paris vodi protiv Bresta 2-0, Strasbourg Toulouse trenutačno 1-1. Lyon i Rennes igraće s početkom u 20 sati i 45 minuta. U njemačkoj Bundesligi St. Pauli Mainz 1-2 konačan rezultat, a poslije nepunih pola sata Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund bez pogodaka. U 19 sati i 30 minuta sastaju se Freiburg i Wolfsburg. Talijanska serija A, dvije su utakmice završile, Bologna-Cagliari 0-0, Sassuolo-Milan 2-0, uz Milan koji je završio utakmicu s desetoricom igrača. Počeo je dvoboj Juventus-Verona 0-0, Inter-Parma igraće u 20:45, Manchester United je u Engleskoj upravo poveo protiv Liverpoola 3-2. U španjolskoj La Ligi Celta-Elche 3-1 konačan rezultat, Getafe Rayo Vallecano u završnici utakmice 0-2, večeras još dva dvoboja Betis Oviedo i Espanjol protiv madridskog Reala.

0: sport i glazba.
1: Puno je prometnih radova u Hrvatskoj, ali i velike gužve zbog povratka nakon prvosvibenjskih odmora, nazovimo to tako, za mnoge, što znači da trenutačna situacija nije baš blistava, treba će puno strpljenja za mnoge i to u raznim pravcima, pa bez obzira što će u izvješću iz HAK-a nakon 18 sati i 30 minuta biti više, samo informacije kako između čvorova Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba je promet vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, pa zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba obilazak je čvor Žuta Lokva prema Otočcu. Kolona između tunela Brinja i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 3 km, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinja u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb kolona je u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba i duga je oko 5 km. Također povremeno se prekide promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona je u zoni radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba i ta je kolona trenutačno duga oko 5 km. Kolona u zoni radova između čvorova Čavla i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Što se Krčkog mosta tiče, kolona je u smjeru kopna od Omišlja na Istarskom Ipsilonu, kolona u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Državna cesta 1 Zagreb-Karlovac-Split usporena u koloni, vozi se kod Slunja u smjeru Zagreba, a usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine. Opširni reko smo za 15 do 20 minuta. Trijan Janik Sinner, pobjednik ATP turnira u Madridu, u dva seta pobjedio je Njemca Aleksandra Zvereva. U našem programu očekuje nas uskoro utakmica 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Varaždina. Ovako razmišlja trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: We expect a tough game. They are the number three now.
3: Očekujem vrlo tešku utakmicu. U goste nam stiže Muncat koja je trenutno treća na ljestvici i sigurno da će Varaždin željeti potvrditi svoje evropske ambicije i u Splitu. Mi smo već tri kola bez pobjede. Došlo je do određenog pada motivacije kod igrača, o čemu sam govorio, što je donekle i razumljivo, jer je naša pozicija broj dva osigurana, no moj dojam da smo pogotovo u onoj u zadnjoj utakmici protiv Rijeke na Rujevici malo podigli taj segment igre. U ostalom igramo za sebe, za svoje navijače i želja nam je upisati pobjedu protiv odlične momčadi Varaždina. Varaždin je momčad koju nismo pobjedili u dosadašnjem dijelu sezone. U nekim utakmicama nismo imali sreće, u nekima je Varaždin zabijao eurogolove poput onih Dubnjaka ili Tavaresa, no sve u svemu moram reći da Šafarić tamo radi odličan posao i da Varaždin nije slučajno na poziciji na kojoj jest. Mi ne možemo računati na Račija zbog kartona, ozlijeđeni su Rebić i Krovinović, pa će sigurno biti manjih promjena u sastavu.
1: Čuli smo komplimente za trenera Varaždina, pa Nikola Šafarić.
4: Biće agresivni i mi moramo jednostavno sa duelom, sa kvalitetnom igrom moramo preuzeti posjed, odgovoriti na sve te zahtjeve koji su ispred nas i moramo jednostavno hrabri biti. Mamuta nema, Punčas također, nema Škare, tako da vidjet ćemo i kako će biti sa Bočkom situacija. Zelenika je sve bolje i to je to. Uglavnom mislim da imamo dobru ekipu i da svi maksimalno zdravi će igrati.
1: Početak je u 18 sati i 45 minuta, prijenos u našem programu.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Od utorka nas očekuju nove cijene goriva koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome sutra će donijeti vlada. Neslužbeno Eurosuper 95 bez intervencije vlade trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
2: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će sljedeći tjedan Vatikan i Italiju, izvijestila su dva talijanska lista, nekoliko tjedana nakon što je Trump izazvao kritike dijela javnosti napadom na papu Lava na društvenim mrežama. Ne navode hoće li se Rubio osobno sastati s papom, ali pišu da se očekuje njegov susret s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Hrvatska vatrogasna zajednica ove godine obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojeg zaštitnika Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju mnoge događaje i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za HTV rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, u našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do dakle onih otvorenih vrata postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle i niza drugih aktivnosti koje će znači, ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara.
0: Čuli ste novosti na drugom. Spiker Tomislav Baran, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na zapadu umjerena na oblaka, a popodne daljnji porast na oblake, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 3 km, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 prometna nesreća je između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A6 kolona u zoni radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba, a kolona u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna je od Omišlja, na Istarskom Ipsilonu kolone su u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke, a na državnoj cesti D1 usporeno se vozi kod Slunja u smjeru Zagreba te u zonama radova između Pećana i Udbine. Višesatna čekanja su u putničkom prometu na ulasku u zemlju, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito onima s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: This generation rules the nation with Russian.

kada su nogometne ljubavi u pitanju, jedan od najuspješnijih nogometnih stručnjaka svih vremena, Scott Alex Ferguson, prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu uoči derbija između Manchester Uniteda i Liverpoola. Britanski mediji navode kako je Sir Alex isključivo iz predostrožnosti prevezen u bolnicu i očekuje se kako će uskoro biti pušten kući. Manchester United je u derbiju svladao Liverpool 3-2, Bournemouth je bio bolji od Crystal Palace 3-0, a u engleskoj Premier ligi večeras još dvoboj između Aston Villa i Tottenhama s početkom u 20 sati. U francuskom prvenstvu Auxerre 2-0, Paris-Brest 3-0, Strasbourg-Toulouse 1-1, polovicom drugoga dijela. Na poluvremenu u Njemačkoj Borussia Mönchengladbach protiv Dortmunda bez golova, a Verona je u Italiji povela protiv Juventusa 1-0. Španjolski dvoboj između Betisa i Ovijeda je počeo, pa je u 8 minuti 0-0.

0: sport i glazba.
1: Kilometarske kolone na pojedinim dionicama, više satna čekanja na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom. Jedino što vam možemo preporučiti je puno strpljenja, sretan put, najvažnije je da stignete. A mi stižemo na početak utakmice 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Splitu između Hajduka i Varaždina. Pozdravit ćemo Srđana Fabijanca.
2: Uzvraćam Lovorko, pozdrav i tebi i svim našim slušateljima na drugom programu uoči utakmice Hajduka i Varaždina, uoči koje upravo u tijeku, minuta šutnje za Sinišu Fulgozija, jednog od igrača Hajduka, tamo generacije 60-ih godina, 144 utakmice, 25 golova, mlad je završio karijeru, ali je ostao uvijek vezan uz svoj Hajduk. Utakmica bitna u ovom trenutku, rezultatski čak i, rekao bih, važnija od za Varaždince nego za Hajduk. Hajduk ne može ni gore ni dole s druge pozicije. Rijeka je protutnjila Maksimirom protiv Lokomotive poslije podne, tako da je došla sad Varaždincima na samo bod za ostatka, a velike su varaždinske ambicije. No, Lovorko, znam da si veliki ljubitelj statistike, pa na početku ono pitanje za tebe, po čemu će ova utakmica ostati upisana u povijest HNL-a? Već unaprijed, prije početka, ne znamo rezultat jasno, ali nešto je sigurno ono što će biti upisano za sva vremena.
1: Ajde, prepustit ću ti to, izvoli.
2: Da, prvi put u povijesti HNL-a na vratima suprotstavljenih strana dva brata. Toni Silić na vratima Hajduka, Josip Silić na vratima Varaždina. Znamo da je Zelenika prvi varaždinski vratar pričuvajem, ali nije još, kako rekao Šafanić prije utakmice, do kraja se oporavio, tako da ništa nisu željeli riskirati u Varaždinu. Imali smo nekih poziva, pričalo se o tome dosta zadnjih dana, pa su me ovako neki prijatelji, slušatelji upozoravali, govorili, pa bilo je tih bratskih dvoboja kroz HNL i ja sam se onako na prvu sjetio i braće Balajić, ali to su bili igrači ili braće Vitajić koji su igrali na suprotnim stranama, no eto, 10 igrača u polju na vratima može biti samo jedan i ovo je zaista jedan ovako trenutak koji će se teško u neko dogledno vrijeme ponoviti. I dva brata, nešto stariji Josip koji je u Varaždinu stigao tamo preko prvoligaša Drugopolja, Toni se ustalio na vratima nakon ozljede Ivušića. Kad već spominjem i Ivušića, treba reći da je nakon dugo, dugo vremena i on u zapisniku ozlijeđenja, ali jasno Toni brani odlično i tu nije ništa mijenjao Garcia koji danas ne može računati na još uvijek ozlijeđene Krovinovića i Rebića. Četiri žuta odrađuje stoper Rači, tako da je nešto malo opet pretumbao, ajmo tako reći, sastav trener Hajduka Gonzalo Garcia, a s druge strane i Šafarić, čuli ste, bez Mamuta Škaričića. Zelenika je bio upitan, ipak je na klupi. Bočkaj koji je imao problema s ozljedama, jasno on inače nije često starter, u zadnje vrijeme je ostao na klupi za pričuve, pa će možda ulaziti ili ući u stvari tijekom utakmice. U svom slučaju Garcia se odlučio za postavu Silić Brajković na desnom boku, Marešić Šarlija stoper i Melnjak lijevo, na klupi ostao Šimun Hrgović. Siguri Pajaziti su dva ona zadnja vezna, ispred njih Pukštaš, na krilima Almena i Šego i naprijed kapetan Marko Livaja. Za goste iz Varaždina, dakle, drugi Silić, Josip Silić je na vratima, s desna na lijevo četvorka, u zadnjoj liniji Maglica, Lesjak, Barač i Boršić, pa onda Duvnjak Puclin ispred njih, Vuk Latković na krilima, Mamić kao ta polušpica i najistureniji, jasno, Tavareš napadač koji u onoj zadnjoj utakmici koja je završila 1-1 u Varaždinu zabio onaj eurogol. Evo sada Varaždinaca u prvoj lijepoj situaciji, dodavanje tamo u 16-terac, Latković kao da ga je malo lopta iznenadila, bio je sam na 7-8 metara, ali je pucao loše u blok jednog Hajdukovca. Moglo ovo biti vrlo, vrlo nezgodno za domaću momčad, kažem. Varaždinci odlično posloženi, čuli smo i one komplimente prije utakmice u najavama, u stvari od trenera Garcije na račun Šafarića, koji zaista radi odličan posao i eto, vrlo su blizu, mislim, Varaždinci evropske nove sezone, a pitanje je hoće li u nju krenuti s trećeg ili četvrtog mjesta, a vidim da su i ovdje zaista došli onako čvrsto muški, otvorena garda, i da Hajduk će morati baš bez obzira na to što je govorio i Garcia da je malo pala motivacija kod igrača, ali navijači uvijek želje pobjede bez obzira koji je dio sezone i što utakmica rezultatski donosi ili ne, tako da će trebati uložiti puno truda. Opet dobar napad Varaždinaca, evo ih tamo pred 16-tercem, pa da Vuk, ali blizu je surac Patrik Kolarić, ništa nije označio i već ide napad s druge strane, ali i dobra intervencija kapetana gostiju, to je Antonio Boršić s brojem 25 uz loptu Livaji. Igra se zaista vrlo brzo, živo, otvoreno. Negdje 10,000 gledatelja bit će opet na Poljudu, dakle pada malo taj intenzitet posjete, makar je to još uvijek za pojmove HNL-a daleko iznad, rekao bih, svih drugih klubova, jer kažem, em je bio taj produljeni vikend, em je zaista preklasno sunčano vrijeme, mnogi su otvorili sezonu kupanja, a za Hajduk ipak utakmica nema neki poseban rezultatski značaj, ali je nova sad situacija za Varaždince i Latković je sad pucao bolje, ali opet nedovoljno dobro da savlada Tonija Silića. Lopta ravno u Hajdukova vratara, bio je to snažan udarac, morao je boksati, dakle bolje otvorili gosti, momčad Nikole Šafarića imala je preko Latkovića dvije vrlo izgledne situacije ovih prvih 6 minuta, ali nisu uspjeli poentirati za sada. Hajduk još uvijek nekako kao da traži onu radnu temperaturu, ajmo tako reći, možda sad nešto bude. Brajković, Livaja, vrlo živo, kažem, krenulo sjajan dribling Livaje, pa povrata lopta, spašava tamo Duvnjak ispred jednog od Hajdukovaca. Još traje taj sad pritisak Splićana, Almena je dobio loptu, pa onda traži Pukštaša, Pukštaš dupli pas, na kraju to gosti izbijaju u aut tamo pred varaždinskom klupom. Hajduk prema sjevernom golu napada, gdje su navijači Hajduka na početku, čuli ste opet malo i onih dimnih bombi, malo i tih eksplozivnih naprava, ali čestitali su rođendan četvrtoj gardijskoj brigadi, a sad se to okreću u gledanju utakmice, kažem. Na poluvremenu ću imati i taj točan podatak o broju gledatelja, ali negdje prema slobodnoj procjeni vašega reportera, negdje oko 10,000 ljudi prati ovu utakmicu večeras na Poljudu. Spomenuo sam Patrika Kolarića iz Čakovca koji je glavni sudac, Ivan Starčević Bjelovar i je prvi pomoćnik, a tamo pod istočnom tribinom je Sanja Karšić, rođak iz Podravskih Sesveta, kao drugi pomoćnik, četvrti sudac Ivan Šarić iz Kastava. I sad napad Hajduka, skrenut ubačaj u Varsobi, Tihomir Pejin, Donji Miholjac uz asistenciju, pomoć Luke Pušića. Eto, to su ti osnovni podaci. Evo sad i prvog žutog kartona, pobjegao Tavares, povukao ga Sigur i Sigur je prvi igrač koji je upisan u bilježnicu Patrika Kolarića. Iduća subota igra nam se derbi na Maksimiru, Dinama i Hajduka, rezultatski Rekoh već, ništa ne odlučuje, Dinamo je prvi, Hajduk drugi, ali derbi uvijek derbi i tu se ne pita za por, dakle na ljestvici govorim to s aspekta i tih žutih kartona, sigur nije među onima kojima eventualno visi nastup, od mislim onih koji su u početnoj postavi, samo Marešić ima ta tri akumulirana žuta, četvrti eventualno koga dobije danas značio bi da propušta derbi na Maksimiru. Napad Hajduka zaista vrlo otvoreno i s jedne i s druge strane, Brajković je sad bio taj koji je probio desni bok, pokušao centrirati, ali lopta od kapetana gostiju Boršića skrenuta u aut, bit će ubacivanje rukom kažem tamo pod istočnom tribinom koja je još uvijek dobrim dijelom okupana suncem, na travnjaku ga više nema, ali je zaista vrlo vrlo ugodno, 22 stupnja bila su na početku utakmice. Ništa od ovog drugog napada Hajduka, puno se kombiniralo, ali iskombiniralo na kraju nije ništa. Ušli smo dakle u 10. minutu, pokušavaju se sad brzo otvoriti Varaždinci, tu su sjajni kad uzmu taj posjed lopte, puno prostora, osvojena lopta na desno, pa ubačaj, povratna lopta, ali stigao se vratiti i Pajaziti, ništa od toga i već Pajaziti to iznosi na drugi dio travnjaka, ali malo igrača ga prati, tek sad mu se otvorio Pukštaš, a dotle su se već vratili u obrambenu formaciju Varaždinci, presporo je to išlo, tako da nema ništa od ovog napada Hajduka. Dakle, 10 minuta, dvije dobre situacije za Latkovića, ali mreže za sada miruju. Malo glazbe pa se vraćamo u Split.
1: Srđane, kad si nas već navukao na ove zanimljivosti, da tako kažem, u posljednje 4 utakmice u godinu dana između Varaždina i Hajduka, 3 su završile rezultatom 1-1, a i sjetit ćeš se, odnosno podsjetit ćemo naše slušatelje, neka ova slična situacija kada Hajduku ništa nije značilo, a tadašnjem Varteksu je značilo za naslov prvaka, pobjeda u Splitu bi im to donijela. Međutim, Hajduk je tu utakmicu dobio, sad imamo jednu sličnu situaciju u kojoj se Varaždin, u ovom slučaju Varaždin, bori za Europu.
2: Da, te utakmice se sjećam, ali to su bile još utakmice iz prošlog stoljeća. Lovorko, ostali smo. Taj susret Varaždina i Hajduka koji je završio 2-0 pobjedom Hajduka, pa je prvak postao Dinamo u toj sezoni. Da, dobro si rekao, to nisam spomenuo, Varaždin je jedan od momčadi koju Hajduk nije pobjedio ove sezone, 2 remija, 1-1 u zadnjoj utakmici u Varaždinu, 1-1 bilo je ovdje na Poljudu uz onaj Eurogold Duvnjaka i u onoj prvoj utakmici sezone 2-0. Samo dajmo sad, napad Hajduka je bio dobar preko Brajkovića, ali samo aut na kraju. Kažem, 2-0 je tada u toj prvoj utakmici dobio Varaždin Hajdukovce. I još evo, kad smo se uhvatili tih malo statističkih podataka, u HNL-u 8. put se na suprotnim klupama sastaju Gonzalo Garcia protiv Nikole Šafarića i Šafarić puno uspješniji za sada, jasno, u stvari Garcia bez pobjede protiv Šafarića, ajmo tako reći, jer je 5 utakmica završeno remijem, a samo da imamo sad ovaj pokušaj Vuka, moglo opet biti nezgodno, ali blok Hajdukovaca, 2 puta je slavio Varaždin, jasno, tu se računaju one utakmice kad je Garcia vodio Istru. Dakle, dosta, dosta živo, uzbudljivo, ovako Varaždinci, rekao bih, ne mogu reći na sve ili ništa, ali došli ovdje sigurno sa željom da uzmu nešto i da opet malo odmaknu Rijeci u ta zadnja 3 kola, kad nam ostaje riješiti, eto, praktički samo tu dilemu tko će biti treći, tko četvrti ili tko će ispasti iz lige, ali jednu ovako zanimljivu utakmicu gledamo ovog nedjeljnog predvečerja za sada na Poljudu. Za onaj šlag na torti, kao se kaže, nedostaju za sada golovi, možda sad opet, evo, nikako da čujemo malo glazbe, nešto bude li da obećavajuća kontra Hajduka, Almena na Šegu, Šego pred 16-tercem, traži li Vaju, odlična lopta i ipak na kraju to sve hvataju gosti, a onda Pukštaš radi prekršaj na Josipu Siliću, lopta je tamo završila u mreži, ali ništa od ovoga. 13 minuta, Hajduk Varaždin 0-0, glazba, pa smo natrag na poljudu.

0: sport i glazba.
1: I natrag smo na Poljudu, sad je opasno za prijatelj Hajduk dva puta, najprije Livaja s visine 16 terca u donji lijevi kut, odlično je skrenuo to Josip Silić u korner, onda nakon kornera još bolja intervencija varaždinskog vratara, na 6 metara sam ostao Pukštaš, pucao glavom, ali je Silić spasio Hajdukovo vodstvo, ostalo je 0-0, dakle nakon one prve dvije početne prijetnje Varaždinaca preko Latkovića, dvije zaista vrlo lijepe prigore Hajduka, pogotovo što se baš one izrazite šanse tiče, ova druga Pukštaševa, onaj prvi detalj je bio opet majstorija Livaje koji je dobio loptu, sam sebi izborio prostor za udarac, onda pucao lukavo u donji desni kut gola Silića, ali je obranio varaždinski vratar, opet Hajduk sada pokušava, ali su se obranili gosti i odmah brzo to otvaraju preko Tavareša prema naprijed. Brajković tamo radi prekršaj i nakon Cigura, evo i Brajkovića u bilježnici Patrika Kolarića, dakle drugi igrač Hajduka sa žutim kartonom je Roko Brajković, sigur zbog jednog povlačenja dobio taj prvi žuti, a ovdje je zakasnio startati na loptu Brajković, pobjegao mu je već Tavareš, prekršaj je bio na centru, ali mislim da je i ova odluka Kolarića ispravna, dakle dvojica Hajdukovaca u ranoj fazi utakmice pod opterećenjem žutih kartona. I sad pokušaj Varaždinaca da krenu prema naprijed, dobili su aut tamo na lijevoj strani tržište igre, seli se sad u polje Hajduka, tamo na lijevoj strani ide Boršić izvesti taj aut, vratio mu je Tavareš loptu, pa još jednom kombinacija te dvojice igrača, onda ide lopta na Puclina koji je uz Duvnjaka taj dirigent igre Varaždinaca u srednjem redu. Uzeli su sad malo posjed Varaždinci, ali sve je to daleko od vratiju Tonija Silića i na kraju u toj kombinatorici lopta se vraća sasvim natrag do drugog Silića Josipa, onda glavom prenjeto na Latkovića, mislim da je bilo zaleđe, ali puštena akcija, udalaš Latkovića, da, označeno je sad i zaleđe, nije opet bio dobar, mogao je to i bolje rješavati Aleksa Latković, udarac išao u vanjski dio mreže, kažem, odmah mi je bio dojam da se u trenutku primanja lopte, da ju je primio u zaleđu, tako da je i zabio, ne bi bilo ništa od gola, ali udarac u svakom slučaju nije bio dobar. 20 minuta zaista kad se igra ovako otvoreno, živo, sadržajno, onda i vrijeme nekako puno brže leti. 0-0 je još uvijek rezultat i kažem, nedostaje za sada za jednu onako baš vrhunsku ocjenu utakmice, poneki gol, bilo je prigoda, mogla su se mreže tresti, ali još uvijek je 0-0. Vuk sad šalje loptu, evo opet na Latkovića, sad je nova velika situacija, Latković prolazi iz Silića i pogađa za 1-0. Treća sreća, mislim da je po sucu sve čisto, dakle čekat ćemo samo da hoće li se oglasiti VAR, ali sjajna lopta je Vuka bila na Latkovića koji se ubacio između dvojice stopera. Ovoga puta je i odlično primio loptu i zaobišao Tonija Silića i onda lijevom nogom podigao loptu, nije tu stigao i mogao spriječiti to više ni jedan od stopera Hajduka koji je išao klizačim startom na tu loptu. I gledamo sad i mi ovdje ovu usporenu snimku, da, tu je sve čisto, Šarlija je ostao, zaboravio izaći, da tako kažemo, na zaleđe i od 21. minute prednost Varaždina na Poljudu golom Latkovića nakon, kažem, sjajnog dodavanja Vuka. Varaždinci vode 1-0. E sad čekamo kakav će biti odgovor Hajduka. Hajduka koji je tri kola bez pobjede. Remi u gostima, Slaven Belupo Rijeka, domaći poraz od Osijeka u onom prekorednom kolu prije desetak dana ovdje na Poljudu. Dakle, jedan pad Hajduka u svakom slučaju u finišu sezone, kao da su neki igrači glavama već na godišnjem odmoru, ali ima se jasno još puno igrati i kažem, evo, dobili smo i taj gol koji smo priželjkivali, sigurno će to još podići kvalitetu ove i inače dobre utakmice. Dvije sjajne intervencije Josipa Silića u 15. i 17. minuti nakon udaraca Livaje i Pukštaša ostavile varaždinsku mrežu čistom i Latković koji je imao dvije onako situacije kad nije dobro reagirao na početku utakmice, u ovoj trećoj nakon asistencije Vuka zaista sve sjajno napravio. Sad opet može biti opasno Mamić i mora se tamo Šarlija bacati u blok. Još jedan zanimljiv igrač svakako Luka Mamić, momak koji je prošao čitavu Hajdukovu omladinsku školu, onda preko Solina, Širokog Brijega stigao u Varaždin i jedan je od ključnih igrača, rekao bih, momčadi Nikole Šafarića u ovoj sezoni. 24 minute, dakle prvo poluvremena od 21. golom Alekse Latkovića. Varaždinci napravili još jedan korak prema tome da ostanu neporaženi u srazovima s Hajdukom ove sezone, a možda zašto nekako igraju da upišu i drugu pobjedu. Dva remija i pobjedu imaju u tri utakmice koje su odigrane kroz ovu sezonu. Sigurno da je ovo rezultat koji najmanje jasno odgovara Rijeci koja se to vratila pobjedama poslije podne protiv Lokomotive, ali nećemo još, jasno, dugo je i puno do kraja praviti kalkulacije, ali trenutno tablica govori da Varaždin opet ima plus 4 u odnosu na Rijeku u oči zadnja tri kola u toj borbi za treću poziciju. A nije nebitno to čisto s onog aspekta kad ćete u kojem predkolu krenuti u kvalifikacije konferencijske lige. Jasno, Rijeci se tu otvara i ona druga varijanta, još uvijek može osvojiti i kup i onda je za njih sve to puno, puno ljepše. Novi sad pokušaj Varaždinaca, opet malo tamo panike u obrani Hajduka, pa se lopta vratila Vuku. Vuk ide u dribling, traži poklon za prostor za centaršut, pa je vratio loptu tamo na Škaričića. Ubačaj, to je bio u stvari put slin, odbijena lopta do Boršića. Boršić za Duvnjaka, Duvnjak na lijevo za Mamića. Sakrili malo sad Varaždinci loptu Hajdukovcima. Mamić to opet mijenja stranu, šalje na desni bok. Latković ovoga puta nije uspio primiti asistenciju od Frane Maglice i uzeli su Hajdukovci loptu. Marašić to vuče prema polju Varaždinaca i onda Šego ipak mora još jednom sve to vraćati u zadnju liniju do svog vratara Tonija Silića. 26 minuta vrlo sadržajne, kažem, utakmice. Varaždin od 21. vrlo lijepim golom Alekse Latkovića ima prednost protiv Hajduka od 1-0. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Paja Ziti sada pokušava s 20 metra i nešto malo više, snažno ali neprecizno, tek za onu statistiku udaraca u okvir da se malo popravi, ali tu prave opasnosti za vrata Varaždinaca nije bilo. Dakle, 27. minuta je u tijeku. Varaždin tim golom Latkovića vodi 1-0 i opet pokušavaju sad napasti, ali je sigurno ovoga puta bio dobro postavljen, pa lopta gurnuta naprijed prema Pajazitiju, još jednom Sigur, otvara mu se desna strana Brajković, ali se odlučio za Almenu koji se uvukao onako dosta u središnji dio terena, pa onda još jednom lopta na Sigura. Sigur se oslobodio jednog igrača Varaždina, sad može biti nezgodno i 1-1, autogol, autogol. Nabacio Sigur, želio neko od Varaždinaca skrenuti loptu u korner, tamo je na crti to ili je već prešla lopta, potvrdio Šego, vidjet ćemo hoće li se gol pisati Šegi ili je riječ o klasičnom autogolu nekog od varaždinskih igrača. U svakom slučaju tamo je Sigur prošao pored jednog gostujućeg igrača i onda Lesjak zabija u vlastitu mrežu, nije dirao Šegu, u stvari dirao je, ali lopta je već bila iza crte. Klasičan autogol, dakle pokvario nam se službeni semafor. Mislim da je to bila 28. minuta. Autogol Lesjaka u svakom slučaju za 1-1, a nestaju ni jedni ni drugi, već su Varaždinci na drugoj strani izborili korner, ubacivanje iz kuta. Imaće Vuk prigodu poslati loptu u 16-terac Hajduka, malo sreće eto i za Splićane, ali vrlo brzo su vratili rezultat na onaj početni iz kornera. Lopta na Boršića po pokušaju udarca sa 16 metara, pogodila lopta čak nekoga od njegovih, mislim, su igrača i bit će aut za Hajduk na kraju, dakle za Brajkovića.
0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija, odnosno Dnevnika u 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U Splitu igraju Hajduk i Varaždin, javit će se Srećan Fabijanac.
1: Pola sata, vrlo kvalitetne, zanimljive utakmice, rezultat je 1-1 nakon što su po dvije prigode propustili Varaždinci i Splićani. Gosti poveli u 21. minuti, sjajna asistencija Vuka na Latkovića koji je zaobišao i vratara Silića, pogodio za 1-0. Prije 2,5 minute nakon prodora Sigura, lopta na 5 metra, nije dobro reagirao Lesjak i pogodio je vlastitu mrežu, dakle klasičan autogol za 1-1. Susret prati 10,000 gledatelja, a mi ga pratimo na našem drugom programu.
0: Poslije podne Lokomotiva Rijeka 0-3, a 2G14.54, dok it 81. minuta. Igrač Lokomotive Denis Kolinger.
2: Nakon 3-0 možda to izgleda uvjerljivo za Rijeku rezultatski, ali mislim da nije bilo tako, da je bila utakmica jako izjednačena, mi smo napravili neke naše greške koje su nas stale pogotka i mislim da je Rijeka to iskoristila.
0: Amer Gojak, igrač Rijeke.
3: Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji, došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastav to ovako i odratio bi zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja.
0: Ranije Gorica Dinamo 1-2, Vukovar Osijek 1-0, sutra Istra Slaven Belupo 1-0 u derbiju, prvenstva nogometašica Hajduk Dinamo 1-0, a nogometašice Barcelona, Barcelone i Liona igraće u finalu Lige prvakinja. Barcelona je mjesto u finalu izborila 4-2 pobjedom protiv Barna nakon što je prvi susret završio 1-1. Lion je jučer eliminirao Arsenal na ATP turniru u Madridu, pobjeda Janika Sinera protiv Aleksandra Zvereva 6-1-6-2. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
4: Sport i glazba.

0: U tijeku je velika nagrada Sjedinjenih Država vozača Formule 1 u Majamiju. Trebala je početi u 22 sata, ali zbog najavljenog nevremena pomaknuta je 3 sata prije. 57 krugova, za sada nakon 9 u vodstvu je monegašan Charles Leclerc u Ferrariju ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i vozača Mercedesa Talijana Kimija Antonelija. Večeras i završnica odbojkaške lige prvakinja u utakmici za treće mjesto Conegliano Scandici 3-0 u susretu dvije talijanske ekipe, a u turskom finalu inače se igra u Istanbulu Vakifbank i Eza Čibaši. A Hajduk i Varaždin igraju i dalje u hrvatskom nogometnom prvenstvu. Srđan, izvoli.
1: Da, i to i dalje gledamo zaista odličnu utakmicu. Mogao je Hajduk sad potpuno preokrenuti, ali je već ovo treća velika, rekao bih, intervencija Josipa Silića. Ovoga puta Livaja je dobio loptu na desetak metara, pucao svom silinom, ali još jednom sjajan refleks iskazao Silić i obranio taj udarac, tako da ostaje 1-1. Nekako nakon tog autogola kao da su malo ostali u šoku gosti koji su zaista vrlo dobro odigrali, uostalom i vodili su tih prvih 25 minuta, 27, inače točno upisana na semaforu, vratila se slika na glavni semafor, pa ćemo se toga držati i mi za taj autogol Lesjaka, nakon što je loptu na peterac prizemljenu poslao Sigur u želji da to skrene u korner. Zakasnio je malo sa startom Lesjak i neobranjivo je to na kraju ispalo za Josipa Silića. Dakle, nekako te izglednije situacije ipak na kraju na strani Hajduka, ova Livajna Pukštaševa, ona glavom. Latković je imao, kažem, dvije onako situacije u kojima nije dobro reagirao na početku utakmice, loše je pucao, tako da nisu to bile tako opasne lopte kao ove Pukštaša i Livaje. Vidjeli smo i dva gola, tri žuta kartona za sada sva tri Hajdukovcima i Šarlija je u međuvremenu zbog prigovora sucu Kolariću dobio žuti karton i evo idemo malo po malo prema finišu prvoga poluvremena. 37. minuta je krenula u ovom trenutku. Kažem još jednom, kad se igra ovako živo, zanimljivo, uzbudljivo, onda i to vrijeme ide puno brže. Nova sad odlična lopta Livaje u 16 terac i u zadnji čas ispred Šege skreće to Frane Maglica u ruke Silića, tako da opasnosti za vrata Varaždinaca ovoga puta nije bilo. Lopta sad od tog desretnog Lesjaka ide prema Tavarešu. Tavareš bježi opet, ali je ovoga puta nije to bio prekršaj na Brajkovića na Tavarešu, jer je praktički udario u tijelo gostujući napadač Hajdukova obrambenog igrača, pustio igru dalje Kolarić. Medljak već s druge strane ubacuje, ali i drugi stoper Barać, još jedan igrač iz ovih krajeva, Sinjanin, šalje loptu u aut. Dakle, onako momčad Varaždina, ali dosta dalmatinskoga štiha, možemo reći, ova koja je na travnjaku večeras u Splitu. Novi napad je sad Hajduka po desnoj strani, tamo dobra kombinacija, pa Pukštaš ostavlja Siguru. Sigur, sjajan dupli pas, Pukštaš i još jednom brani Silić. Nije bilo zaleđa, udarac iz kosa sa 6-7 metara, do duše skoro pa mrtvi kut, ali opa na vrlo lopta i još jednom u 308. minuti skida Silić još jednu tešku loptu i nekako postaje varaždinski junak u ovom prvom poluvremenu za sada, u kojem je rezultat 1-1, a do kraja je 7 minuta, bit će nešto i nadoknade, sigurno bilo je nekih manjih prekida. Evo sada Varaždinaca nakon dugo vremena, ali lopta strijelca Latkovića prema Tavarešu nije bila točna, precizna, tako da može opet Hajduk krenuti u napad prema vratima Varaždinaca, dakle, vrlo, vrlo dobro prvo poluvrijeme. 1-1 za sada rezultat, vidjet ćemo hoće li biti kako se igra, ne bi bilo čudo da vidimo još i do poluvremena pokoji gol. Ide Šarlija sada iz zadnje linije organizirati napad Hajduka, ali Vaja se do centra vratio po tu loptu, pa opet sad lopta na Pajaziti, a Pajaziti to prebacuje na desnu stranu prema Brajkoviću. Brajković, dobar povratni pas, onda Lesjak ovoga puta puno bolje glavom tamo intervenira, čisti, lopta ide na Duvnjaka, imali prekršaja na Duvnjaku, nema, ali ima auta za Varaždince tamo pred njihovim 16-tercem. Borbena Hajdukova mladost tamo, Pukštaš Sigur Almena, ali na kraju ipak osviran prekršaj. Dobro sam vidio s ove pozicije na veznom igraču Varaždina na Duvnjaku, tako da ostaje tih 1-1 na semaforu, sad već u 40. minuti, dakle zadnjih 5 minuta. Šego sad uzima loptu pa pokušava iz daljine pucati Šego, ali ne čini to na pravi način, lopta ide u gol out i bit će za Josipa Silića. Dakle, točno 5 minuta plus nadoknada Patrika Kolarića do isteka prvog poluvremena. Bliže nam se novosti, vijesti iz HK, velike su gužve, bitno je i to čuti, pa ćemo se javiti nakon novosti iz HK sa konačnim rezultatom prvog poluvremena. Rastajemo se kod 1-1.
0: Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, to je trenutačni poredak velike nagrade Sjedinjenih Država u Majamiju za svjetsko prvenstvo u Formuli 1. Riječ je o 12. krugu, a ima ih ukupno 57. Vaki Vank, Eza Čibaši 1-0 u setovima u finalu odbojkaške lige prvakinja, 25-20 bilo je u tom prvom setu. Tada i Pogačar je pobjednik biciklističke utrke po Romandiji, još jedna pobjeda slovenskog biciklista. Nogometaši Manchester Uniteda izborili su Ligu prvaka sljedeće sezone pobjedivši u engleskoj premijer ligi Liverpool 3-2. Završile su tri utakmice francuskog prvenstva koje su bile u poslijepodnevnom, onom kasnijem terminu. Auxerre Angers 3-1, Paris bolji od Bresta 4-0, Strasbourg Toulouse 1-2, uspjeh gostiju. Završnica je utakmice njemačke Bundeslige, poništen je ili će se možda poništiti pogodak Borussia Mönchengladbach protiv Borussia iz Dortmunda, još uvijek je službeno 0-0, a sada i priznat pogodak domaćinu. Borussia je, dakle, ova domaćinska iz Mönchengladbacha povela u 90. minuti. U talijanskoj seriji A Juventus Verona 1-1, 69. minuta, i poluvrijeme u Španjolskoj Betis Oviedo 2-0.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: USKOK je počeo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu HOO-a u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja HOO-a, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je jučer da DORH prima mnogo kaznenih prijava povezanih s više sportskih saveza. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlet bude izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
2: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Od sutra u ponoć možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
0: Prošle su 3 godine od masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, kada je 13-godišnjak ubio 9 školskih kolega i zaštitara. Beograđani od jutra ispred škole polažu cvijeće, pale svijeće i upisuju se u knjigu sjećanja. Anđelko Ačimović, otac ubijene Angeline, poručio je za RTS da će tugu i bol zauvijek nositi u sebi.
4: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. I tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja djece.
0: Tijekom obilježavanja godišnjice pogibije dogodio se manji izgred, naime s obližnje zgrade među okupljene bačena petarda. Čuli ste novosti na drugom, spiker Tomislav Baran, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na zapadu umjerena naoblaka, a popodne daljnji porast naoblake. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i napadnih postaja Lučko u smjeru Zagreba, promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje. Do jutarnjih sati bit će prekinut promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 prometna nesreća je između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se otežano, u koloni dugoj oko 3 km. Na autocesti A6 kolona u zoni radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. A ona na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko također u smjeru Zagreba duga je oko 3 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 pješak je između čvora Učka i odmorišta Vrata Jadra na jug u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na Krčkom mostu vozi se usporeno u smjeru kopna. Na Istarskom Ipsilonu usporeno se vozi u zonama radova, kao i na staroj cesti između Pećana i Udbina u smjeru Zagreba. Višesatna čekanja su u putničkom prometu na ulasku u zemlju, na većini graničnih prijelaza, osobito onima s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Sport i glazba.
7: Koliko se na sat vozi u splitskoj nogometnoj utakmici Hajduka i Varaždina, upit je za Srđana Fabijanca.
8: U prvom poluvremenu više ništa, gotovo je, ali kako smo i nagovijestili, nije onih 1-1 bilo krajnji rezultat. U zadnjim sekundama minute sudačke nadoknade, jedna brzo izvedena slobodna udarac je imao Hajduk na centru, lopta predana na Marešića koji je ubacio i onda puštaš onako u onom svom stilu iza leđa jednog gostujućeg igrača, u padu glavom pogodio za 2-1. Dugo su igrači bili još na travnjaku, iako je prošla ta minuta, jer se dugo i provjeravala situacija u VAR sobi, je li zaleđe ili ne, na kraju je Kolarić pokazao na centar i odmah odsvirao kraj prvog poluvremena. Odličnog prvog poluvremena, moram reći. Gosti priprijetili u trećoj i šestoj, ali dva udarca Latkovića nisu bila opasna. Onda dvije velike prigore Hajduka, Pukštaš i Livaja, prije toga sjajno brani Josip Silić, da bi gosti poveli u 21. minuti nakon asistencije Vuka. Latković je odlično primio loptu, zaobišao Tonija Silića, pogodio za 1-0. 6 minuta poslije, u 27. minuti, Sigur poslao prizemnu loptu na peterac, Lesjak, stoper gostiju, loše reagirao, pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Onda opet dvije odlične obrane Silića nakon udaraca Livaje i Pukštaša, da bi Pukštaš eto u toj prvoj minuti jedinoj sudačke nadoknade u prvom dijelu zabio za aktualnih 2-1 na semaforu. Toliko za ovo prvo poluvrijeme, čujemo se za 15 minuta s poljuda.
7: Hvala Srđane, čujemo se dakle u drugom poluvremenu. Promjena na vrhu, Formula 1, velika nagrada Sjedinjenih Država u Majamiju, vodi sada Britanac Lando Norris u McLarenu, 2,5 sekunde prednosti ispred Kimija Antonelli, italijanskog vozača Mercedesa. Monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju pao je na treću poziciju, trenutačno među pete još su Australac Oscar Piastri i Britanac George Russell.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je naleta na pješaka na autocesti A6 u tunelu Čardak u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A4 na 35. km između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice. Prema dojavi riječ je o srni. Molimo vozače da u smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva četiri pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Sport i glazba.
2: Norris povećava prednost pred Antonijem i Leclerom u Formuli 1 u Majamiju. Prva polufinalna utakmica prvenstva košarkašice nakon prvog poluvremena. Šibenik Studio Zagreb 51-36. U Premier ligi košarkaša Kvarner bolji od Zaboka 94-75, Dinamo Dubrovnik 82-97 i pretposljednja minuta utakmice Zadar Split 86-63, uvjerljiva prednost Zadra. U prvoj utakmici današnjeg nogometnog programa u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi Lokomotiva Rijeka 0-3, Adoa Đej 14:54 minuta, Ndokit 81. Poslije tog dvoba igrač Lokomotive Denis Kolinger.
3: Nakon 3-0 možda to izgleda uvjerljivo za Rijeku rezultatski, ali mislim da nije bilo tako, da je bila utakmica jako izjednačena. Mi smo napravili neke naše greške koje su nas stale pogotka i mislim da je Rijeka to iskoristila, a mi neke naše šanse možda nismo i eto, mi smo na kraju pobijedili.
4: Sigurno da je možda ono kad su već vas načeli na početku praktički da je bilo teško stvarati šanse i oni su se dobro branili.
3: Pa naravno, Rijeka je jedna europska ekipa i kad rano povedu, poslije stanu možda malo u niski blok, teško je to probiti, sigurno su to sve kvalitetni igrači, ali ja bih rekao prije svega da mi danas nismo bili na pravoj razini i kao prijašnje neke utakmice i evo na kraju mogu reći da Rijeka zasluženo pobjeda.
4: Ali opet sama činjenica da ste bili u prilici 3 kola prije kraja preskočiti Rijeku na ljestvici, vjerujem da dovoljno govori o tome koliko možete biti zadovoljni ipak završnicom ove sezone.
3: Pa da, mislim da se sve rekli. Mislim da kad 3 kola prije kraja igraš možda za 4. mjesto za Europu, mislim da je to sigurno dobar uspjeh za klub poput Lokomotive. Žao nam je što nismo to napravili, ali je kao, čeka nas još 3 utakmice i ićemo svaku utakmicu do kraja maksimalno pa ćemo vidjeti što dovesti.
2: Pred mikrofonom Damjana Ramića Kovačića bio je i nogometač Rijeke Amer Gojak.
5: Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastav to ovako i odratio bi zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja.
4: Nije prštalo od prigoda, ali djelovalo je kao da ste kontrolirali stanje na terenu od početka.
5: Pa dobro, jesmo sigurno. Znali smo kako utakmicu igrati, igrali smo na pobjedu i to smo i ostvarili i to je to.
4: Ipak lakše kad je ovaj odmak malo, kad to 4. mjesto nije upitno, iako vjerujem da niste sumnjali ni u jednom trenutku.
5: Ma dobro, to su malo stvorili tu pritisak, ali mi nismo ni jednog trenutka sumnjali u nas i znamo šta možemo i zašto smo sposobni i to smo danas i pokazali i sigurno da želimo to 3. mjesto, jeli, i normalno da osvojimo kup.
2: U sutrašnji

0: Sport i glazba.
1: Predvratili smo drugog poluvremena utakmice između Hajduka i Varaždina na Poljskom stadionu i dalje Srđan Fabijanac.
2: Na kraju će za koji trenutak 2-1 vodi Hajduk nakon vrlo sadržajnog, mogu reći i odličnog prvog poluvremena. Čekam samo da vidimo dvije promjene kod gostiju odmah na poluvremenu. Puclin izašao, ušao Mladenovski, a ušao je Mladenovski umjesto Baraća na poziciju stopera. Baraćeva reakcija kod onog drugog gola Hajduka, kod gola Puhčaša, očito naljutila Šafarića, a umjesto Puclina je ušao s brojem 15 i Linković. Dakle, to su promjene. Ukratko, ako niste bili s nama u prvom poluvremenu, kod Hajduka je ušao s brojem 3 Roko Gabrić umjesto Šarlije, koji ima, dakle, žuti karton iz prvog poluvremena, vjerojatno ga je želio sačuvati. Garcia dao je prigodu i mladom stoperu, mu je debi u prvoj momčadi Hajduka, igrač jasno iz omladinskog pogona splitske momčadi. Vidjet ćemo, kažem, što se tiče prvog poluvremena. Vrlo živo, sadržajno, nekoliko propuštenih prigora na obje strane, pa onda vodstvo gostiju preko Latkovića u 21. minuti, nesretni autogol Lesjaka za 1-1 u 27. Još dvije sjajne obrane, potom Josipa Silića na vratima Varaždina, udarci Pukštaša i Livaje, i onda u prvoj i jedinoj minuti nadoknade. Sad opet opasno prijeti Hajduk na samom početku, opet lopta ide prema Pukštašu, malo mu bježi, još može biti opasno. Pukštaš, Almena u 16. tercu, Almena, dribling, ubačaj i loše je tamo reagirao Šego. Loše je reagirao Šego i ništa od ove akcije Hajduka, ostaje 2-1, kažem, onda u toj prvoj i jedinoj minuti nadoknade Marešić ubacio, Pukštaš ušao iza leđa Barača, bacio se i glavom pogodio za 2-1. Gledalo se dugo je li zaleđe ili ne, ali gol je priznati, to je rezultat koji je na semaforu. Dakle, što se sastava tiče, Josip Silić, Maglica Lesjak umjesto Barača, Mladenovski i Boršić u zadnjoj liniji za Varaždince, sredina Duvnjak umjesto Puclina i Linković, na bokovima Latković, Vuk, Mamić i Tavare, što je postava koju je izveo Nikola Šafarić. Što se Hajduka tiče, Toni Silić na vratima, dakle dva brata, rođena brata na suprotnim vratima, Brajković, Marešić umjesto Šarlije, Gabrić, Meljnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštaš, Almena, Livaja i Šego, to je postava Splićana. Vidjet ćemo Varaždin, rekao bih čak i bolja momčad u prvih 20 minuta, ako je tada i u tom razdoblju Hajduk imao dvije lijepe prigode, ali nekako su bolje Varaždinci stajali na travnjaku, zabili i taj gol, kao da ih je malo i šokirao možda taj autogol. Nakon toga apsolutna ipak dominacija Hajduka i vidjet ćemo može li se iz ove situacije izvući Varaždin, izbjeći poraz i eventualno malo odmaći Rijeci na trećoj poziciji. Ponovit ću, ako ne znate, nakon pobjede Rijeke poslije podne protiv Lokomotive, sad je Varaždin na bod prednosti u odnosu na Riječane na toj trećoj poziciji, Hajduk na drugoj, ne može ni gore ni dolje. Pokušaj sad na Brajkovića i bit će korner, drugi na utakmici za Splićane. Lesjak je i kod onog autogola želio jednu prizemnu loptu na 5 metara koju je poslao Sigur, izbasti sigurno u korner, ali je nije dobro zahvatio i praktički pogodio je neobranjivo vlastitu mrežu, a sad Šego ide izvesti taj korner za Varaždince. 49. minuta, odustaju Splićani od kratke kombinacije, ubačaj prizemne lopte, ali je ispucao to neko iz obrane Varaždinaca u aut, ubacivanje rukom, bit će za splitski sastav na desnoj strani. ne žuri tamo Brajković, gleda raspored svojih suigrača i onda tu loptu daje prema Pukštašu, Pukštaš Brajković, pa Livaja lijepo pronalazi Pajaziti, a Pajaziti vraća prema asistentu za drugi gol Marešiću. Pajaziti onda kombinira sa, kažem, debitantom Gabrićem. Igra za juniorsku momčad, ali je često ga koristio za trening i bio je već na klupi. Sad sjajan prodor Vuka tamo po desnoj strani, ali na kraju ipak Marešić na trenutak odio loptu, još može biti nezgodno, i spasili se Hajdukovci, izbacili u aut. Biće ubacivanje rukom za gostujući sastav, ostao ležati u 16 tercu Hajduka, jedan gostujući igrač, ali se brzo pridignuo, kažem, Roko Gabrić upisao, dakle, danas svoje prve minute u dresu Hajduka, nakon što je u nekoliko navrata bio na klupi za pričuve, ali nije dobio prigodu za debi. Eto, imao je hrabrosti dati mu šansu. Večeras Garcia, nema Račija zbog kartona, i sigurno da je i to utjecalo na odluku da povuče iz igre Zvonimira Šarliju, koji je bio pod opterećenjem žutog kartona iz prvog poluvremena. Sigurno se i to mišlju vodio španjolski trener kad se na poluvremenu odlučio za tu zamjenu. Sad se to govorio dok se na travnjaku ništa posebno nije događalo. Lopta je kod splitskog Silića Hajdukova Tonija, pa je to prebačeno na lijevo na Melnjaka. Pritisak visok Varaždinaca, griješe Hajdukovci. Marešić šalje loptu u aut. 52. dakle, minuta počela, ne mijenja se rezultat iz prvog poluvremena. Hajduk 2, Varaždin 1. Za sada onako malo mirniji, rekao bih. Ispričavam se, početak drugog poluvremena. U prvom je zaista sve onako prštalo na obje strane u onim uvodnim minutama, pa i kroz čitavo poluvrijeme. Sad nekako opreznija utakmica. Dojma sam, svjesni Varaždinici da bi eventualni treći gol Hajduka im ovdje do kraja pokopao ambicije, ampak ni Splićani ne žele previše srljati, jer vidjeli su i u prvom poluvremenu koliko mogu biti opasni gosti u kontri. Sad je Almena lijepo prošao, pa proigrao Pajazitija, dupli pas Pajaziti Šego, i kome lopta na kraju, odbila se u ruke varaždinskog vratara Josipa Silića, i već tamo Frane Maglica vuče po bočnoj poziciji, uspio sačuvati loptu, dao na Vuka, sad može biti vrlo nezgodno. Vuk ide u 16 terac, bio je sad sebičan Vuk, imao je Maglicu koji mu je otvorio prostor, imao je Tavareša na drugoj strani, na kraju želio sve sam rješavati, spotaknuo se, izgubio loptu i ništa od ove obećavajuće kontre gostiju. Ostaje 2-1 u 53. minuti splitske utakmice, pretposljednje u ovom kolu. Znamo da će se još ona jedna između Istre i Slaven Belupa odigrati sutra. Ubače sad u gostujući 16 terac, ali Mladenovski je tamo to dobro ispucao, pa loptu opet osvojio Pajaziti. Pokušavaju Hajdukovci napasti, ali Melnjak nije uspio proći kroz tri gostujuća igrača, i sad Varaždinci grade napad iz zadnje linije preko Duvnjaka. Duvnjak prebacio vanjskom, želio u stvari prebaciti na Mamića, ali je to učinio loše. Hajduk dobio aut. Ubacivanje rukom za Sigura, koji to prepušta, čini mi se tako je, Brajkoviću. Brajković danas na toj poziciji desnog bočnog, ustalio se u prvoj postavi, ali je u zadnje vrijeme češće igrao na onoj krilnoj napadačkoj poziciji, ali obzirom da nema Rebića kod Hajduka večeras, eto, sigura je, nema ni Krovinovića, gurnuo ga je u tu obrambenu formaciju trener Garcia večeras. Sve to govorim dok ne uspijevaju gosti iznijeti loptu iz Hajdukova dijela terena, nakon što su Hajdukovci izgubili brzo nakon tog auta, tek sada je ova Varaždinaca prema naprijed, ali opet Vuk koji je odlično krenuo u utakmicu, imao i sjajnu asistenciju za gol Latkovića. Sa druge strane lopta na Livaju, kakva majstorija i kakva obrana, ali je bilo zaleđe. Duga lopta, Liva je to primirio, zaista velemajstorski, malo tko bi uspio tako iz prve praktički smiriti odmah tu loptu i pucati. Odlično je obranio, moramo reći još jednom, Josip Silić, ali bilo je i malo zaleđe, tako da je i bio gol, ne bi bilo ništa od povećanja vodstva Hajduka. Sad je Pajaziti uzeo jednu loptu na centru, ide kontra napad Hajduka, čista šansa je Greda, još može biti opasno, i je li opet bilo zaleđe, jest, da, sad je Livaja bio taj koji je pogodio Gredu nakon ovog proigravanja, ali opet ne bi bilo ništa od gola jer je Livaja bio u zaleđu. Dakle, raspravsalo se sad nakon onih uvodnih nekoliko minuta zatišja i ovo drugo poluvrijeme, ali rezultat se u odnosu na prvo ne mijenja. Hajduk 2, Varaždin 1, za gost Latković, za Hajduk autogol Lesjaka i Puštaš, za sada strijelci Glazba, pa se vraćamo u Split.

0: Sport i glazba.
1: I natrag smo na Poljudu, dakle 2-1 je i dalje rezultat, rasplamsala se zaista utakmica. Ovdje Meljak ide vani, u trenucima ulazi Hrgović, provjerava se jedna situacija, Hajduk je zabio gol, ali je označeno zaleđe, tako da neće ništa biti od povećanja vodstva Hajduka. Mogao je u 58. minuti izjednačiti Varaždin, lijepo je prošao, da, zaleđe, sve čisto, dakle već treća situacija u ovom drugom poluvremenu u kojoj Hajduk ima izgledne situacije, ali sve iz zaleđa. Kažem, u toj 57. minuti sve je napravio Mamić, probio lijevi bok, ubacio na 4-5 metara, tamo je strijelac Latković dobio loptu, pucao onako u padu, ali nije dobro zahvatio loptu, ona išla preko grede u gol out. Dakle, ne mijenja se rezultat u nastavku, sad smo već u 61. minuti utakmice, ali 2-1 još uvijek rezultat iz onog prvog poluvremena. Vidjet ćemo uskoro, možda bude i nekih novih trenerskih reakcija po dvije promjene za sada na svakoj strani. Dakle, već na poluvremenu mijenjao je Šafarić, sad i još 25 minuta do kraja plus sudačka nadoknada, dakle dovoljno vremena imaju treneri da vuku još poteza s klupe. Prekršaj je za Varaždince, tamo na centru oboren Duvnjak, novi igrač Ilinković, prepušta to onda Mladenovskom koji je prebacio na Duvljaka tu na lijevoj strani, pa se opet traži Mamić, međutim prejaka, prebrza lopta, ne može stići Mamić, bit će out za Splićane. Tu na desnoj strani za Roka Brajkovića koji je dao na Pajaziti, a Pajaziti onda ispucana lopta naprijed prema Livaj, Livaj je uspio sačuvati, izboriti aut između trojice Varaždinaca. 63. minuta, dakle ide lagano vrijeme, rezultat se u odnosu na prvo poluvrijeme ne mijenja. Hajduk 2, Varaždin 1. Gabrić sad vraća loptu prema svom vrataru Tonju Siliću, ponovit ću, Roko Gabrić, mladi 18-godišnjak, debitant, ušao na poluvremenu umjesto Zvonimira Šarlije na stopersku poziciju. Evo Tavareša koji je dobio loptu na lijevo, sjajno je to podvalio prema Ilinkoviću, povrata lopta, velika šansa, tamo nije sačekao opet tu loptu, čini mi se strijela Slatković kako treba, sve odlično izradili Varaždinci. Tavareš jednom sjajnom dubinskom loptom izbacio obranu Hajduka, ali na povratnu loptu kasni Latković i rezultat se ne mijenja. 64. minuta, Hajduk 2, Varaždin 1, stoji na poljudskom semaforu u utakmici koju prati 12.258 gledatelja. Dobili smo sad i taj poratak, opet duga lopta na Tavareša, ne može to stići ni brzo nogi Tavareš, gol out i Toni Silić će sad imati prigodu loptu vratiti na travnjak. Ide se na onu kratku kombinaciju, dakle Hajdukovci grade napad iz svojih 16 metara, nije bilo dugoga ispucavanja, sad idu u pritisak na loptu Varaždinci, ali je tamo ostao na lijevoj strani slobodan Šimun Hrgović, ima dosta prostora, povukao loptu prema centru pa ostavio za Pajaziti, a Pajaziti nalazi Sigura, Sigur Almen, Almena ima puno prostora, vuče Španjolac loptu, dribling, jedan drugi udarac pored gola. Vrlo lijepa akcija Hajduka, pokušaj Ikera Almene, dugo je bio ozlijeđen, dugo ga nije bilo, evo danas od prve minute Lijepo je sve napravio, ali taj završni udarac ipak nije imao ni siline ni preciznosti da bi ugrozio varaždinska vrata. 65 minuta, dakle 20 već igre u nastavku. Za nama 2-1 vodi Hajduk, to je rezultat iz prvog poluvremena. Tavares sad traži Boršića, ali je neko od Splićana skrenuo tu loptu u aut. Opet Tavares, pa lopta na Duvnjaka. Duvnjak prebacuje težište igre na desni bok, tamo je Maglica. Maglica ubacuje, čisti glavom vrlo lijepo Gabrić, onda je loptu rukom igrao neko od Hajdukovaca nenamjerno. Nastavak varaždinskog napada, lopta ide ipak prema zadnjoj liniji. Mladenovski i Lesjak tamo kombiniraju, svi Hajdukovci iza lopte, čak se i Livaja povukao u svojih u svoj dio terena u tom obrambenom bloku, a sad se opet traži Mamić, međutim te duge lopte su poklon za obrambene igrače i može Hajduk sad krenuti prema naprijed. Sigur ipak malo to koči, da tako kažem, pa vraća prema Marešiću. U svemu tome prolazi i još nešto vremena, blizu smo točno polovici igre u drugom poluvremenu, dakle rezultat se ne mijenja u odnosu na prvih 45 minuta, ali bilo je prigoda opet i na jednoj i na drugoj strani. Međutim, stoji onih 2-1 za Hajduk iz prvog poluvremena. Krivo dodavanje sad prema naprijed što se varaždinaca tiče. Lopta ostala kod Pajazitija, koji se lijepo oslobodio jednog igrača, osvojio dosta prostora, ali onda ipak vratio loptu unatrag prema Pukštašu. Pukštaš traži Šegu naprijed, duga lopta Šege, izišao Silić sa svojih vrata na 18 metara, glavom to primirio za svoje stopere i pokušava sad napasti brzo Varaždin, ali dobro su pokriveni svi igrači i oni moraju vraćati loptu varaždinci u svoj dio terena. Tek sad Mladenovski, duga lopta ali neprecizna na Tavareša. Točno polovica drugog poluvremena, 2-1 rezultat, dakle u 68. smo minuti. Vidim da Garcia zove još neke igrače sa zagrijavanja, radit će dakle još neke promjene, vidjet ćemo koje za već sam finiš utakmice, a kažem ulazimo u 69. minutu kod rezultata iz prvih 45. Hajduk 2 Varaždin 1. Malo glazbe pa smo opet na poljubu.

0: sport i glazba.
1: I opet smo na Poljudu, 72. minuta, nema promjene, Hajduk 2, Varaždin 1, nekoliko promjena je bilo što se sastava tiče kod, u stvari kod Hajduka će sada uslijediti Devani Šego, ulazi mladi 17-godišnji Ukrajinac Huran, on je već upisao dosta seniorskih minuta, Adam Huram. Auć je još jedan mladi igrač Kodak koji je također već igrao, mislim da je Brajković taj koji je izašao iz igre. Hodak bio čak i u prvim postavama u nekoliko utakmica na poziciji desnog branića, onda se i ozlijedio i evo ga vraća se. Dakle, ima taj luksuz Garcia da da i dovoljno minuta, iako je utakmica još uvijek rezultatski potpuno otvorena i tim mladim snagama. Dakle, Huram sada već na poluvremenu, Gabrić na poziciju stopera, pa je ušao i Hodak. Kažem, sve igrači osim Gabrića koji je debitant, koji su već imali dosta minuta kroz sezonu i mnogi ističu to kao najveći plus Garcije, što je na neki način isprofilirao dosta tih mladih igrača. Napad sad Varaždinaca, Tavareš, prekršaj Puhtaša, imat će Varaždinci slobodan udarac u onako obećavajućoj poziciji, ne da se puca, ali da se opasno ubaci u 16-terac. Svakako da, iskosa s lijeve strane, dakle 74. je to minuta, krenuće i 75. za koji trenutak strijelac jedinog gola za goste Latković ostao kod lopte, desnom nogom će s lijeve strane to ubaciti Latković. Oštra lopta, previsoka, prejaka, preletela sve igrače i završila u gol autu. Dakle, 2-1 je rezultat, ostaje dakle još uvijek ona iz prvog poluvremena. Gosti u nastavku s onom jednom lijepom prilikom Latkovića iz 57. minute. Hajdukovci s druge strane izveli također nekoliko vrlo lijepih napada, ali nisu uspjeli za sada potvrditi pobjedu ovdje protiv Varaždina, ali Varaždin nekako bolje mi je djelovao u prvom poluvremenu, pogotovo do onog prvog gola Hajduka. Kao da su se malo i oni pogubili na travnjaku, no puno još vremena i sačekajmo, jasno, ništa ne mora govoriti o tome da je ovo završni rezultat utakmice. Još punih 15 minuta do isteka 90. plus nadoknada suca Kolarića nas dijele od kraja utakmice, tako da se što što može promijeniti, a evo za sada ipak što se golova tiče sve smo ih vidjeli u prvom poluvremenu, tako da je 2-1 rezultat i nadalje na poljudskom semaforu. Uzimaju gosti sada jednu loptu na centru, tamo sad pokušavaju napasti po desnoj strani. Ima nešto i dima, bila je uobičajena već ta bakljada, nema ga previše, ali malo nam ipak s ove naše visoke reporterske pozicije zaklanja vidljivost. Tavareš, njega je lako prepoznati na lijevoj strani, dao na Boršića, pa Boršić sve to vraća do Lesjaka, jednog od strijelaca večeras, ali nažalost po njega u vlastitu mrežu za 1-1 izjednačenje. Onda dobar ubačaj Vuka, tamo nisu dobro intervenirali Hajdukovci, ali niko od gostiju nije došao do lopte, tako da opet opasnosti nije bilo, a bit će i nova promjena sad. Ući će Petar Bočkaj umjesto Vuka za sam kraj. Ne treba o Bočkajevim kvalitetama govoriti, ali ipak jedna, barem za vašeg reportera, obzirom na tu silnu količinu talenta, nedorečena do kraja karijera, mislim da je mogao napraviti i puno više, no vidjet ćemo što će pokazati u ovom preostalom vremenu. Večeras ušli smo u 78. minutu, još uvijek se dakle rezultat ne mijenja u odnosu na prvo poluvrijeme. Hajduk 2, Varaždin 1, lopta ispucana naprijed, tamo je Pukštaš samo na trenutak skrenuo, ali samo do Lesjaka. Tamo je ostao sad ležati Pukštaš. Mislim da se radi o Grčevima. Odmah je Kolarić prekinuo utakmicu, dakle pridigao se ipak Pukštaš, a ima pravo na još jednu promjenu Garcia, pa pretpostavljam da će možda i Pukštaš upravo biti taj, ako su neki problemi zbog lakše ozljede, koji će napustiti travnjak u finišu utakmice u koju Hajduk ulazi s prednošću od 2-1. Još jednom ponavljam, iz prvog poluvremena nova greška sad Varaždinaca u predaji lopte. Aut za Splićane na centru, Pajaziti pao je malo ritam igre i evo Bočkaja sad u prvom kontaktu s loptom, lijepo to prebacio na Mamića, Mamić vuče prema 16-tercu, pa da ona Tavareša, Tavareš traži dribling, ali se spetljao, ipak sačuvao nekako loptu za Ilekovića, onda vraćeno sve to unatrag, posložili se Hajdukovci, nova sad greška Varaždinaca, nova kriva predaja lopte, malo ih je bilo u prvom poluvremenu, puno u ovom nastavku i sve manje nade za Varaždince. 80. minuta počela, na semaforu još uvijek zacementirano nekako stoji onih 2-1 iz prvog poluvremena, Livaja i Lesjak, prekršaj Lesjaka, sad malo tamo koškanja bespotrebnog dvojica kapetana Livaje i Boršića, ali ih je odmah razdvojio pa pozvao opet sudac Kolarić. Biće slobodan udarac za Hajduk, u svakom slučaju za Niku Sigura, tamo na središnjem dijelu terena, a ušli smo u 81. minutu u ovom trenutku, dakle točno 10 plus sudačka nadoknada do kraja ove utakmice. Sigur sada gubi loptu na centru pa radi prekršaj, odmah su ga izveli gosti. Bambal je igrač koji će kao posljednji večeras ući na travnjak. U međuvremenu lopta prema Peri Bočkaju, dobio je tamo na desnoj poziciji, zanimljiv ubačaj, ide Tavares, kome lopta na kraju, Siliću. Bočkaj je otišao na desni bok, zanimljivo, znao je češće igrati na lijevoj strani, ali opet je poslao vrlo lijep centar šut, međutim ipak malo previsoko za Tavareša koji je zahvatio loptu, ali dovoljno tek da ona u jednom luku padne u ruke domaćeg vratara Tonija Silića. Ali već sad Hajduk preko Almene uzvaća, međutim uvaćaj Almene nije bio dobar i precizan, pritom je napravio i prekršaj, a bit će i ta promjena kod Hajduka očekivano. Pukštaš, strijelac drugog gola, ide vani, ulazi Bamba i to je što se Hajduka tiče, to mislim kad su u pitanju promjene večeras, dakle Huram Krgović, Bamba, Hodak i još na poluvremenu Gabrić umjesto Šarlije su igrači koji su ušli s klupe večeras. 82. minuta istječe, ulazimo u 83. mijenjat će još nešto i Šafarić. Mamić s brojem 22 ide vani, ulazi kod gostiju igrač s brojem 18.
0: Učešiću, pročitaj ga puno.
1: Kujasukel, treba malo islamiti jezik dok se izgovori to ime. U svakom slučaju, eto, dobija i on prigodu u samom finišu susreta. U međuvremenu ide napad opet Varaždina preko Bočkaja, opet ubačaj, ali tamo opet dobro Grabrić ide glavom, odnosi loptu i ništa od ovog napada Varaždina. 83. minuta, dakle 7 minuta do kraja plus nadoknada glavnog suca Patrika Kolarića. Na semaforu rezultat iz prvog poluvremena, Hajduk 2, Varaždin 1, još jedan glazbeni broj pa smo do kraja utakmice na Poljudu.

0: sport i glazba.
1: Prekrećemo glazbeni broj, što znači da je promjena rezultata. Hajduk je, mislim, potvrdio pobjedu. Večeras Varaždinci imali taj posjed, ali opet jedna olako izgubljena lopta. Povukao je kontru Bamba, onda sjajno uposlio Marka Livaju na suprotnoj strani. Ovoga puta, mislim, zaleđa nije bilo, iako se opet pregledava sad ta situacija. I onda sjajan lažnjak Liva je prevario jednog gostujućeg igrača i pored nemoćnog Silića pogodio za 3-1. Čekamo ipak odluku iz VAR sobe, je li bilo zaleđa ili ne. Dakle, 3-1 upisano na semaforu, igrači na centru, ali uzmimo još malo vremena i dajemo malo vremena VAR sobi da vidimo je li situacija čisto onako na prvu je izgledalo da je sve čisto i ok, ali očito da se opet povlačete milimetarske linije u VAR sobi i vidjet ćemo što pokazuje sudac Kolarić. Pokazuje, odnosno VAR soba mu je sugerirala da je bilo zaleđe. Ništa od, dakle, vodstva Hajduka 3-1, ništa od rješenja utakmice. Eto, to je nogomet, to su te blagodati VAR-a, da tako kažemo, ali ostaje sad ipak nada Varaždincima za ovih zadnjih još dvije minute plus sudačka nadoknada da možda mogu nešto napraviti u ovom drugom poluvremenu, gdje je Hajduk imao tih nekoliko situacija sa zaleđima gdje gosti nisu uspijevali stvoriti, osim one jedne situacije iz 57. minute, ozbiljniju prigodu za izjednačenje, a sad će jurnuti onako na sve ili ništa. Prebačen s krilne pozicije Tavares tamo na poziciju centralnog napadača. Uskoro ulazimo i u 89. minutu, dakle još točno dvije minute plus naravno da bit će 4 ili 5 minuta sigurno zbog i ovih VAR provjera i brojnih promjena igrača, tako da ima još nade da možda vidimo neki gol u nastavku, da se rezultat ipak promijeni u odnosu na ono prvo poluvrijeme kad smo vidjeli 3 gola. Ide sad Hajduk, ali su to na trenutak osujetili gosti, pa se lopta opet vratila Hajdukovcima. Prebačeno na Bambu na desnu stranu. Bamba ulazi u 16 teras, daje na Livaju. Livaja povratno na Almenu, pa još jednom Livaja, pokušaj driblinga, udarac, lopta ide u Silića, Josipa Silića, koji je to onda ispucao, a neko od Hajdukovaca na početku 90. minute točno napravio prekršaj. Dakle, 2-1 ostaje i sad pogledavam tamo prema četvrtom sucu Ivanu Šariću iz Kastva, koji će nam za 50-ak sekundi pokazati i koliko još nadoknade će biti na poljudu. Tavares je na trenutak primirio jednu dugu loptu, ali su je ispucali Hajdukovci do Ilekovića, do centra, pa onda tamo Latković, pokušaj duplog pasa s Bočkajem, nije prošlo. Još jednom se lopta vraća Bočkaju pred 16 terac, oštar udalac ravno u Silića. To je Bočkaj, lijeva noga, odapeo u 90. minuti, ali dobro postavljen Silić je uhvatio tu loptu i odmah je ispucava naprijed prema usamljenom Livaj koji nije uspio doći do nje, pa se ona vratila do Josipa Silića na drugoj strani i kreće jedan od zadnjih varaždinskih napada. 5 minuta nadoknade, bio sam dakle u pravu, koja je krenula prije 10 sekundi ili najmanje 5 kako volimo reći. Dakle, 5 minuta nade za Varaždince da mogu izbjeći poraz, a Hajduk je to na pragu pobjede nakon što u posljednja 3 kola nije upisao pobjedu. Imao je 2 remija i to gostujuća s Belupom i Rijekom i domaći poraz od Osijeka. Idu sad Varaždinci prema naprijed i sa stoperima u sad jedan neoprezan start, ali pušta prednost, sigurno će kasnije dobiti Mladenovski žuti karton. Sad nema zaleđa, evo opet Livaje, Livaja to tamo podvaljuje prema Almeni i onda korner i sad će biti ta sankcija za Mladenovskog koji je onako neoprezno nakon što mu je pobjegla lopta uklizao i oborio tamo jednog igrača Hajduka, tako da je sad mislim da je riječ upravo o mladom Roku Gabriću. Dakle, upisat ćemo Mladenovskom žuti karton, ne, Hodak je to, Hodak tek se oporavio od ozljede, a sad je zaista dobio jedan neugodan, nezgodan udarac od strane Mladenovskog, koji je mislim prvi uopće Varaždinac sa žutim kartonom večeras. Pridigao se ipak Hodak, nastavit će još ovih par minuta do kraja, sve je izmjene, inače ispucao Garcia za večeras. Ušli smo u treću od 5 minuta nadoknade, ali sigurno je sad tamo poziva VAR soba Kolarića, možda ovo bude i izravni crveni karton za Mladenovskog. Ide vrijeme nadoknade, da, otvorena noga, mislim da bi ovo vrlo lako u trenutku kad potpuno gubi kontrolu nad loptom mogao preinačiti Kolarić. Tako je, izravni crveni karton za stopera gostiju koji je ušao u nastavku, pa će eto Varaždin uz rezultatski imati i igrački minus u ovim zadnjim trenucima utakmice na Poljudu, a sigurno da će se igrati sad i dulje od ovih 5 predviđenih minuta nadoknade. Mi smo inače u četvrtoj od tih 5, jer kažem, puno se nakon ovog starta Mladenovskog nije igralo. Korner je za Hajdu, kako ste zaboravili, nakon one akcije Spličana, ubačaj prema Livaji. Jasno, Hajdukovci nisu u punom broju sad došli u 16 teras, pa lopta na Almenu, udarac i još jednom to zaustavlja Josip Silić. Žure Varaždinci prema naprijed, bez obzira na to što imaju čovjeka manje, jer sigurno je ovo rezultat kojim nisu zadovoljni. Sad su uzeli jednu loptu tamo na trenutak, ipak Sigur to vraća u posjed, pa gubi Sigur loptu i onda prekršaj za Varaždince i vjerovatno jedna od zadnjih šansi za goste da nešto naprave, barem iz prekida ide bočka i to je velika udaljenost, gotovo 40 metara od gola, ali pozicija iz koje se može

0: Bamba je na kraju prebacio Josipa Silića, Hajduk upisao pobjedu, a Varaždin i Rijeka imat će skoro pa recimo tako mrtvu utrku, zadnja tri kola u koju Varaždin ulazi s bodom viška u odnosu na četvrtoplasirane Riječane. Hajduk je još jednom samo potvrdio tu svoju drugu poziciju. Splićane sad čekaju dva gostovanja, Dinamo i Lokomotiva, i onda u zadnjem kolu utakmica protiv Vukovara. Dakle, 21. Latković 0-1, 27. autogol Lesjaka 1-1. U prvoj minuti nadoknade u prvom dijelu Pukštaš za 2-1, u nastavku se sve do 6. minute nadoknade rezultat nije mijenjao, a onda je Bamba pogodio iz kontre za krajnjih. Hajduk Varaždin 3-1. Laku noć, pozdrav s Poljuda, pozdravljaju vas tehničar, realizator Stipe Blažević i Srđan Fabijanac.
1: Hvala lijepa kolegama, bila je ovo pretposljednja utakmica 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, ali u ovom trenutku u našem programu vrijeme je za HAK.
2: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A5 na 84. kilometru između čvorova Sredanci i Svile. Prema dojavi riječ je o srni. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače upozoravamo da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva četiri pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Sretno i oprezno svima, sretan put svima koji su za volanom u bilo kojem obliku putovanja, sretno naravno svim našim slušateljicama i slušateljima gdje god da su. Emisija Sport i glazba do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija.

0: Sport i glazba.
1: Prije koji trenutak završila je velika nagrada Sjedinjenih država u Majamiju, vozača Formule 1 nakon mnogobrojnih obrata. Pobjednik je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu s više od 3 sekunde prednosti ispred vozača McLarena, Britanca Landa Norrisa, a još jedan vozač McLarena završio na pobjedničkom postolju. Riječ je o Australcu Oscaru Piastriju. Među pet Russell i Verstappen, a u nastavku Leclerc, Hamilton, Colapinto, Sainz i Albon. Dakle, Kimi Antonelli, pobjednik velike nagrade Sjedinjenih država Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Majamiju.

0: sport i glazba.
1: Puni se događaja u i oko sporta proteklih tjedana. Večeras Hrvatski olimpijski odbor reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskoga sporta. Ističemo kako je Hrvatski olimpijski odbor odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime se postupilo transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afere u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, navodi se u priopćenju Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, HOO kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski olimpijski odbor će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti, dodaje se u priopćenju.

0: Šport i glazba.
1: Prema posljednjim informacijama iz Hrvatskog autokluba i dalje su gužve na praktički svim autocestama A1, A2, A3, A6, Istarskom Y-u, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a više satna čekanja su na pojedinim graničnim prilazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja i Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje, osobito između čvorova Novigrad i Karlovac. Kolona između tunela Brinje i čvora Žute Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km. Promet se povremeno i kratkotrajno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika iz sigurnosnih razloga da bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Do 23 sata bit će prekinut promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Obilazak je čvor Žuta Lokva, čvor Otočac. A6 Rijeka Zagreb, vozilo je u kvaru na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona je u zoni radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, a kolona je duga oko 1 km. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Split usporeno u koloni vozi se kod Slunja i Karlovca u smjeru Zagreba. A usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine. Jedino što vam u ovim trenucima možemo doista poželjeti, ako ste na putu, ako ste na bilo kojem od ovih ili sličnih puteva gdje je izuzetno velika gužva, strpljenje, dobro će vam doći, sretan put.

0: sport i glazba.
1: Još uvijek traje presica, odnosno preskonferencija u Splitu. Hajduk Varaždin je 3-1 u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. A mi ćemo se sada vratiti do sada završenim utakmicama. Prva današnja bila je Lokomotiva Rijeka 0-3. Temeoravić Kovačić.
2: Riječke brige oko izlaska u Europu manje su nakon što je pobjedničku sušu sastav Viktora Sančeza prekinuo na gostovanju kod konkurenta iz Zagreba. U siromašnom prvom poluvremenu Rijeka je povela nakon duge lopte na koju je istrčao vratar Posavec, naletio na svog suigrača, a lopta prošla dalje pa se Adu Adjei mogao ušetati u nebranjenu mrežu. 0-1 u 14. minuti. Jedinu Lokomotivinu priliku u samoj završnici prvog poluvremena imao je Bošković, glavom je pucao uz Lomislića, a nakon nepunih 10 minuta igre u drugom dijelu Adu Adjei ponovno je u nastavnoj ulozi pobjegao je obrani Lokomotive i oči u oči s Posavcem zabio za 2-0 Rijeke. Lokosi su imali još samo jedan konkretni pokušaj. Vešović je udarac glavom u gredu, a Rijeka dočekala završni udarac u 81. minuti. Gojak je dao povratnu loptu na koju je natrčao Ndokit i postavio konačnih. Lokomotiva Rijeka 0-3.
1: Na Maksimirskom stadionu s Denisom Kolingerom, igračem Lokomotive, razgovarao je Dameo.
3: Nakon 3-0 može to izgleda uvjerljivo za Rijeku rezultatski, ali mislim da nije bilo tako, da je bila utakmica jako izjednačena. Mi smo napravili neke naše greške koje su nas stale pogotka i mislim da je Rijeka to iskoristila, a mi neke naše šanse možda nismo i eto, oni su na kraju pobijedili.
4: Sigurno da je možda ono kad su već vas načeli na početku praktički da je bilo teško stvarati šanse i oni su se dobro branili.
3: Pa naravno, Rijeka je jedna europska ekipa i kad rano povedu, poslije stanu možda malo u niski blok, teško je to probiti, sigurno su to sve kvalitetni igrači, ali ja bih rekao prije svega da mi danas nismo bili na pravoj razini i kao prijašnje neke utakmice i evo na kraju mogu reći da Rijeka zasluženo pobjedila.
4: Ali opet sama činjenica da ste bili u prilici 3 kola prije kraja preskočiti Rijeku na ljestvici, vjerujem da dovoljno govori o tome koliko možete biti zadovoljni ipak završnicom ove sezone.
3: Pa da, mislim da se sve rekli, mislim da kad 3 kola prije kraja igraš možda za 4. mjesto za Europu, mislim da je to sigurno dobar uspjeh za klub poput Lokomotive. Žao nam je što nismo to napravili, ali je kao, čeka nas još 3 utakmice i ićemo svaku utakmicu do kraja maksimalno pa ćemo vidjeti što će to dovesti.
1: Pa i igrač Rijeke Amer Gojak.
5: Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastav to ovako i odratio bez zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja.
4: Nije prštalo od prigoda, ali djelovalo je kao da ste kontrolirali stanje na terenu od početka.
5: Pa dobro, jesmo sigurno. Znali smo kako utakmicu igrati, igrali smo na pobjedu i to smo i ostvarili i to je to.
4: Ipak lakše kad je ovaj odmak malo, kad to 4. mjesto nije upitno, iako vjerujem da niste sumnjali ni u jednom trenutku.
5: Ma dobro, to su malo stvorili tu pritisak, ali mi nismo ni jednog trenutka sumnjali u nas i znamo šta možemo i zašto smo sposobni i to smo danas i pokazali i sigurno da želimo to 3. mjesto, jeli, i normalno da osvojimo kupu.

0: Šport i glazba.
1: U prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Šibenik je skladao Studio Zagreb 90-72. U Premier ligi košarkaša Kvarner Zabok 94-75, Dinamo Dubrovnik 82-97 u svijet kostiju, Zadar uvjerljiv protiv Splita 90-67. U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u borbi za ostanak ovako je bilo jučer u Osijeku gdje je Vukovar službeno bio domaćin. Pobjeda nogometaša Vukovara koja ih je pred više od 6000 gledatelja ostavila u igri, ali i dalje Osijek 3 kola prije kraja ima 4, a zbog međusobnih rezultata i 5 bodova više. Bila je to posljednja šansa za momčad Tomislava Stipića koju su iskoristili efektnim pogotkom Puljića u 56. minuti kada vratar Osijeka Malenica nije mogao učiniti ništa. Prije toga jesu protiv udarce Butića, Puljića, Gurlica je pogodio Gredu za Vukovar, a nešto ranije Omerovićeva vratnica, prigode Bukvića i posjet lopte za Osijek. Puno oštrine, prekršaja, žutih kartona tijekom cijele utakmice. U drugom dijelu nakon pogotka, prigoda Šabanija za Vukovar, veliki pritisak Osijeka u završnici, dvije prigode Akerja glavom i udarac nogom koji je obranio vratar Đaković, te iz neposredne blizine Bubanja, još jednom je vratar Vukovara bio na mjestu i ostalo je Vukovar 1, Osijek 0. Ovako je to radosno prokomentirao trener Vukovara Tomislav Stipić.
2: Prije svega smo zadovoljni da smo pobijedili ovako važnu utakmicu. Malo situacija ono neobična, igramo kući, a igramo u biti u gostima, igramo na rođendan Kohote. Znači nakupilo se svega, cijela koncelacija je bila malo iskomplicirana. Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem još jedan put.
1: Još jedan Tomislav, ali osječki Radotić.
3: Čestitke Vukovaru na pobjedi. Mislim da smo danas imali dovoljno prilika da utakmicu u najmanju ruku ne izgubimo. Naša boljka i dalje sa realizacijom, koje su razlozi, ja stvarno moram biti iskren da nemam odgovora na to. I prvo poluvrijeme i drugo, ne nešto kvalitetna utakmica da se razumijemo s naše strane, a znali smo otprilike Vukovar da je jako opasan u tim tranzicijama, morali smo u svakom trenutku biti spremni na to. Teško mi je izuzetno riječima opisat, izgubiti utakmicu pred ovakvim auditorijem, pred ovakvom atmosferom, to mislim da možemo samo ja i moja ekipa.

0: Sport i glazba.
1: Odbojkašice turskog Vaki Vankanove su europske prvakinje. Na završnom finalnom turniru u Istanbulu pobjedile su Eza Čibaši 3-1. U finalu je bilo 25-20, 25-21, 21-25 i 25-18. U susretu za treće mjesto u dvoboju dvije talijanske ekipe, Conegliano Scandici 3-0. A u Supersport HNL-u jučer Gorica Dinamo 1-2, Marko Šivak.
2: Dinamo je osvojio sva tri boda u Gorici. Rani zgodici Hođa u petoj i Pršira u 12. minuti nagovijestili su efikasnu utakmicu. Međutim, uslijedio je dugi period bez pravih napadačkih akcija. Prva iduća intervencija vratara dogodila se tek u 76. minuti kad je Matijaš skrenuo udarac Topića u korner. Vrzićev udarac iz 83. na isti način tretirao Livaković. Pokušao je potom Benasera, na suprotnoj strani Pavičić, te Pajli koji je odbijenu loptu poslao preko gola. U idućoj akciji u 90. minuti Bakrar je odmjerenim udarcem pogodio donji desni kut goričkog gola, zapokazalo se pobjedu Dinama 2-1. Imali su nadoknadi prigode jedni i drugi. Vrzićev udarac boksao je Livaković, a Stojković je na suprotnoj strani pucao preko gola. Završilo je 2-1 za Dinamo pred 2900 gledatelja.
1: Kao i na prethodnom primjeru dvojice Tomislava Sara, dva puta Mario, najprije Carević, trener Gorice.
3: Da smo igrali stvarno jako dobru utakmicu, da na kraju nismo zaslužili izgubiti, a izgubio se utakmicu. To je Dinamo koji ti zabije iz polu nekakvih situacija. A s druge strane, stvarno nisu imali neke izrazite šanse, da smo bili dosta dobri defanzivno, da smo izlazili u visoki pres, pogotovo dok je Erceg bio u igri, on nam daje stvarno taj ritam presinga i tu smo dosta visoko stajali, neke lopte uzeli iz presinga, bili ok, opasni, ali kažem sve u svemu, mislim da stvarno nismo danas zaslužili izgubiti, ali smo izgubili, to je tako. Imali smo, kažem, tu šansu veliku Pavičića, kasnije pa i ja odbijanac neposredno prije nego što smo primili taj drugi gol, tako da jednostavno to je tako, moramo prihvatiti. Mislim da stvarno jesmo zaslužili, međutim mene kod trenera to smeta, znaš, ne volim te priče, zaslužili smo, trebali smo, mogli smo i sve, ali očito nismo. Ne gledamo naravno Europu, ali gledamo da budemo što bolje pozicionirani na tablici, tako da to nam je nekakav cilj.
1: I trener Dinama Mario Kovačević.
4: Pošto se tiče utakmice, jako dobro smo ušli, ta prva lijepa akcija, postignemo pogodak, ali nažalost nismo to iskoristili, jer smo, jako bitan bi taj bio pogodak kad su igrali po takvom vremenu, da domaćin bude malo nervozin, nas još više ganja, pa da iskoristimo posto da je umorimo, ali kažem, brzo smo primili taj gol iz prekida i sve se vratilo u egal. Posle moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i kažem, bilo me strah, normalno sad posle ovog svega, dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo, očekivao sam sigurno da posle toga da igrači se malo, proveselili smo se malo, ali nije to opet, ali znate kak je to u glavama, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobjedili i to nam je...

0: Šport i glazba.
1: Krenulo je i Tottenham u engleskoj Premier Ligi u 87. minuti. U Birminghamu vode protiv Aston Villa u engleskoj Premier Ligi 2-0. U francuskom prvenstvu na poluvremenu Lyon je u završnici preokrenuo. Ren je vodio 1-0, sada je 2-1 za Lyon. Završila je utakmica njemačke Bundeslige. U završnici Freiburg je izjednačio protiv Wolfsburga. Završilo je 1-1. Isti rezultat i utakmici Juventusa i Verona u talijanskoj Serie A, a na poluvremenu u Milanu Inter Parma 1-0. U španjolskoj La Ligi Betis je svladao Oviedo 3-0, a u utakmici koja traje 43. minuta Espanyol protiv madridskog Reala 0-0. U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras Hajduk bolje od Varaždina 3-1, izvještaj donosi Srđan Fabijanac.
2: Vrlo dobra utakmica na Poljudu, pogotovo u prvom poluvremenu, pobjeda Hajduka nad Varaždinom, tako da je utrka za trećim mjestom Varaždina i Rijeke postala još zanimljivija u oči zadnja tri kola. Nakon nekoliko propuštenih prilika u samom otvaranju u 21. vode gosti, sjajan pas Vuka koristi Latković, sjajno primanje zaobišao Silića, pogodio za 0-1. Šest minuta poslije Sigur je poslao jednu prizemnu loptu na 5 metara, loše uklizao Lesjak, autogolom vratio stvari na početak. Do poluvremena Silić, Josip Varaždinski Silić, skida dvije sjajne lopte Livaji i Pukštašu, ali Pukštaš ipak u prvoj minuti nadoknade glavom nakon ubačaja Marešića pogađa za 2-1. U nastavku rezultat se nije mijenjao opet do sudačke nadoknade, kad su Varaždinci jurnuli na sve ili ništa, a Bamba pobjegao u kontru i u šestoj minuti nadoknade zabio za krajnjih Hajduk Varaždin 3-1.
1: Pa trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: We have a lot of draws, I think, and a lot of times.
4: Srdačno je to što sam u osmom pokušaju konačno uspio pobijediti kolegu Šafarića, ali reći ono što sam rekao i prije utakmice, barem što se tiče ovogodišnjih srazova protiv

0: Varaždina prvu utakmicu smo zasluženo izgubili, one druge dvije smo bili dobri, možda je ta pobjeda trebala doći i ranije. Ova utakmica večeras zaista je bila sjajna, otvorena i trebali smo puno raditi da bi na kraju došli do pobjede, praktički sve do sudačke nadoknade nismo uspjeli zatvoriti utakmicu, što je samo dokaz o kvaliteti Varaždina. Rekao sam isto tako i u nekim najavama da nisam bio zadovoljan motivacijom igrača, a večeras sam prezadovoljan, bio sam ljut, nismo bili motivirani u tim utakmicama prije. U prvih 20 minuta i protiv Varaždina u ovoj utakmici neke stvari smo pokušavali, nismo bili pravi, ali nakon toga smo igrali zaista dobro, obzirom na to da je dugo bilo 2-1, ali ipak sam u većini utakmice uživao i na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili.
1: I trener Varaždina Nikola Šafarić.
2: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Odlično smo krenuli utakmicu, imali već 5 minuta, dvije dobre situacije gdje smo mogli zabiti pogodak preko Latkovića, zabili taj gol, imali još 4-5 situacija gdje nam je falilo mirnoće u tom završnom pasu, gdje smo opet kroz kvalitetan pas mogli izaći sami na Silića. Nismo to uspjeli kvalitetno razigrati i kasnije, kako to ide, budeš kažnjen. Hajduk je počeo malo bolje igrati, imali su oni svoje šanse. Silić je u nekoliko navrata odlično branio i mislim da je utakmica bila otvorena do zadnje minute. Mislim da za nas svi koji su bili na stadionu uživali u nogometu i svi koji se gledali da je bila jedna živa, dinamična, kvalitetna utakmica i veseli me način na koji igramo. Šteta što nismo uzeli pozitivan rezultat, ali sve o svemu mogu biti zadovoljni sa svime što

0: sport i glazba.
1: Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, 54 sekunde i 33 stotinke. Walsh je već održala prethodni najbolji rezultat, vrijeme od 54 sekunde i 60 stotinki u istom bazenu prošloga svibnja. Walsh, koja je osvojila 3 zlatne medalje na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu u Singapuru, sada ima vrijeme više od sekunde bolje od druge najbrže plivačice u povijesti, Šveđanke Sare Sjestrem. A u 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige očekuje nas još jedan susret koji će se igrati sutra u 18 sati u Puli, Istra protiv Slaven Belupa. Nogometaš Istre, Stjepan Lončar.
2: Očekujem, kao i uvijek, čvrsto neizvjesnu utakmicu. Došao je novi trener sa jako dobrom idejom. Jako brzo smo to i usvojili, više manje što trener želi od nas, tako da jedva čekam utakmicu da krene i ako Bog da napokon i da pobjedimo, jel, da skinemo taj teret malo s leđa što se dešavalo u zadnjem periodu, tako da koliko znam i ja i dečki spremni smo i jedva čekamo da krene utakmica. Sigurno da ovo što je bilo nije prava Istra i jako puno se i očekivalo od nas i sve to mi smo svjesni i nama je žao i krivo i što se sve ovako izdešavalo, ali valjda je tako moralo biti, ne znam, nisam pametan, ali da vrijedimo i zaslužujemo više.
1: I trener Slaven Belupa, Mario Gregurina.
3: Veseli me to da su bar u dijelove treninga se neki vratili, da procijenimo koji budu konkurirali za sastav u Puli. Moram stvarno naglasiti da sam prezadovoljan kako su momci izgledali na treningu i to mi daje nekakav optimizam za dalje, odnosno za utakmicu protiv Istre. Prije svega teže puno više igre, nekakvom kontinuiranom napadu igri do noge, otvaraju dosta strojicom pozadi. Puno je segmenata, jel, koji odlučuju o tome, baš te utakmice u tamo Puli smo zatvorili zadnjih 15 minuta, ja mislim da imamo baš tri stopera za skakat, jela, pa nam je Prevljak između trojice skočio sam, zabio gol u 93. minuti. Dakle, ne znam, ima puno je segmenata, ali sigurno da je jedan od bitnijih ta individualna nekakva koncentracija u 90. minutama, 80. kad koncentracija pada, samim tim fizika pada, tak i koncentracija, jednostavno taj mentalitet i fokus mora ostati 95 minuta na maksimum da se takve stvari ne bi dešavale.
1: Na ljestvici Dinamo ima 79 bodova, 3 kola prije kraja, nedostižan je Hajduku, međusobni susret sljedeći vikend, Hajduk ima 64 boda na drugoj poziciji, treći Varaždin 47, četvrta Rijeka 46, nitjesna borba za Europu, peta Lokomotiva 41 bod, šesta Gorica ima 38, sedmi Slaven Belupo 38 bodova i osma Istra 36, ali te dvije momčadi susret manje. Pretposljednji je Osijek 32 boda, posljednji Vukovar 28. U nastavku našeg programa nakon malo glazbe slijedi sportski vremeplov o Mirku Novoselu, 80. godina košarkaškog kluba Cibona.

0: sport i glazba.
1: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia di oro, i campioni olimpicus representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: И невероватно! И гол! И ипак гол!
1: И гол!
0: Браво, Дарио! Гол 1-0!
2: Спортски времеплов.
3: У današњој емисији Спортски времеплов говоримо о нашем најуспешнијем кошаркашком тренеру, Мирку Новоселу, припремио Ловорко Магдић.
4: Ako u sportu išta treba, to je svjetlost uma, put kojim ideš, snaga da bi išao do cilja čvrstim, nepokolebljivim korakom, mir u sebi i ljubav za ono što želiš postići, zahvalnost prema onima koji su ti pomogli doći do cilja.
3: Mirko Novosel je prije svega bio iznimno uspješan trener. Osvojio je sve što se u sportu osvojiti moglo. Između ostalog, kao trener izbornik s reprezentacijom bivše Jugoslavije, osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Moskvi 1980. srebrnu na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. te brončanu na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. čime je postao jedan od samo 4 trenera u svijetu s 3 ili više olimpijska odličja.
4: Dvostruki europski prvak, svjetski viceprvak, bronca s Hrvatskom 1993. Tvorac je iznimno uspješnog projekta košarkaškog kluba Cibona, koja je 2 godine u zastupce 1985. i 86. osvojila naslov europskog prvaka, a tijekom 80. godina čak 14 trofeja ukupno.
3: 1985. nakon trijumfa Cibone i naslova Kupa europskih prvaka proglašen je najboljim europskim trenerom.
4: Bio je na čelu projekta Univerzijade, koje je Zagreb bio domaćin 1987. a odigrao je jednu od ključnih uloga u sportskom, a time i ukupnom priznanju naše zemlje na međunarodnoj sportskoj i političkoj pozornici. Član je košarkaške kuće slavnih te kuće slavnih FIBE.
3: Opširnije o najvažnijim trenucima u karijeri Mirka Novosela, Dameo Ramić-Kovačić.
5: Svojim trenerskim i rukovodilačkim sposobnostima taj je svestrani čovjek potisnuo sliku pravnika u jugoslavenskim željeznicama te uspješnog košarkaškog suca i nekadašnjeg košarkaša Zagrebačke Lokomotive, danas Cibone, koja je obilježila njegov život, kao i on njezinu povijest. Što govoriti o njemu iz perspektive sportskog reportera, kad je pored svega dobro obavljao i naš posao. Svojedobno je, nakon što bi završio s vođenjem utakmica, u nedostatku izvora s drugog kraja svijeta, Novosel osobno izvještavao za domaće medije. O trofejima koje je osvajao kao trener i rukovodilac Cibone, te izbornik ili član stručnog stožera reprezentacije Jugoslavije i Hrvatske, bespredmetno je uopće govoriti. Uostalom, čuli ste i čućete o tome u ovoj današnjoj emisiji. Slušat ćete i o trofejima koji su mu možda najvrijedniji, a radi se o čitavim karijerama najuspješnijih košarkaša ovih prostora. Do naslova europskih prvaka vodio je reprezentacije od kadetskog do seniorskog uzrasta, pa kad je s pozicije izbornika ovjenčan svjetskim i olimpijskim srebrom, koncem 70. preuzeo momčad Cibone, zvali su je dječjim vrtićem Mirka Novosela. Okupljao je u njemu najveće talente, odgajao ih u momčadima koje je jačao ikonama poput Kreše Ćosića, a nakon što je svojoj vitrini pridružio i Dražena Petrovića, popeo je Cibonu na košarkaški Mont Blanc. Mnogi su se tih godina čudili zašto Mirko Novosel ne naplaćuje svoje znanje u bespućima Europe i svijeta. Možda je najbolji odgovor rečenica iz razgovora s Novoselom za tjednik Studio 1985. godine. U svakom trenutku, bilo gdje u Europi, Novosel može potpisati peteroznamenkasti ugovor, ali on ostaje ovdje jer ovdje ima još nešto reći, a on sam još dodao i zato što volim Zagreb. Treba li pored svega njegovoj životnoj priči dodavati aktivnosti izvan košarkaškog parketa, kao što je organizacija Univerzijade 87. koja je Zagrebu udahnula nove sportske konture, poglavito u infrastrukturnom smislu. Produkt te priče je i Cibonina košarkaška dvorana koja danas nosi ime Dražena Petrovića. Što više kazati o čovjeku koji je član čuvene kuće slavni, najslavnijih u povijesti loptanja pod obručima. Među tu elitu ušao je u eminentnom društvu, istodobno kad i njegov učitelj Ranko Žeravica, ali i veliki suparnik, sovjetski strateg Aleksandar Kodrašin. Od Mirkovih su selekcija tamo svojedobno imali noćne more, zvali su ga penicilinom za Sovjete, a zna se što su i tko bili Sovjeti u europskoj i svjetskoj košarci. Kad je ušao u kuću slavnih, tamo ga je već čekala njegova petorka: Ćosić, Petrović, Kičanović, Dalipagić, Delibašić. Početak niza košarkaških čuda iz tvornice Mirka Novosela.
1: Ja sam krenuo, moram reći, slučaj u sve to. Kad sam imao 13 godina, bila je organizirana jedna škola košarke za vreme zimskih praznika. To je bilo u onoj vrani gdje je danas kino studentskog centra i tu sam imao prve neke kontakte sa košarkaškom loptom. Kako sam to vreme bio polaznik muzičke škole koja je bila u Tuškancu iznad kina, tam sam išao na satove klavira i ja sam onaj s prozora uvijek gledao kak dečki haklaju Tuškac. I jedan dan sam jednostavno iz te muzičke škole krenuo Tuškanac, počeo trenirati u Pionirima lokomotive. Jasno, moji roditelji nisu ni znali u onoj prvoj fazi da više ne idem na klavir. Prvo su se malo ljutili, ali poslije su onda to prihvatili, pa je moj otac čak nakon par godina postao predsjednik košarkaškog posla iz Zagreba.
6: Vaša igračka karijera trajala je nekih 15 godina.
1: Pa ja sam prošao tu igračku karijeru celu jednom klubu, Lokomotivi. 16 godina smo bili juniorski prvak Jugoslavije. Igralo se na otvorenom terenu i najvažnija stvar je bila na onom asfaltu, jer pada kiše. Jer ako je padala kiša, onda smo igrali s koždatom loptama, pa su tak napumpale i tak bile teške da ih niste mogli dobaciti do koša. Svojim šlapama znam da se moj otac uvijek ljutio, jer se svaki 3 mjeseca se poderali šlape, pa morali kupovati nove. I vrlo brzo smo napredovali u svemu tome i da smo došli čak u jednu situaciju da smo se čak borili za naslov prvak. Sam paralelno studirao pravo, završio pravni fakultet. Kad sam se vratio iz vojske, onda sam godinu dana bio i sudac, pa sam čak sudio sve velike derbije Jugoslavenske lige. 67. tada je došlo do velikih promjena. Savez je donio odluku da se napušta ljetna sezona i da se prelazi u dvorane. Razgovarao sam s Lokomotivom i odlučio da krenem u trenerski posao. Absurd je bio taj da sam te godine sudio zadnju utakmicu lige koja se igrala na ljetna u Čačku između Borca i Radničkog. To je bila majstorica za opstanak u ligi. A za 10 dana sam bio trener Lokomotive i prvo kolo u lige smo igrali protiv Borca i Čačka u Zagrebu. I tako je počela moja trenerska karijera.
6: Jedan od svjetskih rariteta je to što ste recimo s reprezentacijom bivše Jugoslavije bili i kadetski, i juniorski i seniorski prvak.
1: Pa bio sam. 70. je Savez Jugoslavije odlučio da otvara mjesto za profesionalnog trenera kadetske i juniorske selekcije, jer je te godine FIBA prvi put uvela kategoriju kadeti. 71. je bilo prvo evropsko kadetsko prvenstvo u Italiji. I zahvaljujući Peri Zlataru, koji je bio tad vrlo ugledni urednik novinar i predsjednik Lokomotive, on mi ponudio da se ja profesionaliziram. I ja sam te 70. poslije svjetskog prvenstva počeo raditi kao profesionalni trener. Ja sam dalje zadržao neku savjetničku ulogu u mojoj firmi jer sam mislio ako slučajno propadnem ovdje da imam se gdje vratiti, da imam svoje radno mjesto. Stvorili smo novu kadetsku reprezentaciju, te 71. smo osvojili zlatnu medalju. Sljedeće godine je bilo juniorsko prvenstvo Europe u Zadru. Mi smo tu ponovili, mislimo, 4 svjetska igrača. Kičanovića, Delibašića, Jerkova i Žižića. Uz ove jasno druge. A to je bila selekcija od 84 igrača na početku. Ostalo tih 12 na prvenstvu. Međuvremenu je došla 72. olimpijada u Minhenu. Ja sam bio pomoćni trener Ranku Žeravici. Poslije te olimpijade je Ranko otišao u Španjolsku i Savez je sad meni jasno ponudio da preuzmem seniorsku reprezentaciju. Počeo je vrlo jedan sistematski rad, široki kontakt sa Južnom Amerikom, sa Sjevernom Amerikom. Stvarao sam jednu novu reprezentaciju. Imao sam u toj reprezentaciji igrače od Žeravice, to su bili Čosić, Jelovac, Čolman, Plečaš, Kapiđić i imao sam ove moje najbolje juniore. Tu sam dodao Slavnića i Dalipagića koji su bili među generacija i mi smo stvorili jednu novu reprezentaciju i 135 dana smo se spremili za to prvenstvo u Barceloni koje je bilo 10. mjesecu i tu smo osvojili zlatnu evropsku medalju.
7: Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udari s Griča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: zagrebačkim ulicama.
1: Evropsko prvenstvo 1973. Jugoslavija Španjolska u finalu, izbornik Mirko Novosel uz televizijski komentar Dragana Nikitovića.
2: 9 sekundi još samo do kraja, Novosel traži time out, pogledajte rezultat 78-65, slavlje počelo, sekund do kraja, navijači su prodrli na teren.
3: Dvije godine poslije je također za europsku titulu Jugoslavija SSSR završnica dvoboja iz TV prijenosa Mladena Delića.
4: Lopta za naše, ali u 30 sekundi treba izvesti napad. Hoćemo li pogoditi koš? Evo Kićanovića, Ćosić, Slavnić, 12 sekundi još, 8 za napad, 19 ukupno, još 6 sekundi i koš Kićanovića! Dragane, Dragane, to je pobjeda! 88-84, rampa, Dali Pagić, još 4 sekunde do kraja. Jugoslavija je prvak Evrope, zlato je na našim prsima još jedno. I to u izravnoj borbi sa Sovjetskim savezom, koji je 11 puta bio prvak Evrope.
5: Uslijedio je niz reprezentativnih uspjeha, ali ste ponovili i drugi put što se tiče naslova prvaka Europe s reprezentacijom, a opet ste bez te petorke ostali u oči Montra.
6: To su bili Ćosić, Jelovac, Slavnić, Šolman i Kapižić, otišli u vojsku. Tad su propisi bili da kad je vojska, onda godinu dana nema nikakvih aktivnosti. Oni mogu imati neke pripreme, 30 dana pod kraj. Ja jasno sam tad bio malo izbezumljen. Nas je čekala sljedeće godine kvalifikacije za Montra, ali olimpijada. I ja odem na sjednicu saveza, meni veli jedan, da, nemaš ovih, uzmi druge. Vedim, pa ko je druge? To je cijela petorka reprezentacije. Budući sam imao otvoren kontakt u državi sa ta drugim čovjekom Jugoslavije, Dolancom, koji je bio prije košarkaški funkcioner i koji meni rekao, ako nešto treba, ti se meni samo javi. Ja uzmem mog pomoćnog trenera, odemo mi njemu u ured, izvršni biro koji je bio u Novom Beogradu, ja dođem njemu i ja vedim, slušaj, za mene je tragičan. Kakav ću ja napraviti rezultat? On veli, sjedi tu, sad ću ja to sve urediti. I za 2 sata se pojave glavni ljudi armije. Zamjenik državnog sekretara, načelnik generalštaba, načelnik za obuku. Uglavnom njih 4. I Dolanc počne govor. Ja sedim tam na začelju stola i ovaj moj pomoćni trener. I počne govor. Drug Tito je zamolio. Pa ovo je naše sad pitanje. Mi smo dostupni prvak Europe. Mi moramo igrati, kvalificirati se na olimpijadu. Moramo, a bogati kako će se mi plasirati ako oni godinu neće niš raditi. I evo Mirka ima plan. Ja sam imao jedan plan da njih dovedem sve u Zagreb, u vojsku, a Ćosića su poslali u kazneni bataljon na Sarajevo kao mormona i kao neki špijun CIA, ovakve gluposti bile. Ja sam imao plan da ih sve dovedem na Svetice, tam je bila vojni teniski tereni, bilo je 11 kreveta i oni tam po zimi nisu delali niš, a po ljeti su lajnali, pricali igrališta teniska. Ja velim imam taj plan i sve ok. I na odlasku način što meni veli, to bi jedan Slovenac, znate, nemojte samo publicirati to, jer se to ne smije znati, jer će onda htjeti pjevači i glumci, svi će oni htjeti taj pretman. A veli, oni ne trebaju pobjediti SSR kao šta mi moramo pobjediti. I ja izlazim van i sretnem u hodniku, Hakija Pozderac, jedan bosanac, bio je predsjednik Sovke Jugoslavije. Simpatičan je nam ovako, narodni čovjek. I ja njemu velim, evo vidiš, sad sam uspio urediti, uspjet ću složiti momčad i celu zimu ćemo trenirati, igrati utakmice i pripremati se za kvalifikaciju. I ja velim, a to ne smije niko znati. I nakon 2 tjedna dođe meni, zove 5. armijske oblasti, izašao u borbi, veliki intervju sa Pozdercom. Evo kak je naša armija izašla u susjed, naš, sad će se naši košarkaši fino spremati za olimpijadu. I zove meni, čuše, ovo sa Sveticama otpada. Se to svi znaju, ne vremo to realizirati. A smo realizirali tak, svi su bili prebačeni u Zagreb, Jelovac, Kapičić u Borongaju, Šolman, Ćosić u Novom Zagrebu, Slavnić u Selskoj, Panorami, hotelu, njima rezervirao sobe, hranu i ja formiran vojni tim i mi se spremali i prošli kvalifikacije i olimpijadu i osvojili medalje.
5: Dosta poučno, dakle, zadržati za sebe možda neke stvari ili trenutke. Je li točno da ste u kvalifikacijama namjerno izgubili utakmicu?
6: Jesam i to bile su prve kvalifikacije u Edinburgu, u Škotskoj. I jedan iz Europe ide na olimpijadu. Samo prva. Igra Italija ko vrlo jak. Druge kvalifikacije su u Hamiltonu, Montrealu. Idu 3 dalje. I ja se dogovorim s predsjednikom savjeza u ovim slučaju. Ako pobjedimo, ali smo tu prvi, a treba normalno ćemo pobjediti, onda neću imati dva mjeseca, opet ćemo imati problem, vojska, ovo, sve ostalo, velim bolje da mi to izgubimo, pa u Hamiltonu ćemo sigurno, jasno, u Hamiltonu smo mi bili prvi i pobjedili, a smo u Edinburgu izgubili. Ali malo srce govori da hoćeš pobjediti, a pamet govori da moraš izgubiti. Tam je to prvi put bilo u životu da se izgubili u utakmicu, da smo glumili, a to je bilo bolje i smo na taj način još imali dva mjeseca one pripreme. Ta cela priča ide kraju i sad mi izračunamo, tad je bio zakon da zbog olimpijade igrači mogu izostati iz vojske 60 dana. Ja sve skup zbrojim 113 dana, 53 dana više. I ja opet zovem do nas, šta ćemo sad napraviti? Ali meni veli, to samo ne me reći dečkima, ako vi tučete SSR, onda dečki bu dobili 53 dana nagradno odsustvo. Ako izgubite, bu morali ići doslužiti vojsku. Jasno, ja im to nisam rekao kad su pobjedili, poslije to bilo opće oduševljenje. Slamić veli, meni je lepše ovdje neku zvezdi.
5: To je između ostalog i odgovor zašto ste imali 11-0 protiv bivšeg Sovjetskog saveza.
6: Ma ima, zahvaljujući tom sam ušao američki Hall of Fame, jer Amerikanci su me predložili. Nije niko iz ovih prostora, ali Sovjetski savez bilo jači, to je bila i Rusija, Litva, Ukrajina, Gruzija, to su bile sve ove zemlje skup. Međutim, moj prethodnik i učitelj Ranko Žerović, on je uvijek s njima se htio suprotstaviti nekom snagom, a to nije išlo. Pečosić igra ispod koša, ovi su uvijek isprebijali. Ja se suprotstavio tehnikom i pameti. Čosić je izvadio ono što mi zovemo na high post, na lidiju, gdje je došla do izražaja njegova inteligencija i njegova tehnika. I na taj način smo mi njih počelo 73. i završilo 80. na olimpijadi u Moskvi.
5: Olimpijska odličja, zbog čega ste doista na vrhu svih trenerskih vrhova.
6: Moskva je bila za mene ono što se veli viša sila. 76. je bilo normalno, sam bio trener saveza, osvojili smo srebro i to je bio ogroman uspjeh. I to je bilo Montreal, Amerikanci su već imali super momče. E sad je došla 80. i to je bila naredba tu da Žerović ja moramo preuzeti. Imali smo neuspjeh na mediteranskim igrama u Splitu i opet s Dolancom je bio tam nekako pokrovitelj. Sutra posti igara, nisam ni bio u Splitu. Sutra u 7 ujutro u Beogradu kod Dolanca i dođem ja u Beograd, sedi kod njega u uredu, sedi predsjednik saveza, generalni sekretar Ranko Žerovica i ja. On sedi na čelu, veli, koju ste to svinjariju napravili, šta ste to napravili, da ja moram Grcima davat medalje, mi izgubili s Grcima finale. Da, to je najveća svinjarija, to traje jedno pol sata palba, ja sam mislio, za, evo, gotov sam, završit ćemo na Golom otoku svi. Onda u 31. minuti on veli, ti Ranko i ti Mirko preuzimate reprezentaciju, idete u Moskvu na olimpijadu. A ja veli, pa ja sam trener Cibone. Ma nema to nikakve veze to, ti ideš kod trener Cibone i tak smo Ranko i ja otišli skup u Moskvu. U Moskvu smo se dogovorili, skup smo to vodili, mi smo fantastično surađivali, veliki prijatelji. Onda on vodil neke utakmice, ja neke utakmice. Tako da on vodil onu finalnu protiv Italije, ja onu polufinalnu protiv SSR-a. Ja sam bio kao specijalista za SSR. I onda mi jasno polufinalu skinemo SSR-a, to je bilo finale prije finala i dolazi meni moj prijatelj Gomeski koji vodil SSR i oni veli, slušaj, ja ti nudim 50 naših zlatnih medalja za ovu jednu košarkašku. To su ove medalje bilo skokova u vodu, mačeva i ne znam od kojih sve. Kak je on to preživel u SSR-u, ja to ne znam, jer je cijela olimpijada bila u znaku košarke. Napravili su novi stadion za 40.000 gledalaca. Sergej Bjelo par olimpijsku baklju. Amerikanci nisu došli, bojkotirali. I sve bilo u tome da je SSR osvoji zlato i mi skinemo im to zlato. Jasno, posle finale proz Italije je bilo formalnost. A Los Angeles organizirali cele pripreme, bil sam prvo na Sirakuzi, pa na Stanfordu. Ja dolazimo za čas u olimpijsko selo, ne ono prije, jer svi koji dođu prije, katastrofa, problema s terminima, svim tim stvarima, ostalim za treninge. Dali Pagić odlazio, Dražin je dolazio, dolazi su novi igrači i uspjeli smo osvojiti to brončnu medalju, smo tukli Kanadu tamo što je bila vrlo teška utakmica, ali je bio veliki uspjeh.

0: Nakon olimpijskih odličja uslijedile su godine i snova momčadi Cibone. Utakmica je Cibona Real u skupini Kupa prvaka 1985. Komentator Vladimir Anzulović.
1: Trica Dražena Petrovića.
2: Petrović.
1: Pogodak Cvjetićaninom. Pobjeda Cibone.
3: Ponavljale su se slike, utakmice, velike navijačke radosti, kao u primjeru kroz komentar Borisa Mutića.
4: Čutura. Čutura, 3 sekunde prije kraja i Cibona je pobjednik Kupa.
0: Kao i Cibonino, prvo finale Kupa prvaka.
4: U igre ušao Bešić, da i on osjeti sat igranja u superfinalu, a posljednji je loptu zahvatio i zagrlio u vasiju Aleksandar Petrović kao dragu sportsku uspomenu, vjerojatno najdražu.
5: Raširite se, skupite se, vaša poznata krilatica.
6: Ja sam koristio svaku priliku za učenje, imao sam sreću. To su moji učitelji bili dva najbolja evropska trenera, Aca Nikolić i Ranko Žeravić. Ja sam od početka imao i kontakt sa najboljim američkim trenerima, najboljim što se može. I stalno sam imao pravilo, mora se stalno učiti, mora se stalno obrazovati. Zahvaljujući Kreši Ćosiću bio sam 3 mjeseca gost na njegovom koleđu, u Provu. To je bila jedna fantastična specijalizacija i tu sam puno stvari naučio. Raširite se, uvijek radilo za igru napadu, a za igru obrane je bilo skupite, stistite se, jasno da je bilo koje kakve stvari. Sve vremena je Branko Lendić napravili film o košarkaškim trenerima na skrivenom kamerom, pa kad smo se gledali puno smo se smijeli.
5: Kakav je bio vaš trenerski pristup?
6: Pa različite su stvari bile u reprezentaciji, različite su bile stvari u klubu. U reprezentaciji, kad smo igrali velike utakmice, onda uopće nisam trebal imati ni sastanke s igračima. Protiv onih najjačih ih sam trebao smirivati tenzije, a on se treba, i tu je mene odlučujući faktor bilo uvijek poluvreme u garderobi. Da sam uvijek govorio, ako hoćeš biti uspješan, moraš 4 stvari. Moraš voditi rad sa svojim igračima da iz njih izvučeš maksimum, moraš voditi rad s protivničkim igračima da ih skinješ na minimum, moraš rad voditi sa sucima da te ne kradu i moraš voditi rad sa sobom jer ne možeš uvijek pobjeđivati. I onda kad se izgubi, da ne paraš u nekakve krize i da se iz toga izvući povuk.
5: Cicibanski institut basketskog oca Novosela, skraćeno od Cibona. Kako to veze ima?
6: To ne znam ko je to izmislio. Cibona, kad smo mi počeli taj projekt, zahvaljujući pokojnom Vladi Anzuloviću, koji je bio prije moj tehniko, lokomotive je bila jednom teškom finanskom stanju, sponsor je bila željeznica, ali oni su mogli sponsorirati samo sa besplatnim željezničkim kartama. I u toj situaciji je pokojni Zula uspio angažirati Slavka Šajbera, koji bio šef u Zagrebu, i on je angažirao zagrebačku prehrambenu industriju. To su bili Frank, Kraš, Badel i Voće, eksport. I napravili su, mi trebaju sponzorirati lokomotivu i lokomotiva će promijeniti ime u Cibona. Cibona je nastala od Cibus Bonus, što je na latinskom značilo dobra hrana. Cibona, koja se je bila udružila kao nekad se to zvao SOR, nikad nije profunkcionirao onako kao što je profunkcionirao klub.
5: Je li sustavnost, sistematičnost koje ste toliko skloni jedan od glavnih preduvjeta zašto je Cibona sljedećih godina bila toliko uspješna, toliko popularna i toliko trofeja?
6: Pa mi kad smo počeli projekt Cibone, onda mi je bilo i zadatak da se stabiliziramo u saveznoj ligi, bila svake godine sve jača i jača, na kraju bila najjača u Europi, i da se stabiliziramo. Ja sam u prvom zadatku skupio najperspektivnije juniore koji su bili, pa sam doveo Acu Petrovića iz Šibenika, pa je došao Andro Knego iz Dubrovnika, Adnan Bečić iz Dubrovnika, Sven Ušić iz Pule, iz zagrebačkih klubova, Mihu Nakića, pa Zorana Čuturu. I ja sam odmah od početka s Cibonom uspostavio jedan bliski kontakt s Amerikom, mi smo na te američke turneje, Amerikanci najbolji su dolazili tu, njihovi najbolji treneri, i mi smo napredovali iz godine u godinu. Poslije 4 godine sistematskog rada došla je 1980. i ona je naš prvi trofej kad smo osvojili Kup Jugoslavije u Borovu, kad smo tukli finalu Bosnu koja je tad bila prvak Evrope.
5: A u nastavku su uslijedile i kupova 1982. i prvo prvenstvo tadašnje Jugoslavije.
6: Pa nastavak je bio sljedećih 9 godina, od 80. do 88. su bile izuzetno uspješne. Mi smo u tih 9 godina osvojili 14 trofeja. Pa smo 81. ponovno osvojili kup. E onda je došla 82. Te godine smo uspjeli osvojiti kup Kupa Evrope. Kad smo u Brislu, neutralnom terenu, tukli Real Madrid. Uz to smo ponovno osvojili kup i prvi put smo bili prvak Jugoslavije. Prvo prvenstvo koje se igralo u play-offu i gdje se je trebalo osvojiti dve pobjede. Mi smo u Beogradu tukli Partizan nakon tri produžetka, a u Beogradu je bila raspadala se ledena dvorana. Ja mislim nekad prije ni posebiše njih bilo toliko ljudi i bilo ledno. 15.000 unutra na onih 6.000 mjesta koliko je bilo, tu nije bilo šanse da ne budemo prvak. 83. sam bio malo hendikepiran. Partizan da mi se osveti mi je dignu trojicu igrača u vojsku, pa je Krešo Ćosić završio karijeru, ali mi smo svejedno te godine ponovno kup osvojili. Ona došla 84. kad smo ponovno bili prvak, kad je Naki zabil onaj zvezdi, onaj pobjednostni koš, pa smo otvorili prostor da igramo ligu prvaka, pa je tada došao Dražen, to je bila na točka na i, i onda je kulminacija bila 85. kad smo napravili hat-trick da smo osvojili naslov prvaka Europe. Tri put smo tukli te godine Reala u Zagrebu, u Madridu i konačno u Ateni. Osvojili smo kup, osvojili smo uvjerljivo prvenstvo. Cibona je tad bila jedan pokret. U Pireju je došlo valjeno 5.000 naših navijača. O Budimpešti da ne pričam. Smo imali u Budimpešti ambijent u dvorani kao da se igralo u Zagrebu. Ali najpresivniji od svega je bio povratak. I sad se mi iz Budimpešte vraćamo sutradan ujutro autobusom i dolazimo naš carinom. Veri, sad ćete svi izaći tu. Carinarnica nam je priredila u svojim prostorijama doček i napravili jedan tamo domjenak. Iz Male Subotice profesori i ravnatelj osnovne škole izveli svu desu i oni blokirali cestu. I onda smo morali stati, slikati se sa klincima. Ja mislim da u Čakovcu nije bilo žive osobe koje taj čas nije bila na onom glavnom trgu. Nakon toga smo došli u Varaždin, ista priča. Sveti Ivan Zelena, ista priča. Jer kak smo mi išli, tak nas je radio, pratio. Ljudi su svi znali gdje su. I mi smo onda konačno došli pred dom sportova, stara se čekalo jedno valjda 10.000 ljudi. Pa ja sam se dosta na to naučio dok sam bio trener reprezentacije. Ja sam onda, ono kad smo 75. drugi put za redom bili prvak Europe, onda sam bio stalno počasnik nekih građani po celoj zemlji. Ali jasno da ovo oduševljenje s Cibonom je bilo puno veće.
5: Međutim, zbog univerzijade, vi ste i dalje ostali iz Sjene osoba koja ili o svemu odlučivala i organizacijski ste bili savršen.
6: Ma ja sam jednu godinu bio predsjednik Zagrebačke Sofka, se zvao, to je sportski savez. I te 82. smo se mi dogovorili u Zagrebu da moramo doći do jedne priredbe koja će nam omogućiti da riješimo tu sportsku infrastrukturu. I ja sam bio nekakvi inicijator, vođa, tajnik tog inicijativnog odbora i mi smo krenuli na univerzijadu. Znali smo da olimpijadu mi nikad ne možemo imati, smo premale i država i grad, ali da univerzijadu ima šanse. Jasno da to bi jedan ogroman posao. Uspio sam isto koristiti ove moje prijatelje svjetske koji su bili dosta u tim studentskim organizacijama i mi smo dobili Zagreb u organizaciju. Mi moramo znati da u to vrijeme su vaterpolisti i mladosti morali igrati u Ljubljani, da je na Šalati rasla trava, da je Arun bilo šljunčara. Mi smo to sve uspješno organizirali zahvaljujući jednom ogromnom broju ljudi. Samo u finišu smo imali 2000 volontera koji su fantastičan posao napravili. Ali jasno da je to tražilo jedan moj ogroman angažman. Ja više nisam mogao onda i sediti na klupi i voditi gradnju Cibonog centra i voditi cijeli projekt univerzijade i sve ostalo. Moj pomoćnik Pavličević je tada bio tu trener i napravili smo cijeli tim koji funkcionira i sljedeće godine smo uspjeli u Budimpešti ponovno osvojiti titulu prvaka Europe.

0: Simo strahoviti pritisak iz inozemstva. Ja sam prihvatio da odem u Italiju 88. I to sam prihvatio da odem ne u najbolji, neku najslabiji klub u Napoli, koji se spasio u zadnje kolo da ispadne iz lige. To mi je ispao pun pogodak, jedan specifičan grad koji je lut za športom. Još sam bio u vreme tam kad je bio Maradona. Napravio veliki rezultat, ušli smo u play-off prvenstva, proglašen bil najboljim trenerom u Italiji. Međutim, Cibona se počelo urušavati. Svaki dan su je zvali da se vratim nazad. I kak je bilo početkom 90-ih promjene u Hrvatskoj, ja sam bio stalno u kontaktu s Vrdoljakom, koji je bio moj kućni prijatelj, prije toga dolazi na sve tek. On je mene stalno zvao da mi jedan dan na večer, to je bilo tam negdje drugi mjesec, telefon i bio predsjednik Tuđman. Ja njega nikad prije nisam ni vidio, ni čuo, znao sam za njega. Jer ja bih vas molio, vas i Čiru Blaževića, da se vratite nazad, da vam pomognete, vidite tu. Ja sam tog momenta već imao potpisan novi ugovor za Cantu. Meni je bilo fantastično, ali uvijek sam imao nekakvu želju za povratku. Ja sam te jedva dočekao i napravio jedan presedan vjerovatno u športu. Taj potpisani ugovor ostao nekonzumiran u mojoj ladici. Rekao sam da se moram vratiti nazad, koje kakvi obiteljski razlozi. Dva dana sam došao prije one primopredaje Latin Tuđman, 28.5.30. je bila ta primopredaja.
1: Koja je vaša uloga u priznanju Hrvatske?
0: Mi smo praktički Marijan Malović i ja smo u mojoj kancelariji Ciboni osnivali Hrvatski olimpijski odbor. Tad je bilo ono 90. Ja sam rekao, nema više šta čekat, idemo u to. I mi kad smo to osnovali, Košarkaški savez, dobiti naše priznanje i doći na olimpijadu u Barcelonu. Zahvaljujući činjenici da sam imao velike prijatelje, prije svega ta tri je Stankovića, Porta, Samaranč, da sam imao najboljeg prijatelja koji je postao šef američke košarke i najutjecajniji sportski funkcioner na svijetu, Dave Gavitt. Ja sam uspio da mi u 62 dana dobijemo to sportsko priznanje da bi došli u onaj ždreb za olimpijadu koji se igrala kvalifikacije u Mursiji i Saragozi. To je trajalo 62 dana taj proces. U tom momentu kad smo dobili sportsko priznanje, mi smo imali samo priznanje Europske zajednice koja je tad imala 12 članova. Imali smo priznanje Islanda gdje smo isto mi u tom sudjelovali, Vatikana i ovih nekih. Nismo bili ni članovi ni naroda, ni priznanje Rusije, ni Amerike, ni Kine, ni svih ovih velikih. Ali smo uspjeli u svemu tome. A ta odlazak na olimpijadu i te kvalifikacije prije toga, i to je bio najveći doprinos koji je moguć bio za priznanje Hrvatske. Ja nikad neću zaboraviti prije finalne utakmice u Americi, mi smo imali američke sponzore u opremu i Amerikanci su organizirali jednu preskonferenciju za američke elektronske medije. Bilo je nas nekolicina na toj konferenciji. Pita mene jedan od američkih novina, koliko vi igrača imate na raspolaganju? A ja njemu odgovorim da vam ja velim da imam 200 igrača na raspolaganju, onda bi vi rekli, pa šta vi radite u finalu olimpijade? A na finalnu utakmici s Dream Teamom, došao je predsjednik Tuđman, mi sedimo u loži, ovim predsjedniče, gledam s kim mi igramo. A ono, zastave G8, najveće svjetske sile. Zašto? Jer je košarka glavni šport u najvećim svjetskim silama. U toj konkurenciji odgovorim američkom novinaru, ja znam da vi imate 70.000 utakmica na tjedan, ja znam da vi imate 25 miliona igrača, mi imamo 4,5 miliona stanovnika, ali mi smo tu, imamo svoju školu, imamo svoj talenat i mi smo uspjeli doći u veliko finale. A to finale je prenašalo 184 televizije za koje su većina prvi put čuli za Hrvatsku.
1: Vaša uloga i u hrvatskoj reprezentaciji bila je iznimno velika, kakva točno?
0: Kad sam radio akciju, pisali smo predsjedniku Samaranđu, potpisalo se 12 igrača i ja kao njihov trener izbornik. Međutim, kad smo mi uspjeli, da je trebalo ustrojiti savez, naći sponzor, naći cijeli program napraviti, riješ pitanje dresova, pitanje trenirki, pitanje svih stvari. Ono se rekao, ja ću biti direktor reprezentacije i sve ostalo. Uzeo sam Peru Sansija i dodao mu moj Hacu Petrovića, dao mu Kvatorinija, doktora i moj cijeli tim. Vi ćete ovo raditi, a ja ću sve ove stvari organizirati. Tu se stvarao taj veliki tim.
1: Svjetska bronca, europska bronca je onda jedno dugotrajno sušno razdoblje koje je počelo vašim odlaskom.
0: Sljedeću godinu mi smo uspjeli napraviti da je FIBA napravila presedan. Povećala broj učesnika Europskog 12 na 16 i dala dodatni kvalifikacijski turnir u Poljskoj, u Vroclavu. Na povratku se dosila ta tragedija sa Draženom i sad u moje trenerskoj karijeri najteže utakmice. Prvo na Mediteranu mediteranske igre nismo htjeli otkazati, osvojili smo medalje. Nakon toga sam išao na Europsko prvenstvo koje je bilo u Njemačkoj. Nikad mi je bilo teže. Momčad je bila fizički nepripremljena. Ja onih zadnjih 14 dana nisam mogao imati trening. Ja dođem, trenirali smo na Ekonomskom fakultetu, dorađem u dvoranu, trajima trening, svi igrači plaću. Međutim, mi zahvaljujući tom našem entuzijazmu igrača, rekli smo igramo svi za Dražena. Mi smo vukli i napravili čak 8-1. Međutim, bila je formula da je Njemačka bila prva s bilancom 6-3, a mi treći s bilancom 8-1, a tukli Njemačku u grupu.
2: O Mirku Novoselu iz igračkoga kuta Zoran Čutora.
3: One sezone prije nego što je Dražen došao, mi smo igrali nešto što se zove passing game. Dodaj loptu lijevo i idi desno u blok. Pa neko protrčavanje uz čelnu liniju dole, suparnici su nas gledali. Košarka, to je bio početak evolucije košarke koja je završila ili koja je nastavljena u tom smjeru kojem je danas. Znači, izuzetno atletski sport sa razvijenim obranama, te razvijene obrane traže napada, nova rješenja. Ispred vremena svakak.
4: Aleksandar Petrović.
5: Moj prvi kontakt vizualni sa Mirkom je 76. godine. Tada je bila potjera za mnom. Ja sam tada imao 17 godina. Mirko i Zula su se pojavili u Šibeniku. Mi smo ih primili u tom malom stanu na Baldekinu. Nakon tog razgovora, između ostalog, ja sam se odlučio doći u Cibonu. Mirko je praktički te 76. godine dobio 8 godina vremena da radi, sprema i stvara nešto što sa ove distance možemo reći da je gotovo nemoguće ponoviti. To što smo bili prvaci Jugoslavije, biti nam je dalo startnu poziciju da dovedemo Dražena. Na jest to išlo preko, uvjetno rečeno, mojih leđa, jer ja sam bio poveznica u svim tim razgovorima. Tog trenutka Mirko je bio svjestan da je napravio sve, da je napravio konačni proizvod koji je spreman biti prvakom Europe. On je to znao od samog početka, međutim, mi igrači to još uvijek nismo. Međutim, onog trenutka kada su redom počeli padati i Real Madrid, i CSKA, i Maccabi, tog trenutka bili svjesni, znali smo što nas čeka, ali smo bili toliko mirni, toliko spremni za to finale. Mirko imao tih 8 godina da složi tu jednu pobjedničku momčad i sklopio ju.
2: Veljko Mršić, koji je stigao u Zagreb 1986.
6: Sjećam se tog dana, mislim da je bila subota, avionom iz Mostara za Zagreb letimo otac i ja, dolazimo u Zagreb, voze nas na Tuškanac i ulazimo u prostorije kluba na Tuškancu i tamo nas primaju Mirko Novosel i pokojni Anzulović. I meni kao 15-godišnjaku iz Čapljine, to je bilo, smrznuo sam se, sjedio sam tamo i slušao samo, oni su pričali, to je bio moj prvi kontakt sa Mirkom Novoselom, Novoselom koji je tih godina bio sve u Ciboni, možda čak i njegova zadnja utakmica, aktivna selekcija Europe na oproštaju Nikija Berkovića u Tel Avivu. Igrao sam tu utakmicu, tvarno ispreplet, karijera njegova završna, moji početci su bili usko vezani.
2: Franjo Arapović.
7: Probijao je linije prema Americi, pa nije slučajno da je prvi naš Dražan Petrović Evropanin koji je išao tamo, jer tu je Mirko imao jake veze sa Bostonom, sa Lakersima, sa cijelom američkom NBA ligom. Svaka čast Samaranu i Stankoviću koji normalno bio igrač od Mirka Novosela sve vrijeme. Mi su izmislili te kvalifikacije koje smo mi prešetali se da bi Hrvatska igrala olimpijadu u Barceloni. Do Cibone znalo se kad Ćosa pokojni prestaje, kad polazi Knego, kad Knego završava, kad ide, kad ulazi Arapović, Vukičević. Bilo je samo da ti budeš zdrav, da treniraš i da slušaš Mirka Novosela.
2: Ili iz novinarskog, Zoran Kovačević, autor je dviju knjiga, Pola stoljeća Vukova Stuškanca i s Miloradom Bibićem, Zlatna knjiga Mirka Novosela. A kao novinar tadašnje SN Revije imao je pristup u svlačionicu prije i poslije Ciboninih utakmica.
8: Te Mirkove priče, ti Mirkovi savjeti su bili ključni da ekipa u ključnim trenucima uvijek bude najbolja. Takvih je bilo reakcija, bilo mi je neugodno gledati igrače u oči, pa sam se malo skrivao. Međutim, kao to je ključ, kad je Mirko izišao iz svlačionice, on bi se malo fučkao, navukao bi svoj karakteristični blagi osmijeh na lice i nitko nije mogao znati što se događalo unutra. On nikom želio loše, niti je on bilo koga izvrijeđao, što bi se reklo, nego jednostavno je kao trener, kao čovjek kojem je stalo, bilo je smatrao da to treba reći i da će to koristiti ekipi. Odlično se pripremao za utakmice. Cibona je od drugog mjeseca 86. do drugog mjeseca 88. kombinirano kup prvaka, kup pobjednika kupova i kup Radivoja Korača za redom dobila 23 utakmice u europskim kupovima, od toga ih je 12 igrala izvan Zagreba. U dvije godine nije dakle izgubila niti jednu utakmicu u europskim kupovima. Ništa nije bilo slučajno. Mirko je imao strpljenja, koji je imao znanje, poseban po tome što je prepoznavao situacije u kojima se morao postavljati možda drukčije nego drugi.
4: Neven Bertičević.
9: Sve to što je Mirko Novosel napravio je pedantno smješteno u jednom prostoru u njegovom domu, jedna prostorija gdje je on napravio svojevrsni muzej košarke iz tog vremena, košarke u kojoj je on sudjelovao, igrao je košarku i to dosta dobro. Bio je vrhunski sudac, ali ostavio se svega toga i posla na Hrvatskim željeznicama, dobrog posla, da bi se kao profesionalac uključio u košarkaški rad. A na kraju je došao u Cibonu i stvorio jednu momčad koja je osvojila sve što se moglo osvojiti. Nema nikakve dvojbe da je bio jedan od najvećih, možda i najveći.
1: Vaše razdoblje kao doministra sporta, odnosno u nogometu u Kroaciji, je također razdoblje koje pripada 90. godinama.
0: Predsjednik Tuđman je 93. htio preuzmem funkciju gradonačelnika u Zagrebu. Pa rekao, Mladen Vedrić mi je pričao ovo da ste vodili univerzijadu i sve ovo. Ja sam tad imao razgovor 46 minuta s njim u četiri oka. Predsjednik je poginul mi najbolji igrač, ne znam kako će se to sve razvijati. Ja im pomogal bi Mikša, Mikša je naš dečko i tak je Mikša. Onda je došla 95. pa smo išli skupa u Lozanu, otkrivanje spomenika Draženu. Onda on me nagovara, pa suše, pa ti se ovo napravili u košarci, sad bi trebali ovo vidjeti sa Dinamo. Pa onda sam se opet nekako izvuko. Da bi ono došlo 97. jedan dan me zove telefon, veli predsjednik, možda dođete k njega, dođe, veli, vi ste svoje u košarci napravili, trebate otići u Dinamo, treba pomoći Sanju, gdje vi znate kako ste napravili prvaka Europe, pa treba napraviti taj stadion u pa će nam zabraviti igranje. Tak sam ja, eto, u roku od 1 sat završio u Maksimir. To je bilo 1 dana prije one utakmice s Partizanom u Beogradu, pa poslije toga ono revanš. Bilo je projekt koji su napravili profesor arhitekti Kinsley Filipović, međutim, šta su bili problemi? Sjeverna tribina na kojoj je bilo po 16.000 ljudi, nekad samo što se nije raspalo. Na zapadnoj tribini gore je bio neki pomoćni lože koje sve klimavo bilo. Poslije su mi inženjeri iz građevinskog kvarteta govorili, veli, odite na kamenita vrata, zapalite svečke, se to nije srušilo kad je ono protiv Ajaksa bilo 400 ljudi gore i protiv Partizana i ljudi bi padali sa 16 metara. Uglavnom, to je sve dobro, uspješno išlo, došli su vojne igre, mi napravili smo, to se sjeverna tribina potpuno nova, eto se zvalo A0 između zapadne i sjeverne tribine. Tad je trebalo još mjesec dana, izmislili smo 20.000 kvadrata poslovnih prostora ispod

0: za zapadnu tribinu za tadašnjih 19 milijuna kuna. Ostalo je da se napravi prsten oko terena, da se spoje tribine sa terenom, da se napravi krov na sjeveru i fantastičan stadion bio. Međutim, poslije su počela filozofiranja, tada je trebalo dobrih mjesec dana posla da bude stadion u punoj funkciji.
1: Koliko vam znači čvrsta i trajna prijateljstva u svijetu koje ste stekli?
0: Ja sam sprijateljio sa Dave Gavittom, kad sam 75. vodio jugoslavensku reprezentaciju, on je vodio američku. Mi smo postali dobri prijatelji, on je došao nakon toga tu, ja išao tamo. To su bila učestala familijarna druženja. Mi smo bili vrlo slični, isto stari, imali dva sina. Imao sam sreću što je od 90. Dave Gavitt postao prvi čovjek Amerike. I zahvaljujući njemu smo mi došli u tu Barcelonu i vidjeli sve to. Znači, top, top, najviše što može biti. Drugo, što sam imao tu sreću, što sam zahvaljujući košarci koja je izuzetno popularna u svijetu, imao otvorena vrata svagdje, zahvaljujući tim svim rezultatima. 85. su me proglasili Španjolskoj najboljim trenerom Europe i ja sam imao otvorena vrata svagdje. To je jasno bila velika sreća. Osim toga sam od početka imao kontakt sa najboljim trenerima i ti naši intenzivni međusobni kontakti su bili izuzetno korisni.
1: Mirkova cigara.
0: Cijeli moj angažman oko Univerzijade je počeo baš zbog toga da rešimo pitanje naše dvorane. Jedan dan dolazi meni na Univerzijadu, dolazi Jožo Vrbović koji je predsjednik. Veli, bi sa dekanom Šegućem, dekan bi arhitektura. Veli, šta ono je novo se ne da na onu lokaciju tamo u Savskoj da ide za izgradnju te dvorane. K nama je došao profesor arhitekt Hržić, donesao je dve skice. Druga je bila tu gdje smo napravili dvoranu. Ali mi imamo jedan prostor da možemo napraviti poslovni toranj. Bi nama trebao sufinancirati izgradnju dvorane. Htjeli smo da mi budemo vlasnik te dvorane. Onaj čuveni inspektor Kuko u Zagrebu koji mi je ušao i srušilo teniske terene. Dvorana se sad više nije mogla dirati, ali ne može biti taj toranj. Zato je tam je željeznička pruga koja je od strateškog interesa za obranu Jugoslavije i ako bi taj toranj on bi se mogao srušiti na to. Mi smo počeli to graditi, pa nam je taj Kukolj poništil tu dozu. Pa on obilazil te mjesne zajednice, su bili ovi rezervni oficiri, pa im je govorili da ta toranj kad bi se izgradil, on ne bi vidjeli televiziju. Onda smo mi imali te sve naše prijatelje u izvršnom vijeću i je potpredsjednik bio brat koji je Varaždinac, da je puno pomogao. Pa onaj načelnik teritorijalne obrane bi general Pleše, pa nam je taj puno pomogao. Uglavnom, mi smo storpedirali to Kukolja vojnu vježbu u Beograd. Bio je mjesec dana na vojnoj vježbi, a za vrijeme toga je puno pomogao pokojni Boris Bakrać. Mi napravili nova građevna dozvola i tih mjesec dana ovi su radili non stop 24 sata i otišlo tu na 10, 11, 12 katova i kad se Kukolj vratili iz vojske, toranj je raz, više ga nije mogao zaustaviti. Bila je ideja da Gortan prodaje te kvadrate. Jedan kvadrat je koštal izgradnja 28 milijuna, on je prodaval po 32,5 milijuna, ta 4,5 milijuna su išla u fond za izgradnju dvorana. I na taj način je nastala ta koju su poslije prozvali Mirkova cigara.
1: Vaša poruka ili pouka budućim košarkašima, trenerima, izbornicima?
0: Moja poruka, bavite se u čim većem broju sportom. Sport je divna stvar, košarka je divna stvar. Nije slučajno, košarka je jedna od najglobalnijih svjetskih sportova. Mi imamo taj prirodni talent, mi imamo Dinaride gdje raste zdrave generacije. Želja je svima samo da popravimo status sporta koji imamo, da popravimo financiranje. U svakom slučaju imamo talenta, znamo tehnologiju, sve ljude dobre volje treba angažirati. Svaki onaj koji postane košarkaš i koji prođe bit će ozbiljan.
2: Igra za smisao, dokazivanje, užitak i pobjedu. Bio je, jest i ostaje u sportskom i svakom drugom smislu gospodin. Gospodin koji se poštuje. Mirko Novos.
3: Novosel je bio i osporavan i napadan, ali je i stoički uporan i tvrdoglav. Trpljivost i upornost se isplatila. Ovo je Cibonina godina. Tri naslova. I nitko ne može zadržati gledalce da se raduju. Igrači Cibone naći će se na ramenima navijača.
4: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov koju je pripremio Lovorko Magdić.
2: Surađivali su Sandro Rotolo, Dameo Ramić-Kovačić i Teja Rožman-Svedrović.
4: Tonska realizacija Luka Pavelić. Glazbu je birala Jana Šantek, urednik emisije Davor Lulić.

0: sport i glazba.
1: U međuvremenu u francuskom nogometnom prvenstvu Lyon Rennes 4-2 konačan rezultat. U Italiji Inter je svladao Parmu 2-0. U španjolskoj La Ligi počela je sudačka nadoknada Espanjola Madridski Real 0-2. A na svjetskom momčadskom stolnoteniskom prvenstvu danas pobjede Francuske, Tajvana i Južne Koreje. Osobito vrijedi istaknuti pobjedu Švedske nad Kinom 3-2. U konkurenciji djevojaka pobjede za Kinu, Francusku, Japan i Rumunjsku. Hrvatska paratekvando reprezentacija nastupila na turnirima London Pomsa i President Cup. Na London Pomsa u hrvatski su natjecatelji osvojili 6 medalja i prvo mjesto u ekipnom poretku. Zlatna odličja za Stipu Barića i Danijelu Topić te Tomu Goatija Matijevića, koji je nakon prekvalifikacije nastupio bez konkurencije i osvojio zlato, kao i sljedeći dan na President Cupu. Tog sljedećeg dana Stipe Barić ponovno je osvojio zlatnu medalju. A sada i pregled dana za ovu sportsku nedjelju. U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u Splitu je Hajduk svladao Varaždin 3-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
2: Vrlo dobra utakmica na Poljudu, pogotovo u prvom poluvremenu, pobjeda Hajduka nad Varaždinom, tako da je utrka za trećim mjestom Varaždina i Rijeke postala još zanimljivija uoči zadnja tri kola. Nakon nekoliko propuštenih prilika u samom otvaranju, u 21. vode gosti. Sjajan pas Vuka koristi Latković, sjajno primanje zaobišao Silića, pogodio za 0-1. 6 minuta poslije Sigur je poslao jednu prizemnu loptu na 5 metara, loše uklizao Lesjak, autogolom vratio stvari na početak. Do poluvremena Silić, Josip Varaždinski Silić, skida dvije sjajne lopte Livaji i Pukštašu, ali Pukštaš ipak u prvoj minuti nadoknade glavom nakon ubačaja Marešića pogađa za 2-1. U nastavku rezultat se nije mijenjao opet do sudačke nadoknade, kad su Varaždinci jurnuli na sve ili ništa, a Bamba pobjegao u kontru i u 6. minuti nadoknade zabio za krajnjih Hajduk Varaždin 3-1.
1: U prvoj utakmici dana Lokomotiva Rijeka 0-3, Dameo Ramić Kovačić.
3: Riječke brige oko izlaska u Europu manje su nakon što je pobjedničku sušu sastav Viktora Sančeza prekinuo na gostovanju kod konkurenta iz Zagreba. U siromašnom prvom poluvremenu Rijeka je povela nakon duge lopte na koju je istrčao vratar Posavec, naletio na svog suigrača, a lopta prošla dalje pa se Adu Adjei mogao ušetati u nebranjenu mrežu. 0-1 u 14. minuti. Jedinu Lokomotivinu priliku u samoj završnici prvog poluvremena imao je Bošković glavom i pucao uz Lomislića, a nakon punih 10 minuta igre u drugom dijelu Adu Adjei ponovno je u nastavnoj ulozi pobjegao i obrani Lokomotive i oči u oči s Posavcem zabio za 2-0 Rijeke. Lokosi su imali još samo jedan konkretni pokušaj, Vešović je udarac glavom u gredu, a Rijeka dočekala završni udarac u 81. minuti, Gojak je dao povratu loptu na koju je natrčao Ndokit i postavio konačnih. Lokomotiva Rijeka 0-3.
1: Ranije Gorica Dinamo 1-2, Vukovar Osijek 1-0, a sutra u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu sastaju se Istra i Slaven Belupo. Na ljestvici prvi je Dinamo 79 bodova, nedostižnih 15 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk. Treći Varaždin 47, četvrta Rijeka 46, zanimljiva borba za Europu. Lokomotiva je ostala na petom mjestu 41 bod, šesta Gorica 38, sedmi Slaven Belupo također, ali sa susretom manje, osma Istra 36, utakmica manje, pretposljednji Osijek 32 i posljednji Vukovar 28 bodova. U ligama petice Manchester United osigurao je ligu prvaka pobjedivši u engleskom prvenstvu Liverpool 3-2. U borbi za ostanak važni bodovi Tottenhama u gostima protiv Aston Villa 2-1. U Njemačkoj Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1-0, a u talijanskom prvenstvu Sassuolo uspješniji od Milana 2-0. U derbiju prvenstva nogometašica Hajduk je u Splitu bio bolji od Dinama 1-0 pogotkom Kalaš u 50. minuti. Barcelona i Lyon igraće u finalu nogometne lige prvakinja. U uzvratu polufinala Barcelona je svladala Bayern 4-2, u prvom susretu bilo je 1-1, a jučer je Lyon eliminirao Arsenal. U prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Šibenik Studio Zagreb 90-72. U premijer ligi košarkaša Kvarner Zabok 94-75, Dinamo Dubrovnik 82-97, a u derbiju kola Zadar Split 90-67. Mario Hezonja postigao je 40 koševa u utakmici španjolskog prvenstva Real Murcia 131-123 poslije produžetka. U finalu ATP turnira u Madridu Talijan Jannik Sinner bolji od njemačkog tenisača Aleksandra Zvereva 6-1-6-2. U turskom finalu odbojkaške Lige prvakinja Na završnom turniru u Istanbulu Vakif Bank je svladao Eza Čibaši 3-1. U susretu za treće mjesto dvoboj dvije talijanske ekipe Konaljano Skandići 3-0. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik biciklističke utrke po Romandiji, a u Majamiju velika nagrada Sjedinjenih Država vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo. Treći put zaredom ove sezone slavio je Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred dvojice vozača McLarena, Britanca Landa Norrisa i Australca Oscara Piastrija. Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, 54 sekunde i 33 stotinke. Walsh je već održala prethodni najbolji rezultat, koji je sada 27 stotinki sporiji.
0: Sport i glazba.
1: Završena je utakmica španjolskog nogometnog prvenstva Espanyol Real Madrid 0-2. Prema posljednjim informacijama iz Haka još uvijek je, da tako kažemo, napeto na cestama, pogotovo pojedinim dionicama između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje, osobito između čvorova Bosiljevo i Novigrad. Od 21 sat i 20 minuta pušten je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika. Sretno, oprezno, pažljivo.
0: Sport i glazba.

Dobar vam večer, na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo soul, trip hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.